なと自分自身も思っております、はい、そして本当に天気の急変にもね十分注意が必要ですので、皆さんこまめにね天気予報など情報をこうキャッチしていただいて十分気をつけて今週ね過ごしていきたいなと思います、はい、石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきたいと思います。それでは1曲目お届けしていきます。メイヤで I'm here saying nothing。

0: 時刻は9時8分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて少し早い話題なんですけれども、はい、石川県内、まあ、全国的にって言われてますけれども、インフルエンザとみられる集団風邪が今流行し始めたということ。
1: 流行入りが早いんでしょう。
0: 早いですよね。私例年ですと11月ぐらいに2月まで持ちますようにって言ってご注射を自分はねしていたと思うんですけど、はいはい、だからできるだけしなギリギリに真冬行って、うんうん、越せるように、はい、11月頃してたと思うんですけど、もうすでに、お隣金沢市では学年閉鎖、
1: 学年閉鎖、
0: はい、が行われた学校があるって。早いですよね。新学期始まったばっかりなんですけど、
1: まあ、昨日石川県が発表しているところだと、はい、金沢市の森の里小学校でインフルエンザとみられる集団風邪が発生したというふうに発表しています。26人に発熱などの症状があり、今日まで学年閉鎖となっています。
0: ね、本当に始まったばっかりなのにと思うんですけれども、はい、流行がやっぱり子どもたちってね、こうわらわらと一緒に行動したりしますから、うん、すぐにこう感染が、ね、広がるのかもしれませんけど、
1: しかもこの暑さがずっと続いてますから、マスクも、
0: あ、もうそうですね、
1: でしょ、
0: マスクもね、いや、本当に8月28日に過去2番目の速さで全国的な流行シーズンに入ったということで、
1: わ、
0: まだこの暑さにもこう、
1: なんかまだ暑いって、ね、夏続いて残暑厳しい中でみたいなね、
0: はいはい、ちょっとびっくりですけれども、やはりこう手洗いね、換気とマスクなんですけど、暑いですからね、なかなか。
1: 久美さんもいろんなプステージに立たれたり、はい、公演を行ったりしますから、はい、人一倍やっぱりそういった体調気をつけてらっしゃると、
0: そうで、気をつけなくてはいけないんですけれども、うん、やはりマスク苦手で、うんうん、教える時もマスクやっぱりすごいあんまり好きじゃないので、
1: よく喋るから、
0: よく喋るからねで一番私しなきゃいけない人なんですけど苦手ではありますけど、でも本当にこうやってね流行ってくると、子供から流行ると早いですから ね、
1: 早いですよね。
0: 大人もね、はい、気をつけなくてはいけないなと思いますけれどもね。
1: 思いますね。
0: 先週末私実はそう短い期間なんですけど、韓国のね、プサンにちょっとだけ行ってたんですよ。
1: 韓国のプサン、
0: 実は知り合いがそこに住んでいまして、はい、これまでもね何回も訪れたことがあったんですけど、今回本当に7、8年ぶりかな、久しぶりに行きました。でこの福岡空港から行ったんですけど福岡空港までは結構マスクしてる人が多くて、はい、職員さんはもちろんなんですけどね、小松空港から福岡まで行ったんですけど、うん、でその後この 国際線っていうのかな、ターミナルを移動するんですけど、まあ、小さいターミナルですけれども、はい、そこに行くといっぱいこうアジアに向けての飛行機が、私福岡空港って実は初めて行ったんですけど、もうこんな小さな島までこんなに飛行機が飛んでんだっていう、いろいろ感銘を受けて帰ってきたんですけど、すっごいちっちゃい島とかにも、はい、まあ、小さいしか名前が出てこない自分が悲しいんですけどいっぱい飛んでて、
1: 島で片付けちゃってる、
0: いや本当ベトナムとかね、そういうアジアの地域はもちろん、国内線だと国内でも本当にこの長崎の五島列島とか、うん、ああこういう風に行けばいいんだって、なんか自分すっごいやっぱ九州って遠いイメージがあって、北陸生まれ北陸育ちですから、うん、もうどこも遠いってイメージがあって本当九州とかほとんど行ったことがないんですけど、
1: そうなんですね、
0: こうやって小松から行くと、あ、なんかちょっと視野が広がったじゃないですけど、あ、近いんだなと思いまして、
1: う
0: ん、まあ、
1: 小松から福岡、はい、そして福岡から釜山へということですが、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: 所要時間福岡から釜山まではどのくらいですか。
0: ここ近くてですね、もう乗ってる時間45分くらいで、
1: へー、それぐらい、
0: はい、もう機内なんとかみたいなのもサービスゼロみたいな、
1: そんな時間もない
0: 時間もない、登りました、それでは着陸態勢に入ろう、もうもうっつって、もうびっくりする速さ、200キロしか離れてないそうです。ですから船でもね本当は行けるって聞いたんですけど、はい、まあ、その港町ですけれどもね、
1: 釜
0: 山
1: 港へ帰れっていうのもありますもんね、
0: うん、あった
1: 超4ピルの
0: 超あったそこに行くとね本当に誰もマスクしてなくて、あ、韓国では流行ってないのかななんて思っていたんですけど、まあ海のね町ですから、はい、いろいろ魚のものとかね、はい、食べたことがないなんじゃ、あんこ
1: 、
0: うん、食べたいですよね、
1: 食べたことないな、
0: グロテスクなねこの
1: 見た目的
0: な見た目はね、 ね、うん、だけどやっぱすごいコラーゲンがあるそうで、うん、その韓国人のお友達なんかはもう本当にもういやすごいこのコラーゲンのところをもうすっごい食べてたから、
1: だって日本でもあんこうの吊るし切りみたいなとこあるじゃないですか、韓国もそういう風にもう
0: すごい形で出てきて、これ本当今から食べるんですかっていう形で、
1: 高級食じゃないですか日本だと、割と韓国だったら
0: 一般的に食べるみたいです。ただまあ少しは高いよって言われました。
1: でも韓国の方も本当に美肌の方も多いじゃないですか、お綺麗な方も含めて、
0: あの夫と言ったんですけど、はい、男性が化粧してる人が多いっつって夫が驚いてて、肌が浮かずで綺麗だなと思うんです、パッと見た時、うん、あっってで、よく見るとよく見れないで、よく見ると、うん、やっぱなんか塗ってるみたいに見えるって言って、
1: 男性が、あ、そうですか。
0: だからそういう流行がね、遅れて日本にも帰ってくるのかななんてわからないですけど、で化粧品のところ行くと男性用のファンデーション

0: とかもやっぱり売ってて、
1: 男性用っていうのがあるんですか？
0: 男性のコーナーに売ってたから、おそらくちょっと多分ねシミを消したり、そんな、うんうんうん、あの女性みたいにこうね、あのメイクアップするっていうよりは、はい、多分ちょっとこう気になるところを消すみたいな、うん、だから本当に綺麗な肌をしてて、まあ、それだからじゃない、
1: 美意識高いですよね。
0: 美意識高いなと思う。もちろん食べてるものもね、野菜もよく食べるしかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとすごい短いあの時間だったんですけど、はい、小さい夏休みをねしてきてでもちょっと日本本当にこんだけ雨がねすごいことになっていたので、行けるかなって心配したんで、まあ、それは無事に行ってこれたんですけど、はい、いや向こうはね晴天で、うん、あんまり台風の影響を受けていなかったんですけど、で日本の方は本当に今まだまだ今週いっぱい心配ですけれども ね、はい、というちょっとその思い出話をしてしまいましたけれども、こんなに近いって思ったのでね、はい、また機会があったらね行けたらいいなって思います、はい、さあ、 あの今日のお天気をお伝えしていきたいと思います。
1: まずは石川県内に出ている注意報を発表します。現在石川県全域に大雨、雷、強風、波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気、雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、このあと正午まで 90%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気です。雨、夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、このあと正午まで 80%、 正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県加賀地方、明日の天気です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩は雨でしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時までは 20%、明日午前6時から正午までは 0% です。石川県能登地方、明日の天気です。曇り、時々晴れでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 0% です。金沢地方気象台、午前5時31分発表、大雨の第4号の情報です。今日予想される1時間降水量、多いところで加賀のとともに40ミリ、また明日の午前6時までに予想される24時間降水量は、多いところで加賀のとともに100ミリの予想が出ています。石川県では今日の夕方にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、また今日の夜遅くにかけて土砂災害に注意警戒してください。天気予報でした。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時17分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線です。富山方面、金沢市松島北付近、600メートルの渋滞、金沢西インターチェンジ付近、100メートルの渋滞です。反対方向です。福井方面、国道8号線、金沢市諸江付近、福井方面800メートルの渋滞、同じく福井方面、金沢市福久東付近、300メートルの渋滞です。国道157号線です。金沢市片町付近では、有松の方から高林坊方面、700メートルの渋滞が発生しています。157号線片町付近、高林坊方面、700メートルの渋滞です。また金沢市の上堤町付近では、武蔵の方から片町方面、高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅に向かう方、混雑しています。金沢市六枚付近、400メートルの渋滞、金沢市元車付近、700メートルの渋滞です。金沢駅に向かう方です。金沢市六枚付近で400メートル、また金沢市元車付近、700

0: メートルの渋滞です。またその元車に向けては金沢市増泉付近で300メートルの渋滞、金沢市泉本町付近増泉方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線県道146号、横川から金沢駅までの通り非常に混み合っています。ご注意ください。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内福井県富山県内で事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面工事のためランプ閉鎖です。次に列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線に運転の取りやめまた遅れはありません。ただ北陸新幹線と接続する特急サンダーバードに関して強風が見込まれるため運転経路変更となっています。特急サンダーバードが走行する湖西線で強風が見込まれているため一部の列車で運転経路を琵琶湖線米原駅経由に変更します。このため敦賀駅また京都大阪方面の到着に30分程度の遅れが見込まれています。特急サンダーバード一部列車遅れが出ています。ご注意ください。 IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道では大雨が見込まれるため今日の午後から今日の夜にかけて大正寺から栗原駅間で列車に運転の見合わせや遅れが出る場合があります。現在は運転の取りやめや遅れはありません。今日の午後から大雨の影響で運転の取りやめや遅れが出る可能性があると発表されています。ご注意ください。交通情報でした。
1: それでは1曲お届けします。 HY で AM11 時。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。今日はバイオリンの名曲とも言われるサラサーテのツィゴイネル・ワイゼンをお届けします。言いじくいでしょ中村さん。
1: そうですね、
0: ツィゴイネル・ワイゼン、
1: うん、
0: なんや
1: ちごいねるわ
0: ちごいねるわ、はい、
1: 何度でも言いたくなりますね。でも
0: 違う、ね、ちょっとねあの方言みたいですけど実はこれ
1: ちごわいね
0: ちごわいねちごいねるわいぜん、これは実はのドイツ語であの正式名称はそうちごいねるわいぜんっていうんですけれども、日本語ではジプシーの旋律メロディーという意味があります。1844年から、1908年というふうに生きたスペインのバイオリニスト、そして作曲家だったパブロ・デ・サラサーテが、ご自分自身がねとっても優秀な超絶技巧を得意とする、バイオリニストだったため、自分の演奏をさらにこう華やかなね、演奏をこうバイオリン曲にして、つまり自分が作曲しないと他になかったんでしょうね、すごいだろうっていうのをもっとこう、技巧的なものとかをね、あの世に示すために自分で自分のための曲を作ったという曲なんですね。1878年に作られたこの曲は演奏時間は約9分くらいなんですけれども、あの聴き比べると演奏者によってこの技巧的なところの速さがね違ったりするので、だいたい9分前後、人によっては

0: 違うんですけれども、ハンガリー風のロマの音楽、ロマっていうのはジプシーですね、
1: はい、
0: ジプシーの音楽の雰囲気を取り入れたとても情熱的で、まあ、自由な表現が特徴の曲です。この曲はですね、大きく分けると3つぐらいに分けることができるんですけれども、1曲目は、語るようなちょっとこういきなりこう暗く始まるんですけれどもね、昔の吟遊詩人みたいな感じでこう独白みたいな、暗い独白から始まって、歌ってるっていうよりはこう語っているという感じ、なんかちょっと普通の西洋のクラシックじゃない雰囲気を出しているんですけれども、途中から、ここからはね、皆さん知ってるっていう人もねいらっしゃるのかなと思うんですけれども、こうリズムがこう立ち上がってくると踊り始めるような音楽になって、ハンガリーの舞曲に多い、緩急がすごいついた、泣きと笑いがあるような、そういうメロディーがあります。クラシックなんだけれどもちょっと即興演奏っぽいね、この街の外で弾いてるようなね、とかこう酒場で聴いてるような、そういうイメージの曲かなって思います。そしてすごいのが、一番最後終盤、まるでもう超有名な超絶技巧の場面なんですけれども、本当にこうバイオリンが壊れるんじゃないかっていうぐらいすごい超高速スピードと、熱狂が加速しすぎるみたいな、そういう感じ、バイオリン一本なのにとても一本で弾いてるとは思えないようなね、バイオリンここまでできるんだぜっていう、そういう自分のね凄さをこう見せつけたような、そういうこの、ロックもロックな感じもあるのかな、ちょっとそういう要素のある曲で、いろんなね世代の方に聴いていただけてたらなって思います。サラサーテのツィゴイネルワイゼ、興味がある方が、いらっしゃったらぜひいろんな方のね聴き比べも楽しいのでおすすめです。それではお届けします。本日はバイオリンマイケル・レヴィンでお届けします、フェリックス・スラットキン式のハリウッドボール交響楽団でサラサーテ作曲ツィゴイネルワイゼをお届けします。どうぞお聴きください。

お送りした曲はサラサーテ作曲チゴイネルワイゼン、フェリックス・スラットキン式ハリウッドボール交響楽団バイオリンマイケル・レビンでお届けしました。以上、クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時41分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて今日はスタジオに素敵なゲストをお招きしております。北方製菓株式会社北方健太郎さんです。おはようございます。
1: はい、久美さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 中村さんおはようございます。よろしくお願いします。
0: いや今日はね雨の中、うん、ようこそお越しいただきました。
2: 来ないと思ってたからね
1: 来ますよ
0: 雨ね。
1: 来ますよ。
0: そうそう、だいぶかけでしたけど、
1: ね、今月ねやっぱりほら今9月9日朝陽節句ですけども、
0: はい、
1: まあ、2週目早いじゃない。
0: そうそうそうそう、
1: だからちょっとなんかね、
0: 先週ありますから水曜日 ね
1: 先月とのさ兼ね合いでね、うん、なんかもう第2水曜日かっていう。
0: あ、そう、あ、うん、なるほど、9月9日だけど第2水曜日っていうね。そうそう、本当に
1: 今日ようこそ来る時に車に乗って、はい、FMN1 つけたらですね、ずっとこう中村さんが喋ってらっしゃるので、あれ
0: 今日番組違うのかなって
1: また石川さん休みかな。
0: いやいや
2: 連絡したのよしてんのよ
1: 失礼いたしました。
2: 今日荒木さんお休みです。すいません、
0: ね、はい、嬉しいです、はい、本当に、ね、ありがとうございます。
1: でも雨ね、本当にいろんなところで雨がひどい、
0: う
1: ん、
0: 意外がね、
1: うん、今日から明日もあの北陸地方ちょっと危ないらしいの で
0: そして今のやっぱどこも収穫のね、
1: うん、
0: あの時期。
1: そうなんですよ。
0: じゃないですか。
1: 先月ね、はい、先週ですか、はい、福井の方も先々週は石川県富山ひどかったですけど、
0: す、ね、
1: 福井もやっぱり堺の方とか、あとは大野勝山の方、はい、これからね、
0: これから
1: 本当
0: ですよ、ね、
1: あとちょっとでお米収穫、あと1週間か2週間で収穫っていう時に倒れちゃったりとかしてるところがあるのでね、かなり心配なんですけど、
0: です、ね、
1: で里芋なんかもね、
0: やっぱり大野の里芋有名ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱちょっと畑は少し冠水したような話はしてるんですけど、まあ畑が冠水すると、はい、いろいろな方法が、まあ、うん、ありまして、まあ、1日2日であれば秘密が引くんであれば、まあ、ほとんど問題はないんですね。ただ3日4日経ってくると根が腐り始めたりとか、病気が出てきたりとか、まあ、大きな雨ですとやっぱりそのいろんな肥料とかももう流れちゃうんですよね。なのでその辺を手当てしてあげなきゃいけない、また食べさせてあげなければならないというところが、はいはい、大変だなというところと、でやっぱり収穫量にもね左右されるので、
0: そうですね、
1: 減ってくると思いますから、今年ね
0: 本当に各地でね大きな被害出てますからね。
1: お米なんかも

0: 本当に今ね、去年産のお米あまりに余って値段安くなって、
1: ああ、
0: 新米より新米の方が値段安いっていうような
1: 今ねそうなってますもんね、
0: 話してますけど、本当にそんだけ取れるの

0: どんだけ余ったところで大したことないと思うんですけど、それをやっぱり、まあ、売れないとですね、やっぱ卸の方も、まあ、未銭がないですから次仕入れられなかったりしますので、どうしてもやっぱ売っておきたいということも働くんでしょうね、うん、まあ、商売人だから自分もよくわかりますけど、はい、あんまり在庫置いておきたくないですからね、はい、このご時世、
1: うん、
0: だから安くするんだろうなというふうに思いますが、もうなんかそういう自転車操業的なことは少しね抑えて、しっかりとまあ基金とか、政府備蓄をね、うん、もう政府備蓄じゃないですけど、ファントみたいなものをやっぱ作って、厳しい、まあ、収穫量が少ない時にはもう放出して、ない時にはっていうのは、まあ、備蓄米と別のシステムをね、うん、作っていくような形をしないと、今年、まあ、去年作りすぎたとありますけどね、でも今年も結構作ってるので、その分はけないだろうな、ここ2、3年は多分ずっと安い状態になるんじゃないですかね。
1: 難しいですね。
0: 難しいですよね。だから私たち野菜の世界だと、はい、それを1週間単位でやってるんですよ。
1: だからすごいですよ本当に、
0: 多くなれば安くなるし、うんうん、少なければ高くして注文を減らすしっていうような、うん、そういうシステムをね1週間、まあ、ほぼ 2,3 日中にずっとやってるんで、
1: すごいことだなと思います本当に。
0: それ、まあ、お米の場合はそれがね1年単位じゃないですか、うん、でもやってる人たちがそういう気構えじゃないっていうか、まあ、そういう気構えでできなくなっているこのご時世なので、うんうん、見ててちょっとうんとは思いますけどね、我々ね結構大変、
1: ね、そうですよ ね、うん、本当大変ですよね。
0: ただ今各地で雨降ってますけど、うん、大雨災害、まあはい、この間の千葉のやっぱり大雨がひどくて、あの時にネギとか人参とか少し値段は上がってしまっているし、ね、ただ今からがね本当は心配なんです。
1: 今から、
0: うん、ここ今全国2週間天気を見てみると、はい、ずっと雨なんですよ。
1: そうですよね、ずっと雨マークですもんね。
0: 昔から格言で八百屋を殺すには、うん、矢も鉄砲もいらない、うん、雨が3日続けばいいっていう格言がありましてですね、
1: はあ、そうなんですね。
0: 雨が3日4日続くだけで本当に、ね、収穫量ってガクンと落ちるので、ここ今2週間のこの秋雨前線、日本人ずっといるという、
1: いますもんね、
0: で昨日は名古屋、今日は関西、香川っていう大雨続いていると、本当ね危険です。
1: 危険ですよね。
0: しかも今ちょっと大雨のところフィーチャーされますけど、ほとんどずっとみんな降って
1: ますもん ね、
0: 石川県も、
1: 石川県もそうですけどね、
0: 今小雨で、これも完璧に日照不足になる天候なので、そうすると日照不足だと何が起こるかというと、うん、まあ葉っぱとかね葉物はやっぱ育たないですよね、はい、太陽が当たらないんで、で、火砕類っていうの鳴り物の野菜、はいはい、トマト、ナス、キュウリ、あれは花がつかなくなるんですよ、
1: 日照不足だと、
0: 日照不足だと太陽が出ないと、はい、お花咲かなくなるので、お花咲かないということは実にならないなので、今は実になっているものは収穫があと 1週間10日できるんですけど、
1: 今からのね、
0: そう今から、はい、お花がついて今から実になるっていうものがなくなると、今度は2週間から3週間 先の収穫量がなくなっちゃうんですよね、
1: はい、じゃあ今年は本当なかなか実りの秋をね実感しづらいかもしれないですね。
0: そうですね、ちょっと遅くなるかもしれない、
1: ね、
0: 先々週くらい結構低温低い温度だったので、はい、生育自体は今週来週良いはずなんですよ。でも再来週ぐらいからちょっとだいぶひどいかなということと、今本当にこう長野県のレタスなんかもやっぱ最盛期で、はい、まあ、今そこしかないんですよね、はい、群馬とか長野とかの冷涼地でしか葉物、はい、まあ、大玉の白菜、レタス、キャベツっていうの作れないんですけど、はい、でそれが今日照不足と長雨によってだんだんだんだんこう葉っぱが枯れてきて腐ってくるんですよ外側から。で雨が続けば続くほど 中まで浸透していて中が溶けてくるんですよね。まず出荷ができなくなると、先週の木曜日ぐらいからもうレタス類の価格も跳ね上がりまして、もうほぼ、ね、先々週の倍ぐらいになって、
1: 本当ですか、
0: うん、安かったんですよ。でも8月は、はい、8月はもう記録的に野菜が安かったんですけども、ただ今年9月もね前半は安かったんですが、
1: これからですね、
0: これからはだいぶ上がってくると、
1: はい、
0: うん、ちょっと気をつけていただければなという、ね、うん、ところなんですが、まあ、美味しいものもいっぱいね、
1: そうですね、美味しいものもこれから本当はね秋は味覚の秋ですから美味しいものがねたくさん、はい、 出てくると思う。

0: いつもよりちょっと遅れて出てくるかもという、
1: そうですね、
0: ことですね。今日はスタジオにいろいろお持ちいただいているんですけれども、は
1: い、やっぱ秋といえば、
0: 秋といえば、うん、梨、
1: 梨梨からいきましょう。
0: 秋、梨ですね。
1: 梨美味しいですよね。
0: これあの素晴らしい、うん、あのブランドの加賀しずくですよね。
1: はい、その石川県が14年、16年の歳月をかけて開発したという、はい、
0: そんなに時間かけて、
1: そうそう、オリジナルの梨の品種加賀しずくでございます。
0: これあの前にねいただいて食べたことがあるんですけど、うん、本当にこうも
1: さすがセレブ、
0: いや違う、あのいただいたってみんなで食べたんですよ、そう一切れ、うん、だけどこの一切れ食べるとこのなんかこう梅雨が滴るじゃないですけど、うん、本当に水分量がすごい、
1: 非常にジューシー
0: で、ジューシーなんですよね、
1: 加賀しずく自体は、はい、まあ、酸味が少なくて、あの甘みが非常に上品なんで、はい、まあ、糖度は他の梨とそんなに変わりがないんですけども、酸度が少ないので、あとそのジューシーな果汁がある分だけ非常に上品なというか、はい、まあ、梨の美味しいところを詰め込んだ、うん、梨であるというふうに言われておりますね。
0: まあ、この加賀しずくの そのものにはかないませんけど、加賀しずくの、を使ったアイスみたいのはい、もらったんですよ。
1: 素晴らしい、うん、
0: あんまり味わからなだからやっぱり 梨が一番美味しいなと思ったんですけど、
1: 思ったもですね、うん、あの加工するとやっぱり
0: 加工するとやっぱちょっと
1: 難しい、うん、その梨特有の香りとか、うんうん、あの味がないものに関しては他の一般的な梨 の、はい、あのエキスとそんなに香りがなくなるし、
0: なかなって思ったんですけど、
1: ね、やっぱりその、梨の個性っていうのは、うん、そのまあ酸味が強かったり甘みが強かったりとかありますけど、はい、シャリ度っていうそのシャキシャキした食感と、あとそのジューシーな果汁の量、
0: そうですよね、う
1: ん、この辺がやっぱ梨の美味しさっていうのを構成しているもの、うん、はい、自分の脳にね刻まれているものだと、
0: ゼリーだとねまずほら食感が違うから
1: そうですね、
0: もうこれ、うん、っつって、でも一応加賀しずくだから美味しいって信じて食べました、
1: うん、そうですね、まあそれがね、
0: うん、いろいろあるんですよね、
1: うこっけーと同じでね、うん、
0: いやでもあのねあのすごい魅力的な、はい、もう石川が誇る秋のね、
1: そうなんです、で
0: 果物ですから、
1: 加賀しずくはですね、はい、あの先月の22日から始まったんですが、もう3週間経ちまして、多分今週で終わりになります出荷が。
0: 値段はどうですか、少しこうお買い求めやすくなってますか。
1: 値段は変わらないです。
0: 変わらないんですね、
1: ずっと変わらずあの今やってきてますね。
0: そうなんですね。
1: ですからあの
0: その高いんだな。で
1: 加賀しずく自体は、うん、はい、その3段階の等級がありまして、一番上がプレミアム、はい、特秀、秀とありまして、で、まあ、ABC みたいなものですけど、この C の、まあ、秀であっても、はい、あの形がきれいに整っていて、で、糖度が 11.5 以上あるという、はい、そういう基準を満たしたものしかないんですね。だシールを貼られているのは、加賀しずくというのはだからその条件を満たしたものしか加賀しずくしか言えないので、形の悪い加賀しずくっていうのはないんですよ。
0: なるほど。
1: あの梨があの どう美味しさを見極める陶器の筆算として、形、まあ、へごっていうか、まあ、こうおあの
0: 梨はですね、でもね、でもね梨の形って
1: まん丸い綺麗な梨だと、はい、あの健康的に育っているので、あのどこを食べても美味しい。
0: 美味しいんですね。
1: ただ
0: 少しいびつなものも時々ありますよね。
1: いろんな梨、ね、はい、あの品種で豊水なんかもそうですけど、はい、いびつになりやすいんですよ。こう片方が膨らんでいて、片方が、はい、っていうものに関してはやっぱり、正常に健康に育っていない分だけ味にばらつきが出るんです。
0: なるほど。
1: であの糖度も乗らない場合が多い。ただ加賀しずくの場合はそれ以下のものは
0: ないってこと、
1: 全部弾いてもう皆さん持って帰っているので、
0: じゃあもうこの汁があればもう豆どこ食べても美味しいぞということですね。
1: であの通常ですね、あの一つの木にならせる、はい、梨の数っていうのは大体決まってるんですよ。
0: で、そうなんですね。
1: 豊水とか香水とか一般的な梨だと結構たくさんならしても大丈夫なんですけども、はい、あの加賀しずくの場合はこの木一本に対してこの枝に対して1個っていうふうに決まってるので、一個ずつあのだ大きくなるんですよね。で普通の梨よりも多分、はい、普通の梨が 400g、300g、400g あるの、これは加賀しずくの場合 600g 以上ぐらいで、あの取ってるので、とてもあの一つずつが大きくなって凝縮したあの甘み、うまみっていうものがあのこの一つの実に入っているので値段が
0: 高いですね、いい点でね。まあでもそんな

0: 本当一切れでも十分価値のある、うんなあと思って食べたことありますけど、かがしずくね今日はスタジオに、
1: うんもうちょっとでね終わってしまうので、
0: もうちょっと終わっちゃうんですね、うん、はい、
1: 早めにね召し上がってみてい
0: ただけると思います。果物ね美味しい季節ですからね。一曲挟んで今日お持ちいただきました他のお野菜などについてもお話を伺っていきたいと思います。それではお届けします。 One Direction で What Makes You Beautiful。

0: お送りした曲は One Direction で What Makes You Beautiful でした。FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。今日は北方健太郎さんにいろいろな、ね、野菜のお話、先ほどはかがしずくの、ねはい、お話を伺ったんですけれども、はい、今日は秋の味覚芋、栗、南京をいっぱいお持ちいただいております。
1: そうですね、やっぱあの
0: 秋ですね。
1: 秋といえば芋、栗、南京、これ女性が好きなものっていうふうに言われる、
0: まあ、間違いないですね。
1: これ江戸時代から言われてるから
0: なんで、うん、やっぱ女性が好きなんですね。
1: そうですね、
0: うん、時々男性でこのスイートポテト苦手な人とかいますけど、女性であんまりいないですもんね。
1: だからあの 甘いさつまいもを、うん、あのお味噌汁の中に入れて、はい、いける人いけない人って男性にはいますよね。
0: あ、そうですか。
1: 女性は大体
0: 好きだと思いますね、
1: うん、好きだと思うんですが、で我々はこう地元の郷土食として、はい、メッタ汁というものがある。

0: ゃないですか。
1: あります。
0: さつまいも入れますよね。
1: 入れます。
0: だから全然まあ気にならないと思うんですけど、
1: でも全国的に見るとそうそうそう、そんな甘い芋を
0: 味噌汁、うん、まあ豚汁とか味噌汁にさつまいもが入っているなんてっていう
1: ところ変わればですね。
0: ですね。
1: そうなんですね。
0: ちょっとカッコつけたいから辛味は大丈夫だぞみたいな感じの
1: 方々がなるほどなるほど、
0: 甘い味噌汁なんて、
1: 甘いなんて、あ、そっか、ね、かっこいいですね
0: かっこいいな、まあ、
1: 私は大好き、美味しいものは美味しい、はい、じゃあいきます。芋からいきましょうか、
0: はい、芋からいきましょう。
1: では、
0: う
1: ん、まずはこちらの、里芋でございます、
0: はい、大きい里芋は ね、
1: 立派な、
0: 3日前からあの富山県の南砺市からね入り始めまして、この南砺市の里芋
1: あ
0: の
1: 特徴は何ですか。
0: 歴史はそんなにねあの古くはないんです、まあ、大きく作り出してから、はい、多分 5,6 年しかまだ経ってないんですが、とてもいい品質のいいあの里芋を作るようになられましてですね、はい、ねっとりとした食感ですので、あの煮物にしてもあと、まあ、味噌汁にしてもですね、とてもあのねとっと美味しい、
1: いいですね、
0: 食べ応えのある大きいものですし、
1: うん、里芋ってこのねっとりしてるものとしてないものがあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: これも多分好みがね分かれると思うんですけど、はい、私はこのねっとりしてるのが好きです。そうか、里芋は
0: 口の中でねニュッと
1: こうニュッとしますもんね、うん、でも逆にそれをしない種類のもありますもんね。
0: 越前の、福井の大野の里芋なんかはやっぱ少し固め の、うん、あの食感が特徴的で、サクッとした食感が特徴の里芋ですし、あといろんな地域でね、で今、うん、あの石川小芋とか、まあ、今ちょっとの、はい、この間九州の大雨で、はい、宮崎鹿児島の里芋が今止まってるので、里芋自体今入手しづらいくなってるかもしれないですけど、
1: あ、ね、
0: はい、あの九州の里芋なんかもサクサクとした食感の里芋が多いです。
1: そうですか、うん、そして次、あ、芋シリーズでいきますね、はい、こちらがさつまいもになりますけれども、
0: そうですね、8月の22日ぐらいから、五郎島金時、
1: はい、
0: うん、が入り始めまして、神奈川加賀野菜を代表する、
1: ね、
0: レンコンとさつまいも、まあ、五郎島金時といえば加賀野菜の人気ナンバー2ですので、あの一番こう今からがあの量が増えてきて、
1: ね、
0: うん、美味しくなってくる頃だと思います。で今年あの生産者に聞きますと、はい、あのとても天候が良かったですし、まあ、ちょっとやっぱり雨は少なかったんですけどね、はい、雨が少ないことはあの生育にはあんまり関係がないんですね、はい、この五郎島に関してはあのスプリンクラーで水回して、あのちゃんと水やりはやってますの で水はけの良いあの砂丘地で、
1: はい、
0: ね、砂地で作ってますから、あんまりたくさん長くあの雨が降ってもらうと芋自体の味が薄くなってしまうので、今年みたいにあのカンカン照りがね、
1: はい、
0: 多くてちゃんと水やりをちゃんとして、で、
1: 入れは質に問題はないということなんですね、うん、
0: 今年かなりよくあの大きめなものが取れてるみたいなので、
1: いや実は昨日小松うどんを食べたんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そしたらあの稲荷うどん頼んだんですけど、うん、こんな長い30センチはないな、うん、でも25センチくらいある、うん、このさつまいもが揚げ天ぷらで出てきたんです。
0: あら、さつまいもスティックが
1: スティックみたいなってこうして置いてあって、どうぞって言って、
0: あ、そうですか、
1: 美味しかったんですけど、
0: 素晴らしい、
1: うん、こうそうやって作るのかなと思って、うん、
0: あのですね、
1: もっと長いさつまいもってあるんですか。
0: あります。
1: あるんですか、
0: うん、あの長い、
1: 多分もっと長く
0: 長いものだと、そうですね、3、40センチあるものも
1: あるんですね、
0: うん、箱の長さがね32、3センチなので、
1: はい、
0: あれにはまるものしか私は見たことはないですけど、あの土の中で、
1: はい、
0: あのこう、まあ苗からこう根っこが出てきていて、はい、ここが土の上だとすると、苗から根っこが出てきて、はい、ここから栄養分とかを吸っていくわけですね、
1: はい、
0: この根っこの先にあるのがさつまいもですよね、はい、で掘れば掘るほどあのさつまいもは下に行くわけですよ。
1: うん、なるほど、そうですね。
0: でいろんな、まあ、丸っこいのだったり、
1: はい、
0: 細長いものだったり、
1: 昔ありました、幼稚園の時に、
0: そうね、
1: さつまいも掘り遠足って
0: 行ったね、
1: はい、行きました、行きました、芋掘り遠足、う
0: んうん、中学小学校じゃなかったっ
1: け。小学校もありましたね。
0: 志島行ったでしょ。
1: 行きました。なんか小さいのとかいろんなありましたね、
0: うん、あ、うん、で
1: でもこう長いのも下にこう伸びて
0: そうそう伸びてて、まあ、どんな大きさでも多分なるんですよ。
1: 丸っこいのとかいろいろありましたよね。
0: 1本ね、1本1キロとか、これだいたい250グラムぐらい、200グラムぐらいしかないんですけど、はい、これの5、6倍ある、
1: あるんですね。
0: あの1本1キロぐらいのさつまいもなんかもありますから。
1: へ、確かにそうだな、
0: あのその長くて細長いのは、はい、あのよくしっかりと、うん、あのまあ、高分岐で

0: か、土を柔らかくしてあげると、はい、ちゃんとどこまでも伸びて、
1: あすごい、なるほど、うん、で味もねとっても美味しかったので、うん、
0: さつまいも自体は結構肥沃な土地というよりは、はい、痩せた土地の方がよく育つんですよね。
1: あそうですか、
0: うん、だからいっぱい下の方へ下の方へ栄養価を求めに根っこを伸ばしていくんで、大きくしたければあんまり肥料やらない方がいいよって、
1: うん、勉強になりました。あり
0: がとうございます。あとは、まあ、さつまいも農家さんからよく聞いてる話ですけど、
1: そして美味しいですからね。なんつったって味がね、
0: 五郎島銀の時は本当にこう水分が少なめでコボコボした食感が特徴なんですけど、本当、はい、きめ細かいので筋っぽくないですから、頭の先からてっぺん尻尾まで全部美味しく食べられますので、ですね、だから形いろんなものが先ほどもあるって言いましたけど、はい、太かったり細かったりするのが混在しているものよりはちゃんと綺麗な形、はい、これ潜水化の形をしているという防水型という、はい、うん、形が一番こう均等に火が入るんですよね。オーブンとかにしても、はい、トースターなんかにしてもですね、だから均等に火が入って焼きムラができなくなる方が美味しいので、そういう形の整ったものの方が値段が高くなります。
1: あなるほどね、
0: うん、だからご家庭で先ほどメタ汁にメタメタに切ってですね入れるんであれば、
1: ね、
0: うん、全然形は構わなくても結構なんですが、焼き芋ふかし芋っていう形でそのままをね秋の味覚として楽しみたい時には形のいい方ものの方が美味しく食べられるし、そこまで気にしなくてもいいっていう方は、うん、形のとちょっと曲がったものなんかも値段安く入るのが地元の強みです
1: ね、はい、そうですよね、地元ですからね、う
0: ん、まあ、これがね東京とか大阪に行くと、もうこのサイズじゃなくてこれよりももうあと2サイズぐらい小さい 2S サイズぐらいしかもう売ってないっていう話になるんで、
1: だからやっぱ地元のねものを食べると、
0: うん、そうですね、上から下まであるので選べますから、そういった利点をね、
1: はい、
0: 生か
1: して美味しいものをね食べ
0: たいと思いますし、
1: そして次がね芋栗の栗です。あすごい
0: ピカピカなんですよこれ。
1: ピカピカ、これ能登ですか。
0: そう、能登栗がこれも3日ぐらい前から入り始めまして、
1: 大きいですよね能登栗って。
0: 能登栗これででもね中くらいのサイズなんです。
1: これでですか。
0: はい、これの2倍ぐらいのサイズのものも入ってきます。
1: うわ、うん、最高ですね。
0: ですね。で栗自体
1: ですね、
0: うん、栗自体大きければ大きいほど美味しいとも言われているんですが、今年ちょっと今熊本と茨城の栗が少し遅れている、はい、まあ、ちょっと災害もありましたので、ところと、あとでも県外の栗っていうのはやっぱりね大きくて綺麗なんですけど、はい、ちょっと時間が経ってる部分があって、
1: あなるほど、
0: うん、
1: 新鮮な方が、
0: そうですね、新鮮なものの方がこうフレッシュなものの方がツヤのある栗の方がですね、うん、やっぱり美味しいかなとは思いますので、
1: うん、うわいいですね栗ご飯
0: これからですね、
1: 楽しみ、はい、そしてメニューも発表してしまいましたけど栗ご飯食べたいそしてこれがこれ珍しいニンニク、黒ニンニクってやつですか。
0: はい、これ能登で作った黒ニンニクをお持ちしてます、はい、この間入ってきたばかりなんですけども、ニンニク自体は8月が、まあ、旬の最盛期で、はい、まあ、今新物がまだ並んでるとは思いますけども、能登の方で取れたてのものをしっかりと熟成をさせて黒く
1: するんですか。なるほど、
0: ね、はい、それ黒ニンニクってね、なんかこう、まあ、通販番組でよく売ってるかもしれませんが、はいはい、ニンニク自体の香りや辛みなどは熟成しているうちになくなってきて、旨味や栄養価だけが凝縮されるので、で常温で置いといても全然問題ございませんので、
1: 食べ方も一緒ですよね、普通のニンニクと。
0: そうです、そうです、まあ、普通のニンニクを生そのまま食べることはないかなと思いますが、皮を剥いて、皮を剥いて、そうですね、パクッと食べるだけ、うん、まあ、もちろん料理でね、刻んで、チャーハンなんかも美味しいですしね。
1: ありがとうございます。さてそして最後になりました、はい、こちらが、あ綺麗ですね、
0: これで生の唐辛子、あ
1: 生の唐辛子、
0: これ裏返しして、
1: ぶら下げとけます、
0: ぶら下げとけばいつでもね使えますので、ね、このまま乾燥していきますから、これも、はい、これからあと1週間ぐらいしか入荷してこないちょっとレアになるので、ね、
1: 本当にレアなものですね、うん、いやいいですね、ありがとうございます。なんか元気が出ますねこのね色ね、
0: なんか魔除けっぽいよね、うん、
1: 魔除けっぽいねいや今日は本当にね今から秋に始まるぞというねお野菜などたくさんご紹介いただきまして、お忙しい中ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: またぜひ来月もね

0: 美味しいねお話をたくさん伺いましたけれどもね、
1: 秋の味覚ですね、
0: 秋の味覚がね、もう本当にこれからやってくると思うととっても楽しみですけれどもね、はい、ちょっとねお天気の方心配ですけれども、またねぜひ皆さん近江町市場にも足を運んでいただいて、いろいろお話を伺いながらね、お買い物するのも楽しいですよね。
1: 近江町って人集まってるんですか、北方さん。まだいらっしゃるんで
2: 人多いですよ。
1: あ、そうですか、
0: そうですか。でもきっと北方製菓に行くといろんなお話を伺って、 いつも本当にこういろいろこう想像を刺激してもらってありがたい限りです。いろいろこれならこれ作りたいなとか見てみると思うので、普段料理しませんけど。
1: 久美さんはちなみに何を作ろうと今回は。
0: 私このやっぱ里芋、ちっちゃい時に里芋のお味噌汁飲んですごく美味しかったので、なんか味噌汁飲みたいなっていうの飲みたいな、作れって話ですけど、はい、作りたいなってちょっと思いました。
1: ねっとりの方が
0: 好きですね。そうですか、なんかこう里芋って他になんか煮物ぐらいしか思いつかないんですけど、でもぜひねこのねっとり感を味わいたいなってちょっと思いましたけれどもね、はい、さあ窓の外見ますと、今ちょっと小雨になってますけれどもね、まだ少し風もありますし、今日も一日ね雨の予報です。どうぞ気をつけていただきたいと思います。全国的にもね、はい、まだまだこう心配な状況ですけれどもね、
1: 今日県内でいうと湿度がすごく高くて今 93% だそうです。
0: 汗が出てきますもんね、
1: ずっとなんか汗にじんでる感じで
0: にじんでますもんね、はい、湿度も高いので皆さん、そして今流行りだしたこのインフルエンザにもね、十分気をつけていただきたいと思います。お天気の急変、本当皆さんこまめにねチェックしていただいて、気をつけてお過ごしください。熱中症もね、もう学校なんかも始まってますけれども、この湿度高いとね、気温が22度23度と言われたところで体の中本当に暑いですから、随分水分補給も忘れずに元気にお過ごしいただきたいと思います。はい、石川久美のハイトーンな日々、お送りしたのは石川久美と、
1: 来週は荒木涼子さん戻ってきます。今回は FMN1 の中村圭介でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それでは良い一日をお過ごしください。

0: 部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時。
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 9月9日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 畑上恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。秋の長雨っていう感じですよね。
1: ねえ、なんか急に寒くなってというか、はい、夜寝やすいんですけれども、はい、やっぱり毛布一枚じゃもう無理っていう、昨日は寒かったですね。寒かったって言ったらおかしいけども、
0: まあね、今日も23度ぐらい
1: で、下がりましたね。
0: って10度ほど違うんじゃないですかっていう、
1: ねえ、ついこの間までね、もう暑いって言ってた、その口が暑い出ませんね。
0: もう涼しなったわ、過ごしやすいわ、もう本当に、エアコン、ちょっと昼間つけるかもわからないけれども、もう朝晩は本当に、
1: しのげますよね。
0: 本当に楽になったというか、
1: ね、
0: 季節の変わり目というか、なんか夏はもう暑いのは嫌やけども、ちょっと9月になってくると、もうなんか先が、ちょっとって思うような、
1: もう3分の1ね終わりますからね、
0: なってきましたけども、私この前図書館ね、野の市図書館はカレードっていうんですけども、カレードで私は借りることが多いんですよね、で林真理子さんの、エッセイとかが好きなので、本はあんま読んでないんですよね。で本を借りに行こうと思って、で借りに行って林真理子さんのとここうやって見とったら、林真理子さんのとこはまたたくさんあるんですけど、は、ひ、で次ひ、ひのところあるんですけど、東野圭吾さんのところを何もないんです、
1: あ、そうなんだ、みんな借りて、
0: みんな、そうそう、借りられてるから空っぽというか、全然探してみようと思っても東川さんとか、
1: あららら、そうですか、
0: とかはいっぱいあるんですけども、東野圭吾さんのはなくって、やっぱりみんな読んでみたいっていう、
1: ね、日頃思っていてもやっぱりこうなると、
0: そうなんですよ、
1: たくさんの、ね、著書あるわけですよね。
0: そう、たくさんすごくたくさんあると思うんですけども、みんな借りられていたっていうことは、そんだけのすごい人気、今となったらやっぱり読んでみたいっていう、そのミステリーですもん ね。
1: よく次から次と書けましたって、私はそのなんか早いなと思ったんですよ、ね、次出すの
0: が、そうそう、なんか林真理子さんも娘さんに、お母さんも売れるためにはやっぱり東野圭吾さんみたいにミステリーを書かなくちゃダメよって言われて、でやっぱり伏線というか、そういうものがあってそれを回収していく、で林真理子さんは、私にはそういうジャンルは無理なのって言って、書けないって言われたけど、
1: ね、すぐバレてしまうようなミステリーダメですからね。
0: そうそうそう、だからその東野圭吾さんの、そのいろんなジャンルのものがあるんだけれども、それをね、頭の中でどんな風になってるんだろうっていう、
1: 常日頃からもうね、そう考えていらっしゃったでしょうけれども、ね、やっぱりストーリー素晴らしいですもんね。
0: ついついと引き込まれてしまうっていうものがあるから、一つ一冊読んだら次も読んでみたいっていう
1: なるんでしょうね、
0: なるんだろうなと思って、空っぽだったのがいつまた戻ってくるんだろうって、次予約で多分入ってるような気がしますね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、今日も謎々から行ってみたいと思います。

0: ぞなぞです。2枚の服を着たら体調が悪くなったよ。どんな体調不良でしょうか。
1: 2枚の服を着たら体調が悪くなった、
0: はい、
1: どんな体調が悪くなったかってことですね。
0: そうです、
1: はいね、
0: はいはい、メッセージ、お答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では1曲目はチラシ組職人さんからリクエストいただいておりました、イースタンユースでかかとなる。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、今石川県立美術館の方でですね、美紙展、日本の美紙展っていうのをやってまして、
0: はい、
1: うん、はいはい、ですね、蓮井夢二教祭の日本の美紙展っていうのをやってまして、
0: はい、
1: で私、夢二入ってるんですよね、ここに、蓮井夢二教祭、蓮井も教祭もあまりちょっと親しみがなかったんだけど、夢二は皆さん知ってるでしょう、
0: ね、
1: ね、竹下夢二のイメージ感があ り、はい、あるので、うんうん、私20年ほど前に、江戸村の方に行った時に、
0: はい、
1: うちわ作りみたいなのがあったんですよ、そしたら夢二が考案したこう、はい、千代紙の柄をこう貼り付けて、
0: はい、
1: ですごいなんかこう大正ロマンだみたいな、はい、未だに大事にしているうちわなんですけど、なんかこう今、まあ昭和平成、ね、それから令和と来ましたけれども、はい、うんうん、なんかやっぱりあの時代のものがこうなんていうかな、心にちょっと置いときたいなみたいなイメージがありまして、
0: 確かにそうですよ、うん、なんかまあ、そこに行って体験してそのうちわを作るとかっていうと、うん、その体験ってやっぱりちょっと、
1: う
0: んうんうん、体で覚えてるっていうのがあるから忘れないんですよね、
1: うん、忘れないですよね、うん、でやっぱりそのこう柄もなんか素敵だし、はい、うん、自分が選ぶわけだから何がいいかなとかっていう、その楽しみもありますし、うんうん、でなんですけれども、まあ、見に行ったんですよ、美紙展、はい、
0: うんうんうん、
1: そしたら
0: 美しいでしょ、
1: まあ、
0: なんかコマーシャルかなんか見た時に、
1: うんうんうんうん、
0: 綺麗やと思いましたもん。
1: そうですよね、うん、特にこのコマーシャルのに使われているこの花のね、
0: はい、
1: ボタン菊の、うん、パッとこう色立って
0: お花の柄っていうのがもう、うんうん、こう目に焼き付く
1: みたいな感じ
0: ですよね。そうなんですよね、うん、
1: この柄を考案したのは川辺教祭という方で、はい、こういう、まあ、色使いがね、はい、これだけあしらわれていて、いろんな色を使っております。
0: どの時代の方なんですか？
1: まあ、1800年ぐらいから、
0: はい、
1: 江戸の日本橋の方で灰原、
0: はい、
1: 直次郎という方が灰原というお店を出しまして、
0: はい、
1: そこが和紙のお店になったわけですよね、
0: はい、
1: で、やっぱり一流のその画家なり、
0: はい、
1: まあ、今でいうとイラストレーターなりっていうような、うんうんうん、一流の方々とこう結びついて、木版で、
0: はい、
1: 出そうという、まあ、手仕事の世界なんですけれども、まあ、そこからこの千代紙だったりとか、
0: はい、
1: 便箋だったりとか、まあ、うちわだったりとか、うん、まあ、そういうようなグッズがもう灰からなんですよ。江戸時代のそういうね、はい、
0: うん
1: うん、江戸大正とかで、ね、続いていきますけれども、
0: はい、
1: やっぱりそういうこう、やっぱその時代の人たちってこの身近にこのアートを、
0: はい、
1: なんていうの、こう自分でこう持っていられるような、その絵画だからって言って、
0: うん、
1: どっか行かなきゃ見れないとか、
0: はい、
1: そんなんじゃなくって身近に持つっていうことが

0: うん、まあ、定番というかなってきたんですかね、 そのぐらいから。
1: そういうものをなんか飾っとくっていうんじゃなくて、うんうん、こう
0: 身近に
1: 自分の身につかるなり、うんうんうん、なんなりっていう日々の中で楽しむってことなんですかね。
0: その頃なんかやっぱり便箋じゃないですか、やっぱり手紙を書くのも丁寧にこの便箋で書きたい、この封筒で送りたいとかっていうのが楽しみの一つですよね、
1: うん、そうですよね。今じゃ考えられなくなりましたけど、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、ちょっと今は時代が変わってきてるんですけれども、はい、だからこそなんかなおさらこの、そういう色に惹かれる、
1: はい、
0: でその、まあ、川鍋京彩、それからですね、川瀬破水っていう、この方は全くちょっと、真逆というか、はい、内輪に使われる絵画なんですよ、
1: は
0: い、うん、で私が、まあ、タイトル分かんないですけど、こう 山があって、はい、満月が光ってて、うん、水面にその満月が、の光がこう、はい、ね、あったりとか、
1: 鏡のように、
0: うんうん、でだから異例にちょっと小舟が浮かんでたり、はい、というか、だから原色は使わない緑青とかちょっとそういう感じなんだけれども、それを内輪に使ってあるっていう、うん、そういう作品がまあ12点あって、いやこれは持ちたいなと思いました。内輪の時代じゃないけれども
1: 、うん、分かりますよ、うん、でもうん、ちょっとそれを出すだけで、うん、その人の品っていうか、
0: あ、そう、品があるよね、
1: 出てくるんですよね、うんうんうんうん、その人を見る目が変わるというか
0: そうなのよ、だから、うん、竹かなんかでこの、なんて持ち手のところがあるんだけれども、時にはなんか唐津っぽいこう本当に高級品のような扱いの、ちょっと金も入っているようなそういう絵っていうのかな、うちわの持つとこね、
1: はい、
0: うん、のもありましたし、もうこれはもう飾って、うん、めでるのかな、ね、みたいな。
1: そうですよね、飾りますよね、うん、それをなんか、うんうんうん、バッグの中に突っ込んで
0: センスじゃないからね、
1: パタパタするわけにもいかないね、
0: そうですね、だから身近に家に置けるコレクションとして扱われていたのかなと思います、はい、でグッズコーナーですか、グッズコーナーがあるじゃないですか、ええ、必ず
1: そうもうね、うん、見終わったら必ずそこに誘導されるという、うん、何かおかしら、うん、もう頭の中印象、あ、もうあの花、うん、あのボタンとかって
0: そうなんですよって、行く前はもう増やさない、もう買わないとっていう気持ちで行ったんですけど、
1: そうそう、物は増やしたらダメって、
0: そうそう、なんかね、展示してあるポチ袋なんかも、はい、七福神なんかが使われてすっごい可愛いんですよ、
1: ね、うん、あ、これからほらお正月に向けてそういうのがあるといいかな、
0: いいかなと思う、うん、で見てると、はい、今のポチ袋の3分の2ぐらいの大きさなのよ、昔のそのポチ袋って、だから何千か知らないけどサイズが小さかったのかな、
1: そんな お金の お札はないでしょ、
0: うん、
1: やっぱりみんな小銭っていうか
0: 何千とか
1: 大判小判じゃないでしょうから、
0: なんかちっちゃかったのかなと思う、かわいいんですよ、うん、今はまあもちろんその千円札を3分の1にね、はい、しても、うん、お札をねしてももう入らない大きさだから、うんうんうん、ただ作らなきゃいけないということで、その和紙は、
1: はい、
0: もちろんですけれどもポチ袋用の和紙はありましたね、
1: 自分で作るっていうのなんですね、
0: で京彩だとか湯水だとか、はい、破水の、はい、ポストカードも、セットになってありました。で、あれもね、人によってはもう額縁に全部入れて、
1: そうですよね、
0: 飾っといてもいいかなっていう、
1: そう、うんうん、だからもうそれ用に額縁があって、うん、どっか展覧会に行くたんびに、うんうん、ポストカード買って、
0: あ、
1: それを入れ替えて楽しむ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うんうん、そういう楽しみ方もありますよね、
1: そうですよね、
0: はい、なんかおのし紙のし紙はこう印刷されてるんですけれども、うん、テープがあったんですよ、のし紙でこう貼り付ける、うん、
1: はい、マスキングテープじゃなくって、
0: マスキング一枚一枚取れてそこにペタンと貼れるのも可愛いなと思って、うん、もうついついっていうのですね、
1: ついつ い,
0: 、はい、あれ見たらね絶対そうなりますよ、
1: 荷物が多くなりましたね
0: はい、この、展覧会は9月13日日曜日まで、
1: 日曜日まで、はい、
0: やっておりますので、はい、ぜひぜひまたね数日ありますからね、
1: はい、
0: 足を運んで見られたら良いかと思います、
1: はい、わかりました、ありがとうございます、
0: では1曲お送りします、スミカで、うん。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。まあね、ずっと雨が降り続いていますけれども、
1: はいはい、
0: あの石川県でこうちょっと被害があった、
1: うんうん、
0: 8月の話なんですけども、
1: はい、
0: 8月27日、
1: はい、
0: もうその日はずっと前から楽しみにしてたあの上高地に行くというあのバス旅行があった日なんです。
1: はいはいはい、
0: で雨やねって警報が出るよねっていうような日だったんですけども、うんうんうん、あの何も中止になりますとかっていうのはなかったので、であのバスでこう町内を回ってくれて、
1: うんうん、
0: っていうところにこう待ってたんですよ、うん、私の前にお二人、ご夫婦が待ってらして、うん、あるんですよねとかっていう、
1: うん、ややこしい日でしたよね。すごい叩きつけるような雨だったから。
0: そうそうそう、で私が行った時はまだその雨がそんなに降ってなくって傘もささずに、
1: うん、
0: あの一応折りたたみ傘持って、
1: うん、
0: その場所にね、待ち合いの場所に行ってたらご夫婦とも長傘、
1: はい、
0: っていうのを、ま、あそうだ長傘の方が良かったなとか自分の中で思うわけですよね、
1: うん、
0: バスだから別に折りたたまなくっても長傘の方がいいんだわって、失敗したとか思いながら、
1: あ折りたたみ傘を持ってたんだ。
0: 私は折りたたみあの荷物に折りたたみ傘を入れて、その時降ってなかったので、うんうんうん、折りたたみ傘を入れて、うんうん、あの集合場所行ったら長傘2人とも持って、うん、そうだわって、
1: うん、
0: 長傘の方が風が吹いた時に、
1: うん、あの折れ曲がらないよね、
0: そうひっくり返らないなとか頭の中で思ってるんですけど、もうね手遅れ
1: だわー
0: と思って、
1: うん、もう持って
0: きたもんね、まあ今長あの折りたたみ傘でもいいわと思って、
1: うんうん、
0: でまあなんかどうするんかねって言ったら、まあバスが来て乗ったら私らも最後の方やったので乗って、
1: うんうんうん、
0: で今日はよろしくお願いしますっていうお話があって、う
1: んはい、
0: で上高地行きますよっていう、
1: 最初はそういう感じだった。
0: そうそう最初からそういう感じで行って、はい
1: うん、
0: でまあ、あの途中でトイレ休憩とかね必ずあると思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: ずっと雨が降り続いてて
1: ね、降り止まなかったもんね。
0: そうで、まあ、で窓の外を見ても雨やし、でちょっとやっぱり、
1: うん、
0: あのゆっくりしましょうと思った、まあ、私は一人だったので、
1: うんうん、
0: あの眠りこけてましたね、
1: うん、
0: だからあの、うん、上岡町のとこら辺に来たら、あの上岡でっていう、うんうん
1: はいはい、
0: あそこら辺のところに空の 駅っていう道の駅があるんですよね、
1: うんうんうん、
0: でそこでまあトイレ休憩で、トイレ休憩したら、
1: うん、
0: 何回こと待たされるんですよね。で途中であの、うん、あの係の人来れて、うん、今ちょっと協議してます、う
1: ん、
0: このまま上高地ちょっと、うん、あの冠水してるらしいんですっていう話になって、
1: 危ない危ない、
0: ね、今協議してますのでちょっとしばらくお待ちくださいとか言われて、
1: うんうんうんうん、
0: そうなんだ冠水してるとこは行けんよねって、うん
1: ね、
0: いくら大きなバスでも、
1: うん、危ない危ない
0: 危ない危ないって言って、うん、まあまあ競技終わって来られて、うん、あの今から上高地は諦めましたと、
1: うんうんうん、
0: で高山に行きます、
1: うんうん、
0: 高山はあの安全な道を通って行きますので、うんうん、安全ですっていう話、
1: ね、近場になったんだ。その方が待ってる人も安心ですよ。
0: そうですよね、
1: 帰りもどこでね、
0: 帰り
1: ねトラブ
0: 来れるかどうか、うん、帰って来れるかどうかわからない
1: もんね、
0: うんうん、でまあ高山行きますね、
1: はいはい、
0: 私高山のイメージなんかもう、
1: うん、
0: あの 2,3 回は多分行ったと思うんですけど、
1: うん、
0: 高山だよねっていう、高山行って一人で何しようって、
1: うんうん、
0: 思ったんですよね。
1: あ
0: の一応バスでお弁当はもらってるんです、
1: はいはいはい、
0: でお弁当もらってても食べもう早いのに食べてる方もおられて、
1: うん、
0: 高山行くんか、高山行くんやったら私、うんうん、高山で何か食べようかなって思ったんですよ、
1: うんうん、
0: 高山で何か食べるか、
1: うんうん、喫
0: 茶店入るかみたいに、
1: ね、
0: でまあ行ったらザーザーの雨でしたねやっぱり、う
1: ん、一日中ねあんな感じでしたね。
0: で一応あの短い長靴入ってったので、うん、靴はびちゃびちゃにはならなかったんですけど、
1: うん、みんなそうだったの。
0: いや、うん、普通にスニーカーとかで来られてる方もおられたし、
1: う
0: ん、でまああのほら古い町並みのところ、
1: うんうん、
0: ちょっとこう歩いて見てももうザーザーなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 雨で、
1: うんうんうん、
0: で外国の方やっぱ多かったですね、
1: うんうん、観光の方ね多いですよ ね、
0: うん、でその古い町並みのところにも前も行ったことあるんですけども、
1: うんうん、
0: なんかすごい 飲食するところがその街並みの中に、
1: うんうんうん、
0: 飲食するところがすごく増えてたんですよね。前なんかお酒屋さんで、うん、そうなんか杉のね、
1: うんうん、
0: 杉玉かなんかそういうのがあったりとか、うんうん、もう上見るあの雨やからそこら中見てる場合じゃないわと思ってそこ通り過ぎたり、うん、飲食が多くなったなこんなところでなんかね、うん、これみたらし団子食べたり、うん、なんかあのお酒ちょっと飲んだりとかっていう、
1: まあ、晴れてればねそれもありなんですけど、まあ、雨も当たるからそう、
0: うん、そうなんですよ、うん、で一応なんかちょっとお店やってるところに入ってみるというのであの飛騨の家具、
1: はいはい
0: ね、有名ですから、うんうん、飛騨の家具屋さんとか
1: ぐるぐる
0: って入ってみて、
1: うんうん、
0: ですごい雨ですよねとかっていう話をレジの方、うん、今、うん、あの高山も大雨警報出ましたよとか言われて、うん、
1: そっか
0: あらどうしましょうってどこも行けないなって、
1: まあ、あの期日決まってるからね。
0: そうなんですよ、うん、
1: 今日なら今日なんだからそんな選べないですよ。
0: そう選べないし天気も選べないですし、
1: うん、そうなのよね。確かにひどい雨でしたよ
0: 、うんうん、でまあまあそこ出てあのなんか食べようと思って、
1: うんうん、なんか入ったのどっか飲食店。
0: あ私やっぱほら高山ラーメン食べてみようと思って、うん、いいじゃない、はいはい、食べてみましたので、うん、前も食べたことあると思う。

0: ここにあるなっていうのを、うん、見つけて、はい、でうろうろうろうろ一人でうろうろして、
1: うん、
0: でそんなにも混んでなくって、うん、スーパーマーケット
1: スーパーマーケットに高山ラーメンとか売ってる？
0: 売ってます。
1: あ、そうなんだ。
0: いろんなのも
1: 味違うもんね。
0: 味違うのでいろんなもの売ってて、私が、うん、あのちょっと頬葉寿司っていうのがあったんですよね、
1: はいはいはい、
0: で頬葉寿司って何なんだろうって思って、うんうん、デジの方に聞いたら、
1: うん、
0: 鮭、
1: うん、
0: 鮭のほぐし身をちらし寿司のようにした、
1: うんうんうん、
0: で、あの頬葉でこう
1: 包んで、
0: あの包ん本当にあのここら辺で言えば笹寿司のように綺麗に包んであるわけじゃなくって、大雑把にババッとその丼からそこに移し替えて、
1: うん、
0: あの葉っぱで巻いたみたいな、
1: うん、
0: そんな感じのお寿司は頬葉寿司っていうのがあったり、
1: ね、ま
0: あ、
1: なかなかこっちでは食べれないもん、ね、
0: そうこっちでは食べれないし、揚げ漬けっていう、うん、スーパーやからあるんですよね、うん、揚げ漬けって言って三角形の形してたんですけど、うん、揚げ漬けってなんかやっぱりその高山の地元で食べられてるっていうか、
1: うんうん、
0: あの醤油味、醤油をもう初めから、うん、あの味付けになってる、
1: うんうんうん、
0: なので、
1: あ、そうなんだ、味付けなくても
0: 味付けなので、まあお酒のつまみにもなるし、ご飯のお供にもなるしっていう。
1: うどんの上に乗せたらどうですか？
0: うどんの上にはちょっと味が濃いかな。
1: あ、そうなんだ。
0: あのほらきつねうどんみたいな、うん、甘めの、うん、あの味ではなく、
1: あ、濃いんだね。
0: 濃い。
1: お酒のおつまみか。
0: そうですね。どっちかっていうとそんな感じであったりとか、うん、あのやっぱりあのスーパーマーケットであるので、
1: うんうんうん、
0: 普通のお土産屋さんよりもやっぱり安い価格っていう、
1: うんうんうん、ね、常日頃その地元の人が食べているものを見るのって楽しいですよね。
0: うん、楽しいですし、あのそこにパン屋さんが入ってたりとか、うんうん、いろんなもの入ってる、
1: 日頃 見ないものばっかりで、
0: そうそう、ここはどんな名物なんだろうみたいなんで、
1: 本当だ本当だ、
0: ちょっと、まあ、そういうのではあの楽しめたかなって思ってます。
1: ラーメン食べてマーケット入って、
0: そうなんですよ、うん、雨ザーザーでしたけど
1: まあ、それなりに楽しんで、
0: そうです、楽しめましたので、一、うんうん、人じゃなかなかそういう時も行けないなと思いながら、
1: そうだね、無事に帰ってこられてよかったです。
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 以上気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では一曲お送りします。夜な夜なウィークエンダーズで、あ、

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞが、2枚の服を着たら体調が悪くなったよ、どんな体調不良でしょうか。
0: ヒントください。
1: ヒントね、なぞなぞってやっぱり変換とか必要じゃないですか。
0: はい、
1: うん、なんかこう言い方を変える、うん、
0: 言い方を変える、どこを変えるんですか。
1: ね、やっぱり2枚の服というのが今日のなぞなぞの
0: 服、
1: うん、はい、考えるとこだと思うんですよ、
0: はい、
1: これをどちらかこうちょっと変換してもらったりとかしていただくと、
0: はい、
1: あ、その体調不良ですからね。
0: 体調不良ね、
1: うんうん、この体調不良ということは、ね、口が回らない、はい、ね、考えながらちょっと、うん、答えを出してみて、
0: 具合悪くなったってことですね。
1: そうなんですよ、どんな具合でしょうかというね、はい、はい、まだまだお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、ですね、はい、私が気になっているのは、ホスピタリティアート、
0: はい、
1: っていうのは、病院なんかで待合室に待っていても、ガラーンとただしているとかっていうよりは、はい、ちょっと絵画があったりとか、はい、ちょっと目をこう引くようなものがあったりすると、うんうんうん、心が和むじゃないですか。
0: そうですよね。
1: みんな不安感を抱えてきている場所は特に、
0: うんうん、そうです。なんかちょっと目がいって、うん、その病気のことをちょっと忘れられる、
1: うんうん、綺麗だなとかね、うんうん、思う気持ちも大事ですよね。
0: そうですそうです、う
1: ん、待ってる時ね、
0: はい、
1: でやっぱり欧米とかでは普通なんですけど、そういう安らぎの空間っていうのを、作り出すっていうのは、
0: はい、
1: でなかなか、こちらでも病院には額縁かかってたりするところもありますけれども、
0: はい、
1: 今金沢市立病院の1階の待合ホールにですね、その同病院の方と、金沢美大の、美術大学生と、
0: はい、
1: コラボしまして、ホスピタリティアートというのを作りましたということなんですね、
0: はい、
1: 巨大装飾、
0: はい、
1: 3.5 メートル ×10 メートルだからすごく大きな、はい、窓に面している光を取り入れた、作品だそうです、
0: はい、
1: で黒谷からの伝言というタイトルがついていて、はい、黒谷ですから、ちょっとお皿っぽいものの中からちょっと動植物が飛び出しているような、多分そういう絵になるのかなと思うんですけれども、セロハンを使ったりして窓ガラスからのそのね、光を取り入れた作品ということで、で17日まで展示してあるそうなんですね。
0: 17日までね、これ誰でも行けるってことですね。
1: 誰でも 見られます、
0: はい、
1: なのでちょっとふと通りかかったら立ち寄って、
0: はい、
1: 見てみるとちょっとダイナミックな感じでいいかもわかんないですね。
0: 大きいですもんね。
1: 大きいですよね。
0: 見応えありますね。
1: はい、はい、そんな感じで、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、出かけください。
0: 今度の9月の13日の日曜日に、はい、野々市の、中央公園で開かれます椿の実を取りましょうというののご案内なんですけども、はい、集合が8時45分、
1: はい、
0: で9時から10時半頃まで、椿の実を取ります。椿山も椿、中央公園もありますので、結構取れます。収穫って楽しいんですよ。何でも取るっていうのはね、
1: 見つけたみたいなね。
0: そうそうそう、ちっちゃなのでも取りましょうか
1: って、ね、ポチみたいなね、
0: こんな感じで、
1: はいはい、
0: どなたでも大丈夫です。金沢市、白山市、どこでも大丈夫ですので、若干目まだ定員に達していません。
1: ただ直接行っていいんですか？
0: いや、一応申し込みっていうのがありますので、野々市の候補とか、見ていただいたら、やり方書いてますので、
1: 金沢市の方も行ってもいいの？
0: 金沢市の方も応募ありました、
1: 白
0: 山市の方もいらっしゃいますので、
1: はい、
0: 一応長袖長ズボン、虫はいないんですけども、ちょっとやっぱりね、どういう状況になるかわからないので、長袖長ズボンと帽子とか、
1: はい、
0: で持って、一応お土産付き、椿油入りのパンと、
1: いいですね、
0: 野々市のお水っていうのがつきますので、
1: ご苦労さんみたいなね。
0: そうなんですよね。小雨は結構、大雨でも来てくださいっていうご案内をしてますけど、
1: はい、は
0: い、いうことでした。はい、以上気になるコーナーでした。
1: では曲をお送りします。大森元貴で灰色。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、皆さん夏の間ってちょっと白っぽいもの着ようかとか、はい、いろんなね T シャツなんかでも
0: そうですよね、うん、白 T とかね、
1: うん、結構若者は着てましたけれどもね、やっぱり白いシャツとか白い T シャツとかって、はい、襟首が、うん、特に男子の若い子たちは気になりますよね、はい、
0: うん、ちょっとね、なんか何回か着てると、うん、ちょっと、うんうん、うっすらと、うんうん、何色、白色じゃないよねっていうようになったりしますよね。
1: まあ汗もかきますから ね、
0: そうそう、
1: しょうがないんですけれども、うん、まあ白いものには重曹みたいな、はい、感覚があると思うんですけれども、はい、重曹もあってもあったりなかったりね、お家でしたりするので、うんうん、はい、あるものを使ってこの襟のね、はい、汚れを取りましょうということで、あるものはね、塩です。
0: 塩、
1: うん、塩でもな大丈夫なんだよね。白いシャツの襟とかに、うん、ちょっと塩をこうまぶして、
0: はい、
1: うん、でまあちょっとブラシでこうシュシュシュシュシュシュっとこうこすりまして、はい、うん、でそれでごめんなさい、最初に3分置くんでした。
0: あ、塩をまぶして
1: まぶして3分ぐらい置いて、
0: 塩水じゃなくて塩なんですね。
1: うん、塩をまぶ、そうなんですよ、うん、だそして、あとはブラシでちょっとこすって、はい、うん、それから洗濯です。
0: 普通に洗濯、うん、
1: それでおしまいじゃなくって、はい、その処理をしてから洗濯機に入れると、
0: うん、
1: いうことをしたら、まあまあまあ白い襟が 白くなると、白、あ、ちょっと汚れたね襟も目立たなくなるというか、
0: それはそのなんだろう、汗と油ですよね、
1: うん、そうですよね、
0: 汗と油はその塩で揉んだら、うん、揉んだらというか、うんうんうん、からちょっと浮き出てくるんですかね。
1: そうなんですかね、
0: うんうん、
1: まあ、昔は重曹って言われましたけども、はい、重曹もねいろいろ使われてますもんね、うん、お掃除には絶対使わせないみたいな、そうそうそう、
0: ね、電子レンジの中重曹ちょっと水入れて温めたら綺麗になりますよみたいな ね、
1: すっと混ぜてシュワッとさせるとか ね、 そうね、そういろいろ技があるみたいな、
0: 朝あるんですけどね、
1: うんうんうん、忘れるんですよね。いざ使おうと思ったら、
0: そうそう、ただ普通に拭いてるっていうことになるんですけど、
1: ね、なんと混ぜるんだっけみたいなね、はい、ことありますけれども、まあ試してみてください。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。私なし、
1: はい、
0: この前私加賀しずく、加賀しずくってでっかいんですよね。
1: 高級品じゃないですか。
0: 高級品を見ただけですよ。
1: あ、見たの
0: 見ただけですけど、はいはいはい、すっごいでっかいんですよね。
1: すごいね、
0: 一つ3個ぐらい入るの分かな、うん、みたいなぐらい で、うん、で
1: 大きいよね、
0: 大きい、うん、あれはどうやって剥くんだろう、手に持つだけで重たいわって思ってて、なしって、うん、私もうすぐに包丁を持って剥き始めるんですけど、うん、いやいやいや、ピーラーで剥くんですよっていう。
1: あ、そうなの。
0: ピーラーで上、まあ一応上の方と底の方とピッピッってやって、うんうん、あとは普通にぐるぐる回しながらやっていけば、
1: 1個全部剥くときはね、
0: そうそう、たらすごく自分で剥いた、包丁で剥いた皮と、うんうん、ピーラーで剥いた皮を比べてみてください、うんうん、まあピーラーの方は薄々ですよ。
1: 身もあまりついていない、
0: ついてない、
1: うん、
0: どっちかっていうとやっぱり果物って皮の底のところに甘みがあったりとか、うんうん、栄養がつ詰まってるとかって言うと思うんですけども、はいはい、うん、大体がそこら辺をピーラーで剥くことによって薄いんです。
1: うん、
0: いくら包丁の達人かわからんけど、私らすごいごっついんですよね。皮にいっぱいついてるわっていうことになるんです。
1: なかなかピーラーで剥ける果物と、うん、あんまちょっと剥かないなみたいな皮の性質がね あるけど、梨はスッといけるんだね。
0: そうだから、梨とかリンゴとかはスッていくんやと思うんです。固めのやつ、
1: はいはい、
0: 桃とかは無理ですけどね。
1: 無理ですよね、うん、なんかくっついてるみたいなね。
0: そうそう、桃とかキウイとかそういうのは無理だと思うんですけども、うんうん、はいはい、梨なんかはピーラーで、うんうん、本当に私すぐに包丁持ってしまうんですけど、うんうんうん、いやいやいや、ピーラーと思ってピーラーでさーっとできる。
1: そっか、ピーラー使います。
0: ピーラー本当に本当ピーラーの達人になりたい場合ぐらい綺麗にシャッシャッて剥けますので、
1: 半分でもいいよね。
0: 半分でもいいです。
1: 1個岩の時半分でピーラー、そうそう
0: そう、ピーラー本当にピーラー、
1: うん、
0: 自分で包丁下手くそやなって思いますもん
1: で肉厚みたいな、ね、
0: 実感としてね、
1: はい、
0: なのでぜひ活用してください。
1: はい、
0: はい、以上知恵袋のコーナーでした。
1: では1曲お送りします。スノーマンでショータイム。

0: 時刻の方は11時9分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞが2枚の服を着たら体調が悪くなったよ、どんな体調不良か、
0: はい、
1: というのが今日の問題です。これね変換です。
0: はい、
1: 2枚を2に
0: 2枚を2枚、1枚2枚を1、2の2、
1: 1、2の2に変換して服をつける、
0: はいはい、服をつける、
1: 服の後につけてください。
0: 服の服の2、うん、服2、うん、
1: どんな体調不良か、腹痛でした。
0: 腹痛、
1: はい、
0: お腹痛いやね。
1: ね、お腹痛いんですよね。はい、若旦那さんからと、種口さんからと、チラシ組職人さんからと全員、お答えもらいましたが正解です。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: でメッセージはですね、
0: はい、
1: 種口さん、今日はすっきりちょっとずつ涼しくなってきました。
0: はい、
1: 新米が

0: 待ち遠しいです。
1: そうですよね、9月半ばまでにはもう新米出てきますよ ね、うんうんうん、ね
0: あと残り食べてしまう、早く食べてしまって
1: 早くって、うん、でもほらいっぱい余ってたっていう、余ってるっていう、ね、お米はなんか政府が買い上げるとかなんか言うと、うんうん、あれどうするんやろうって、まだ今のうちやったら新米に負けずに食べれるんじゃないかとか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: でももうそんなに、うん、まあ安くなったか、でも、う
0: ん、安くなったらみんな手に、ね、入れやすいのでまんべんなくこう、ねうんうん、手に入れてもらって、
1: そうですよ。でも、うん、新米もそれほど高くないっていうの、うん、なんか去年の話からすれば、うん、そんなに高くないような気もしますし、
0: またお買い求めやすい感じですよね。
1: そうですよね、うん、来週ぐらいになったら、うん、新米食べたっていう話しますか。いや
0: 来週はちょっと私無理かな、まだあるもん。
1: 私も来週は無理、あと、うんうんうん、10月に入らないと無理、う
0: ん、だって高さん新米を買って先に新米食べて、うん、残り食べるって言ってたじゃん。
1: そうじゃあ新米だけちょっと1キロとか2キロ買うといいかもわからない ね、
0: いいですよね、うん、その考えいいと思います。
1: そうですね、じゃあちょっと新米出てきたらそんな感じでご報告したいと思いますね、
0: ぜひぜひぜひ。
1: はい、はい、
0: 若旦那さんからね、はい、雨ですね、テンション下がりますが、うん、恵みの雨でもあります、はい、洪水にならないように祈ります。
1: そうですよ ね、本当に恵みの雨っていう言葉もあるぐらいなので、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、やっぱ降らないとね、そうです、困りますもんね、うん、今はやっぱり恵みの雨かな
1: っていうのと、
0: う
1: ん、やっぱり降りすぎないように線状降水帯っていうのもやっぱりありますので、はいはいはいはい、そこら辺洪水になるまで降らないでほしいなっていうのはありますね。
0: はい、
1: はい、10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろお別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポッキスターズの
0: 小杉由美子と
1: 畑香美恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで Are You OK でお送りいたします。お楽しみに。
0: さよなら。
1: さよなら。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
0: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
4: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
5: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
6: KIT Radio Station Fun and Fan。
5: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
6: Let's go!

0: ホームタウンのの市、9月9日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。今日の番組前半は毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、今回は笑顔の子ども食堂ネットワークごはん副代表の田橋和樹さん、そして学生スタッフの中村和奈さんがお越しです。まず田橋さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 中村さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 後ほどお話を伺います。そして後半は今日の阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

野々市市内でも今日の未明から強い雨が続いていますね。今朝5時31分、金沢地方気象台が発表した大雨の気象情報第4号によると、明日午前6時までに予想される24時間降水量、加賀野とともに100ミリと予想されています。この後の気象情報にも十分にご注意ください。さて今日は午前9時30分から野々市議会9月定例会が再開し、本会議一般質問が市役所3階東側議場で行われているところです。今日最初に質問を行った岩見博議員は、行財政運営と中央公園拡張整備事業について問い、それに対し執行部から阿波孝明市長が答弁。この中央公園拡張整備事業において大規模事業であるからこそ、将来にわたって安定的に維持できる財政見通しが必要と述べ、この事業の実施にあたっては金融機関や民間企業で構成される石川 PPP、PFI 地域プラットフォームの参画企業から専門的意見をいただきながら、現在財政シミュレーションを行っているところと、将来世代に過度な負担を残すことのないように取り組んでいくと述べています。今日は一般質問の1日目、5名の議員が質問を行います。発言順に日本共産党岩見博議員、野々市市民の会梅野千恵子議員、同じく野々市市民の会中村せせらぎ議員、自民野々市向田誠一議員、副議長小堀隆議員です。一般質問は明日も行われます。この本会議はどなたでも傍聴することができます。野々市役所3階の議場です。お問い合わせは野々市議会事務局、電話 076-227-6141、電話 076-227-6141、 野々市市議会事務局までお問い合わせください。天気予報です。現在石川県全域に大雨注意報が発表されています。また能登地方にはレベル2土砂災害の注意報が出されています。その他石川県全域に合わせて雷、強風、波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気、雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。代わって石川県の能登地方、今日この後の天気は雨、夜は曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。

激しく降るでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温、金沢昨日より5度低い23度、輪島昨日より4度低い23度の予想です。天気予報でした。時刻は午前11時21分に今なりました。午前11時15分現在、日本道路交通情報センター、現在野々市市を通る国道、県道に目立った混雑はありません。雨降ってますんでね、車間距離も十分にとってスピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今回は毎月第2第4水曜日に紹介しています野々市市の市民活動団体から、今日は笑顔の子ども食堂ネットワークごはん副代表の田橋和樹さん、そして学生スタッフの中村和奈さんがお越しです。田橋さん、中村さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まず田橋さんに伺います。この笑顔の子ども食堂ネットワークごはんですが、どのような市民活動団体として活動を行っているか教えてください。
2: はい、2021年5月に設立してもう6年目になります。子ども食堂事業を中心に一人親家庭の支援であるとか学習支援に取り組んでいる団体です。
1: 今場所はどちらにありますか？
2: はい、場所は金沢市のぬかしん坊で、ほぼほぼ野々市という気持ちで活動しています。
1: 今の菅原団地に近いところになりますかね。
2: そうですね。
1: はい、今実際にその笑顔の子ども食堂ネットワークご飯では具体的にはどのような活動を行っていますか？
2: はい、定例の活動として、夕食会とお弁当配布、これを月に2回ずつ実施しているほか、学習支援を毎週木曜日に開催しています。
1: その夕食会っていうのはどういう段取りでいつも進められてるんですか？
2: はい、前日の仕込みから始まりますが、代表の安藤がもう一生懸命カレーを煮て、
1: はい、
2: あ、そうですね、カレーを中心に振る舞うことになってます。
1: じゃあそういった準備もする中で、大体何人ぐらいこの夕食会ではいつも受け入れてらっしゃるんでしょう？
2: はい、定員は約30名ということにしています。
1: どうですか、大体定員に近い数の方がやはり来られますか？
2: これは本当に日によって変わっていて、大きく超えてしまうこともあれば、逆に

0: 追加募集をかけるぐらいに少ない時もあったりします。
1: ああそうなんですね。じゃあもう一つお話のあったこの食料配布などについてはいかがでしょうか。
0: はい、こちらはあのいつも LINE で募集しているんですけれども、あの多くの方にご利用いただいてます。
1: そのこう例えば食料、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、どういうふうにその食材としてはごはんさんはこう手に入れてるんでしょうか。
0: はい、フードバンクにご提供いただくこともありますし、企業や生産者さんからのご寄付であるとか、また直接やり取りをさせてもらって購入するということもあります。
1: まずは副代表の田橋さんにこの今のご飯の活動内容についてお話を伺いましたが、学生スタッフとして今日お越しになっている中村和奈さんですが、どういった今関わりをしているところですか。
2: 私はだいたい月に2回あるお弁当配布と夕食会に行けるときに参加しているという形になっています。
1: 今中村さんがこの笑顔の子ども食堂ネットワークご飯と関わるようになったきっかけというのは何だったんでしょうか。
2: 私は今石川県立大学にいて、そこでフォーシーというサークル団体のようなものに所属しています。このフォーシーという団体は自分たちの興味のある分野や地元の方のお手伝いなどのイベントなどを通して、老若男女問わず地域の人と関わり合うサークルです。そのサークルの中で先輩に子ども食堂のお手伝いをしているっていう内容を教えてもらって、実際に自分も行ってみようと思って参加させていただいています。
1: じゃあ中村さんは今石川県立大学の学生なんですね。
2: そうです。
1: でその中に今立ち上がっているフォーシーというそのサークルが関わりのきっかけ。
2: そうなります。
1: あ、そうなんですね。はい、実際にその子ども食堂にその先輩から聞いたという話でしたけれども、実際にご飯に行ってみて、まあ、田橋さんとかとお会いしてどのような印象を持たれてますか。
2: 私が初めて参加したのはお弁当配布だったんですけど、配布のお手伝いをしていて、子どもたちが元気に明るく挨拶をして嬉しそうにお弁当を受け取っていく姿がとても素敵だなというふうに思いました。また手伝ってくれる子どもたちも、またその親御さんとも初対面の私ともたくさんお話ししてくれて、とても柔らかくてあったかいイメージを持ちました。
1: 田橋さん、中村さんがそういうふうにお話しされてますけれども、その来て利用している子どもたちと今こう運営側、そのスタッフ側の距離感というのは、田橋さんはどういうふうに感じてらっしゃいます。
0: はい、とても近くて仲良くしているなと思っています。やはり多世代が交流する場所っていうのはなかなかないので、そういう貴重な場だなというふうに思ってますし、それこそボードゲームとかを小学生から大学生まで一緒にやっている姿とかを見ると、これはもうこの場所ならではの魅力だなと思ってます。
1: そういうボードゲームで一緒にこう遊ぶ時間っていうのもあってたりするんですか。
0: はい、夕食会の時は実は午後4時から、オープンしていて、6時のいただきますまでの時間、それで、それからごちそうさまから、8時のクローズまでの時間、この時間は自由に過ごすことができますので、宿題をする子もいればボードゲームで遊ぶ子もいれば、そんな形になってます。
1: そうなんですね。中村さんにその関わりっていうのも教えてもらいましたけれども、実際にそういったことに興味があってたんですか。子ども食堂だとか、まあ、子どもたちについてもですが、いかがでしょう。
2: 実は私県外出身なんですけど、高校生の時に付き添い入院、子どもの付き添い入院について探求していた関係で、ヤングケアラーや子どもとかそういうことに関心ごめんなさい関心があって、そういった子ども食堂っていうことを参加してみたいなっていうふうに思っていたので、いいきっかけだなと思って参加させていただいた形になります。
1: どうでしょう、参加して何か視野が広がった面っていうのはありますか。
2: やっぱり子どもたちってすごい元気いっぱいで、なんだろう、一緒にボードゲームとかして、なんかまるで家族のような安心感とか温かさがある子ども食堂なんですけど、やっぱそういったところでたくさんいろんな子どもたちとお話ししたりとか、やっぱ子どもたちって私にはない独特な感性を持っている子が多いので、そういったところで、あ、そういうふうに考えることできるんだなっていうふうないい刺激をもらっています。
1: その活動を始めるにあたっては、その運営側、今副理事副代表を務める田橋さんらの助言もあると思うんですけど、そういったもともとの運営側とのお話っていうのはどうですか。スムーズに進んでますか。
2: いつも だいたいお弁当配布とか夕食会が終わった後にミーティングって形でその日の反省をするんですけど、やっぱそういった時にあこれは子どもたちが自分たちでできるように声をかけてみようっていう内容だったりとか、またその声のかけ方だったりもこう言った方がいいよっていうアドバイスをもらったりして、あそういう言い方があるんだなっていう勉強、自分の勉強にもなるし、あと子どもたちもそれで実際に自分がアドバイス通りにして子どもたちが実際にあ分かったっていう風に動いてくれると、やっぱりあ嬉しいなっていう風に思ったりします。
1: 子どもたちがそういう風に主体的に動いてくれると、うん、確かに嬉しいなって感じますよね。
2: はい、
1: うん、田橋さん、そのご飯を運営する中では副代表としてはどういったことを大切に考えていますか？
0: はい、まずはやっぱこうやって学生スタッフがたくさん来てくれるっていうのが活気づきますし、やっぱり子どもたちも年齢の近いお兄さんお姉さんがいるっていうのはとても喜んでくれているので、まあ、いかに彼らが、楽しく安心して活動できるか、活動を継続してくれるかっていうのを本当に大事にしています。
1: ありがとうございます。さあ今日のホームタウンのの1、毎月第2第4水曜日に紹介していますのの1市の市民活動団体から、今回は笑顔の子ども食堂ネットワークごはん副代表の田橋和樹さん、学生スタッフ中村和奈さんのお二人にお越しいただきお話を伺っています。一曲音楽を挟みます。ダイナショア、クライミーアリバー。

0: お送りした音楽はダイナショアクライミーアリバーでした。ホームタウンのの市、今日は毎月第2第4水曜日に紹介しています。のの市市の市民活動団体から笑顔の子ども食堂ネットワークごはん副代表の田橋和樹さん、そして学生スタッフ中村和奈さんのお二人がお越しです。前半はこの笑顔の子ども食堂ネットワークご飯の活動について副代表の田橋さんにも伺いましたが、毎月定例で行っている夕食会、また食料配布のほかに前半学習支援というお話もありました。この学習支援具体的に伺えますか、田橋さん。
1: はい、もともとは夕食会の前後の時間で宿題を見ていたということをきっかけに、学習支援のニーズもあるんだなということを常に感じていました。
0: はい、
1: 夏休みにも同じように感じていたので、定例でできないかということで、はい、小学校低学年、高学年、中学生と3つの時間帯に分けて学習支援を毎週木曜日に実施しています。
0: は
1: い、
0: その学習支援っていうのは子どもたちには誰がこう教えているんですか。
1: はい、これは学生スタッフが講師として教えています。
0: じゃあそこには中村さんは関わってらっしゃるんですか。
2: 私はまだ関わったことがなくって、でも確か今度から毎週木曜日以外にも時間が空いてる時に学生スタッフでこういったことをやっていけないかみたいなことも話題として上がっているので、うん、自分の時間の都合が合う時にぜひ参加してみたいなというふうに考えています。
0: 田橋さん、そういったお話を、まあ、中村さんも今言ってくれましたけれども、なんか学生スタッフの居場所にもなってそうですね。
1: そうですね、学生たちが、まあ、自分たちが役に立っているっていう感覚を持ってくれたりとか、うん、はい、やりたいことができている、やりがいを持ってやれる、こういうことがあると居場所として機能するんじゃないかなと思っています。
0: もともとはこの笑顔の子ども食堂ネットワークというふうに入ってますが、その子どもたちはどうでしょう、こうメンバーとしてはもう常連さんのような子たちもいますか。
1: そうですね、毎回新しい子っていうのは来てくれるんですけれども、ほぼ常連になっている子もたくさんいて、そういう子たちとはもう名前もお互い分かりますし、顔も覚えている関係なので、うんうん、あ、また来たねとか、
0: はい、
1: はい、そんな形で関わることができてます。
0: いろんなこうまた大人とお話しするのも違うと思うんですけれども、そういったこう目線を合わすという意味で何か意識されていること、大切にされていることはありますか。
1: はい、我々スタッフ利用者と支援者みたいな形で綺麗に切り分けるべきじゃないだろうなっていうふうにも思っていて、うん、ホームページにも掲載してますが、子どもたちもお弁当配布の時とかだとお弁当詰め作業を一緒にしてくれたりとか、
0: そう
1: やって一緒に活動することができるっていうのが、うん、はい、魅力だなと思います。
0: 中村さんはそのあたりのお話聞いてどうですか。はい、子どもとももうお話ししてると、利用者の、ね、方ともお話しされてると思うんですけど、いかがですか。
2: そうですね、やっぱり私が手伝いに行こうっていう考え方で最初に伺わせていただいたんですけど、実際に行ってみると手伝っているっていう感覚よりも一緒になんか一緒にやっている、うん、一緒に行動している、お母さんの手伝いをしているっていう感覚の方が近いなっていう風に感じています。
0: そうですか。今はこの笑顔の子ども食堂ネットワークご飯、金沢市のぬかしんぼにありますが、野々市いうと本当に菅原地内とこうお隣同士の地域にもなりますね、田橋さん。
1: はい、そうです。
0: 利用者としてはどうですか。野々市内におきましてはやはり菅原地域が多いんでしょうか。
1: いえ、実はそうではなくて、
0: はい、
1: 野々市自体は全体の3分の1ぐらいの利用者さんが野々市から来られていますが、菅原団地さんは、そこまで多くないというのが現状です。
0: 今こういった活動をしているよっていうそのお知らせ、うん、PR についてはどういうふうに進めているところですか。
1: はい、今後ポスティング等を通して利用してほしいなと思っていますが、本当にすぐ隣にあって日頃活動しているっていうのはご認識いただいているのではないかなと思うので、ちょっと気になってたら気軽に来てほしいなと思ってます。
0: 何か予約なども必要になりますか。
1: はい、普段は LINE で、公式 LINE の方で予約受付をしていますが、公式 LINE 登録していただいたらその場でメッセージも送ることができますので、
0: はい、
1: ちょっと気になってるんだけどなどいただけたら大歓迎です。
0: わかりました。金沢市のぬかしんぼにあります野々市の市民活動団体です。笑顔の子ども食堂ネットワークご飯、 副代表の田橋さんはこれからこのご飯をどのような活動としてこう広げていきたいなというふうにお考えですか？
1: はい、実は現在法人化の手続きを進めています。まあ、それは子ども、学生たちもたくさん集まって、この人が集まる場所には本当にすごいパワーがあって、うん、それを、必要としているところにつなぐことができる我々がコーディネーターのようになれたらなと思って、法人化を進めています。
0: 中村さんは今このご飯の活動を通して、今前半にも県立大学、石川県立大学の学生ですというお話もありましたが、どういうふうに成長していきたいなというふうにお考えですか？
2: そうですね、やっぱり私は子どもが好きなので、やっぱ子どもと関わるきっかけになるこの場所を大切に、もっと自分で積極的にいろんな

0: なことに関わっていけたらなというふうに考えています。
1: はい、ありがとうございます。田橋さん、最後に定例の夕食会食料配布についてもう一度教えていただけませんか。
2: はい、定例の夕食会は、隔週で金曜日に、お弁当配布は隔週の日曜日に、学習支援は毎週木曜日に実施しています。詳細はインスタグラム、ホームページ、また公式 LINE でご案内しますので、ぜひ登録してください。
1: ありがとうございます。さあ、ホームタウンののいち、今日はののいち市の市民活動団体笑顔の子ども食堂ネットワークごはん副代表の田橋和樹さん、そして学生スタッフの中村和奈さんにお越しいただきお話を伺いました。田橋さん、中村さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一曲音楽をお送りします。ダニエル・ビダル、恋は水色。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。9月9日水曜日、今日は午前9時30分から野々市市役所内議場で野々市市議会定例会本会議に出席。今日は一般質問です。午後4時30分からは庁舎内でのウェブ会議、全国市長会政策推進委員会と合同会議に出席します。今日行われている野々市市議会9月定例会の本会議一般質問ですが、午前の部は今

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日の一般ゴミの収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。一般ごみの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。野々市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは期間空き瓶、ペットボトルなどを回収しています。原則24時間開いています。このエコステーションもどうぞご利用ください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市役所の市民生活課です。電話076-227-6052、電話076-227-6052、野々市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は

0: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。ホイコーローゆかりご飯冷やし中華そして牛乳がつきます。続いて中学校です。サバの唐揚げひじきの炒め煮ご飯冷やしそうめんそして牛乳がつきます。野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: さて、来月10月から全6回のコースで行われる楽楽エアロビクス教室、野々市市の忍野スポーツセンターで行われます。今日9月9日から申し込みを受け付けます。馴染みのある心地よい音楽を聴きながら体幹をほぐすことで姿勢を整え、脳を活性化させるエクササイズです。運動経験の少ない人や体力に自信のない人も気軽に参加してください。来月10月5日月曜日から11月16日月曜日の毎週月曜日、時間は午前10時30分から午前11時30分の全6回です。会場は忍野のスポーツセンター。対象となるのは野々市市内にお住まいの方、またお勤めの方です。定員は先着順50人です。参加費は初回徴収で1000円です。申し込みが今日からとなります。9月18日金曜日まで、今日9月9日水曜日から9月18日金曜日までとなります。申し込みお問い合わせは野々市市のスポーツセンター、電話076-294-5511、 294-5511、 推しのスポーツセンターまでお問い合わせください。今日から申し込みが始まった楽楽エアロビクス教室についてでした。

0: さて全国では早いインフルエンザの流行入りとなっていますが、野々市市が費用助成する高齢者のインフルエンザ新型コロナウイルス感染症予防接種の案内です。対象の方にはこの2種類の予防接種券を同封して今月下旬から順次郵送されます。接種期間は10月1日木曜日から来年1月31日日曜日まで、接種回数はそれぞれ1回となります。接種費用インフルエンザは1300円、新型コロナウイルス感染症は4500円です。接種場所は市内の医療機関となります。お問い合わせは健康推進課電話 248-3511 076-248-3511 健康推進課までお問い合わせください。ホームタウンのの市、野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
1: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: このゲームクリアするの難しいな。
8: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
7: キャンパスウェーブ、
8: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
7: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
8: To be continued。
7: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道夫がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリア機のマグノリア機の2サパン機のサパン機のアネックスの木野道代です。酷暑の8月も終わり、早くも9月に入り、帰省していた学生さんたちもアパートに戻ってきています。9月20日に帰りますと言っていた学生さんも何人かいますが、大半の人は元気なお顔を見せてくれています。夏休みに入る頃、自動車学校に通っていた宮城県出身の A さんは、お母さんが車で迎えに来るので僕の運転で帰りますというので、え、もう免許取れたの？はい、とっくに取れましたと言うんです。免許取り立てで宮城県まで運転して帰るとはすごいな、さすが男の子だなと思いました。 A さんは高速道路を使わないで下道でゆっくり帰りますと言うのですが、横に乗っているお母さんは多分緊張され、ご自分が運転する以上に相当お疲れになることと察します。彼はまだこちらに戻ってきていませんが、自分で運転して帰ってきますと言っているので、お顔を見るまで心配です。私も子供たちが免許を取って初めて乗せてもらったとき、緊張して変に力が入りすぎたのか、足腰が痛くなったことを思い出しますが、今では逆に私の運転は怖いと言われてしまいます。夏休み明けには、新しく車やバイクを持ってくる人も何人かいますが、安全運転には十分気をつけてくださいね。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は山口百恵の曲を3曲お届けします。まず1曲目はコスモス。

お盆休みといえば嬉しいことがありました。今年の卒業生 T さんからお電話があって、今アパートの前まで来ているんですが、おばさんに渡したいものがあるんですけど、と言うんです。びっくりしてすぐに飛んでいくと、お母さんと一緒に私を待っていてくださいました。彼はお盆休みなので帰ってきました。おばさんによくしていただいたので、自分の働いた給料でお返しがしたくって、横浜のお土産を持ってきました、と言うんです。仕事は楽しいですと笑顔いっぱいでお話ししてくれましたが、こんな形で卒業生が訪ねてきてくれるなんて思ってもいなかったので本当に嬉しかったです。 T さんありがとうね。彼は石川出身なのですが、アルバイトをしながら私のアパートで一人暮らしを経験していて、とっても頑張り屋さんでした。生き生きとした表情から彼なりに充実した生活をしていることが読み取れました。横浜での一人暮らしは大変だと思いますが、頑張っていってほしいですね。そしてまたお顔を見せてくれると嬉しいです。私のところの卒業生の何人かは、仕事で石川に来たので寄りましたという人もいましたし、彼女ができて学生時代ここに住んでいたと言って彼女と一緒にお顔を見せてくれた人もいました。でもコロナ禍になってからは途絶えてきていました。それ以前の卒業生は電話をかけてくれる人もいますし、サパン・キノの同窓会を計画していますと言っていた卒業生もいたのですが、その矢先コロナ禍に入ってしまったので、それが叶わなかったけど、いつか私たちの元気なうちに M さんたちが温度を取ってくれないかなと期待しているところです。学生さんをお預かりする大家としていろいろ大変なこともありますが、卒業生がお顔を見せてくれると、それが何よりの励みで元気になるものです。

KIT 大谷さんは見守りたい。今日はマグロニヤキのマグロニヤキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道代がお送りしています。毎年のことですが、我が家では今年もまた子供や孫たちが集まって1週間を過ごしました。お出かけしたり、映画を見たり、ゲームをしたり、バーベキューをしたり、花火を楽しんだり、テレビで高校野球を応援したり、横浜の孫は横浜高校に通っているので、横浜が勝った時には大きな声で校歌を歌ったりして大変な盛り上がりでしたが、しかし残念ながら智弁和歌山に負けた時のショックはかなり大きかったようです。夏のお楽しみはこれで終わり、明日からは大学の受験勉強に戻りますと言っていました。孫たちはドスンドスンと2階が落ちるのではないかと思うくらい夜遅くまで騒いでいました。これもいつまで続くのか、そのうち男女別々のお部屋で寝るからと言い出すか、またはそれぞれが忙しくなって来れなくなるかもしれませんが、お盆とお正月の楽しみの一つなので、みんなが集まれる時にお里での楽しい思い出作りをしてほしいと思っています。

KIT 大谷さんは見守りたい。今日はマグロニヤキのマグロニヤキの図サパンキのサパンキのアネックスの木の道代がお送りしています。今年は大規模な山火事があったり、熊本の地震があったり、あちこちで豪雨による大きな災害が起きたりと、温暖化による自然災害が多く発生し、大切な命を奪われた方も大勢おられました。私の友達も熊本に住んでいるので、地震直後に LINE したのですが、すぐに返信が来たので無事で安心しました。でも彼女のお友達があのイオンの近くに住んでいるので、どうなっているのか心配で見に行きたいけど、そこまでたどり着けるかわからない状態だと言っていました。テレビの報道を見て状況が徐々に明らかになってくると、想像を絶する、なんてひどい悲惨な目に遭ったのだろうと絶句しました。能登の地震の時も知り合いの方が家を失ったり、津波で流されて大切な命を落とされたりもしました。その後も関東地方に地震や水害が起きています。そして石川富山に線状降水帯が発生し、記録的な猛烈な雨によりまたしても大きな災害が起きています。

災害に見舞われました。日本列島あちこちで非常事態が起きているのです。いつどこで何が起こるかわからないこのご時世、今を大切に生きたいです。

ティ大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌めぐりを担当します、 FMN1 石黒かのんです。9月に入ると少しずつ空気も変わり、空にも変化が見えてきますね。秋にはイワシ雲やウロコ雲などが見られるようになります。私も先日ウロコ雲を見かけました。空からも秋を感じられます。皆さんもぜひ晴れた日には空を見上げてみてください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート6番のバス停です。バス停は明倫通りが交わる堀内町交差点の西側にあり、名前の通り堀内町公民館の前にあります。そしてノッティのバス停の横には北鉄バス堀内公民館のバス停もあります。住所でいうとここは堀内2丁目です。堀内2丁目は人口200人84世帯が暮らしています。堀内は1丁目から5丁目までありますが、堀内の中でも1丁目は西部中央土地区画整理事業の区域となっています。土地区画整理事業は道路、公園などの公共施設を整備改善し、土地の区画形質を整え、宅地の利用増進を図り、より良い市街地を総合的に作る事業です。野々市市ではこれまでに事業が完了した地区と現在事業中の3地区を合わせて32の地区で土地区画整理事業が行われています。今日は現在事業中の野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合の方からお話を聞いていきたいと思います。堀内公民館のバス停から5分ほど歩いて明倫通り沿いにある野々市市西部中央土地区画整理組合に到着しました。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話聞いていこうと思います。東さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずこの組合についてお聞きしたいんですけれども、野々市市西部中央土地区画整理組合とはどういった組織なんでしょうか。
1: 田んぼを区画整理して町にする、整理組合です。
0: 参加されている組合に入っている方はどういった方なんですか。
1: 区域内に田んぼを持っている方が組合員です。
0: ということは野々市市内の方、地域の方が組合ということですか。
1: 大部分は地域の方が多いですね。
0: その他の市の町からも、
1: そうですね、金沢市とか白山市からも、農地を買った人も組合、区域内なら組合になっています。
0: 大体どれぐらいの人数の方が組合員として参加されているんですか。
1: 100名以上ですね。
0: 100名以上の方たち、その組合員の方たちが中心となってこの野々市市西部中央土地区画整理事業が始まったということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: いつ頃から始まったんでしょうか。
1: 組合設立総会が28年の2月、それ以前に30年ぐらい陳情しましたけど、
0: はい、始まったのはだいたい10年前ほどですが、その前から計画としては動いていたということなんですか。
1: はい、そうですね。まあいろいろな事情があって、順番があったりとか、はい、政治的な絡みで、今日に至ったということだと思います。
0: この土地区画整理事業、この西部中央土地区画でいうと目的としてはどういった目的で始まったんですか。
1: 大義名分としては堀内高尾線を8号線につなぐという、それから宇野市がある中央公園が拡張されて防災拠点とするということで、それに付随した形で、区画整理事業をしようというのが目的ですね。
0: 周りの環境ともそういうふうに連携して土地区画整理

0: 事業というのは行われていくということなんですね。
1: はい、そうですね、うん、で近くに脳神経外科とか、はい、よく南側病院が来てくれたりして、うん、まあ野々市の中でもこう医療機関が結構、うん、歯医者さんとか内科さんとか、それから耳鼻咽喉科かな、はい、いろいろそれに付随してドラッグさんが来たりとして、うん、病院がある住みやすい街づくりになったかなとは思ってます。
0: うん、面積でいうとこの土地区画整理事業どれぐらいの面積があるんでしょうか。
1: 20ヘクタールですね。
0: 20ヘクタール。もうすでに様々なお店も今教えていただいたように病院でしたりとかドラッグストアなども建っていますが、これからもまだ増えるということなんですか。
1: 一部まだ空いてる土地があるんで、はい、そこに対して企業誘致はやっております。
0: うん、住宅はどれぐらい増えたんでしょうか。
1: 住宅今住んでる方でいくと100件ぐらいは増えてるかなとは思ってます。うん、まあ、ここの区画は3兆にまたがってますので、はい、それぞれ町内ちょっと差はありますけども。
0: もう住所なども今3町に分けられているというお話でしたが、もうこの土地区画整理事業内では住所なども決められているんですか。
1: はい、本館地になりましたんで、新しい番地はついてて、楽しい南町、南番地、それから堀内南番地、蓮華寺南番地という新しい番地はついてます。
0: うん、もう完成に近づいていっているということなんですね。
1: はい、
0: この私もこの地区見に行った時に公園、緑が広がる公園があったんですけれども、大きな公園のこの役割教えていただけますか。
1: はい、区画整理法で総面積の 3% を公園にしなさいと、で半径150メートル以内に一つの公園を作りなさいというのがあって、公園、3つ作ったんですが、はい、一番のよそとの違いは調整池機能をつけた公園にしたと。うん、そうすると調整池だけと公園だと面積が小さくなるんですけど、それを2つ合わせると大きな公園ができて、うんうん、雨降った時に公園で遊びませんよね。
0: うん、そうですね。
1: だから調整池にしようっていうので、そういうので、まあ、地区公園としてはちょっと大きい規模の公園ができたかなと思ってます。
0: 実際に調整池として機能したというこれまでの例もあるんでしょうか。
1: はい、去年の8月、うん、線状降水帯が発生して大変な大雨降りましたけど、はい、その時にはもうあと10センチぐらいで溢れるくらいの水が、雨が溜まったという実績もあります。う
0: ん、私も先ほど写真、当時の写真見させていただいたんですが、本当に溢れる水がこの調整池の中に入っていて、もしこの場所がなかったらと考えるとすごく恐ろしいですよね。
1: そうですね、まあ、ここよりも下流が大変だったかなと思います。田んぼがある場合、田んぼは保水能力があるんで直接降った雨はすぐには流れないんですけども、区画整理事業すると舗装地とか家が建って直接下流に流れていく、それを防御するために調整池を作った。これは、まあ、最近の区画整理事業はどこでもやってることなんですけど、以前はなかったですね。100年に1回の雨にも大丈夫なようにという設計だっていうふうには聞いてますけど。
0: 新しく始まっていたこの土地区画整理事業の中だからこそこういう調整池も作られたということなんですね。
1: そうですね。その分農家は苦しみますけど。
0: そういったさまざまな理由もありますが、でも安心できるそういった住みよい場所ということですね。
1: はい、まあよそから来る人は病院もあり、スーパーもあり、こういう安心した町があると。で一番変わってるのは電柱がですね、道路にないんですね。民地の中へ電柱みんな入ってますんで走りやすい道路になってる。昔の区画っていうのは道路に電柱があるんでちょっとね事故も起きやすいっていうのがあったと思うんですけど、まあその分ね民地はちょっと大変ですけど。
0: 確かに車で通る時もすごくすっきりとした印象があったのですごく今納得しました。そういったさまざまな環境を整えられているということなんですね。うん、
1: それと商業街区っていうのを設定してて、そこの周りの道路は 8メーター道路にしてます。
0: 8メーター
1: 道路、はい、あのたくさんのお客さんが車で来るんで、うん、広い道路で住宅地は6メーター道路です。
0: 道路の幅ということなんですかね。
1: そうですね。
0: さまざまなこだわりもあるようなんですね。
1: そうですね、まあ、その分あの減負率が上がって、うん、まあ、大変だったと思いますけど、まあ、それが逆によそから来る人にとっては住みよい場所になったのかな、うん、とは思ってますけど、うん、
0: ここまでお話聞いているともうほぼ完成に近づいていっていると思うんですけれども、この土地区画整理事業というとこの後はどういった流れになるんでしょうか。
1: この後ですね、観光式というのを行って、来年の3月には、解散総会、組合に対して、決算を起こして、でその後半年ぐらい、広告権に対しての広告その他財務整理でありますけど、まあ、来年の9月今頃には完全に消滅してしまうかなとは思ってます。
0: もう来年度にはもう本当に完成終了ということになるんですね、はい、
1: 約5年です。
0: ここまで長い期間すごく30年前からそういった動きがあったというお話も聞いてきましたが、この完成にたどり着くまで長い年月があったと思うんですが、この理事長として務めている東さんに完成近づいてきていますが、今の思いを教えていただけますか。
1: はい、そうですね、30年前、その中心になった人物結構 あちらの方行ってて、うん、私で何代目かな、3代目か4代目ぐらいなんで、みんなの、ね、思いを背中に担ぎながら、うん、もう叱咤激励して、うん、今日に来たのかなとは思ってます、
0: うん、実際にたくさんの方が100軒以上住宅も増えたとおっしゃっていましたが、それだけ住みよい町が完成したということですもんね。
1: そうですね、まあ、あの役員もたくさんいるんで、うん、役員の方々が、協力的だったっていうのがもう一番の、うん、嬉しいことかなとは思ってます。
0: なるほど、ありがとうございます。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんにたくさんお話を伺いました。東さん、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話を伺いました。土地区画整理事業という言葉は聞いたことがあったんですが、あまり詳しく私は分かっておらず、今回東さんからのお話を伺うことで土地区画整理事業を行う意味や大変さ、そして野々市市の西部中央地区の変化も知ることができました。私も近くを通ることがあるので、お店が増えていることやドラッグストアが多いイメージはあったんですが、公園が調整地としての役割も担っていることは知りませんでした。また実際に調整地として機能していた昨年8月の大雨の際の写真も見せていただき、より調整地の大事さを知ることができました。皆さんもぜひ野々市市の西部中央地区を通られるときには、東さんがおっしゃっていた変化にも注目してみてください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日の東さんからのお話を聞いていると、30年前から土地区画整理事業に取り組みたいという話があり、とても大変な道のりだったことが分かりました。今日の歌めぐりでは、新しいことを始める大変さ、応援ソングにもなっている一曲をお送りします。力強く背中を押してくれるような歌詞が印象的な一曲です。それではお送りします。2022年令和4年の作品です。緑黄色社会、道を行け。

お送りした曲は緑黄色社会道を行けでした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印にのんのん巡りをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのん巡りをしていますが、ノッティに乗ると車内にデジタルサイネージがあるのをご存知ですか？運転席の後ろに設置されているモニターでは広告を流すことができ、現在その広告の募集を行っています。静止画でも動画でも一枠15秒での申し込みとなります。ただし動画の場合、音声を流すことはできませんのでご注意ください。掲載期間や広告料、申し込み方法については71市のホームページをご確認ください。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート29番のバス停です。このバス停は石川県道194号宮永横川町線にあります。バス停の北側には線路があり、お京塚踏切交差点と野代三丁目交差点の間にバス停があります。住所で言うとここは二日市二丁目です。二日市二丁目は331人、161世帯が暮らしています。このバス停の名前はアスナロとついていますが、二日市のお隣お京塚には同じくアスナロという名前がつくアスナロ保育園がありました。知っている方も多いのではないでしょうか。このバス停から4分ほど歩いた場所、北側にある線路を越えていくとかつてのアスナロ保育園が残されています。現在は保育園として開園していませんが、野々市市内の公立保育園で行われている改修工事の際にはアスナロ保育園にお引越しをしてくる園もあります。直近では来年令和9年3月からお京塚保育園が引っ越し予定となっています。かつての保育園が活用されるということ

0: ということで、保育園の先生方にとっては懐かしく感じる方もいるかもしれませんね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印にのんのん巡りをしました。
1: のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。私は秋の曲というと少し寂しげな切ない曲のイメージがあります。今日お送りする曲もそんな秋らしい曲、コスモスとタイトルについている一曲をお送りします。お送りする曲は2013年平成25年の作品です。9ミリパラベラムバレット、コスモス。

お送りした曲は9ミリパラベラムバレットコスモスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の1歩目、通算132歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に、そして今日の2歩目、通算133歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印にのんのんめぐりをしました。

めぐり、次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市高橋町にあります FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。さてここ FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、空は一面灰色の雲に覆われていまして、少し雨足は弱まったかなというふうに感じるんですけれども、この時間でも雨が降り続いています。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、昼前から雨足強まった影響か、正午時点の気温は 20.0 度、湿度 92% を観測しています。さてこの雨の状況も心配なところです。金沢河川国道事務所では明日にかけて低い土地の浸水や河川の増水に注意を呼びかけています。今日午後6時から明日午後6時までに予想される24時間降水量は、多いところで加賀100ミリが予想されています。今後も気象の情報十分に気をつけていただきたいと思うんですが、こう雨が降りますとどうしてもこう気分がどんよりしてしまうものなんですが、そんな気分をさっぱりとしてくれる秋の味覚を今日いただきました。 FMN1 で午前9時から

放送していました石川久美のハイトーンな日々で、今日北方製菓北方健太郎さんがゲストとして来られていまして、石川県オリジナルの梨品種加賀しずくを持ってきてくださいました。私実は加賀しずく食べたの今日初めてなんです。石川県が16年の歳月をかけて育てた新しい梨の品種加賀しずく、市場に出回り始めたのは2017年となっています。事前にね、石川県のホームページ見ていたんですが、加賀しずくの特徴としてジューシーで酸味を抑えた上品な甘さと滑らかな口当たりが特徴と書いていまして、期待をしてですね食べた結果、私普段香水をよく食べることが多いんですが、あの酸味がほとんど感じられなくて、甘みが、まあ、上品ながらも食べた後も口の中にこの甘さが強く残る、美味しい梨となっていました。またね、口当たりのザラザラ感というのもね少ないのが特徴だったかと思います。秋の味覚、石川県オリジナルの梨の品種加賀しずく、9月中旬までが収穫時期となっていますので、皆さんもぜひ味わってみてください。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。では今日のオープニングナンバーをお送りします。スピッツで見知らぬ糸。

お送りした曲はスピッツ見知らぬ糸でした。

0: よろしくスタジオサミット。FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ではここで天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域にはレベル2大雨注意報、合わせて雷、強風、波浪注意報が発表されています。また石川県能登にはレベル2土砂災害注意報も発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で夜は曇り、ところによっては夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め午後6時まで雨の確率 70%、 その後深夜0時までは雨の確率 30% です。石川県能登地方、今日は雨で夜は曇り、ところによっては昼前雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め午後6時まで雨の確率 60%、 その後深夜0時まで雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところによっては朝晩雨が降るでしょう。能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午後1時11分です。日本道路交通情報センター発表、午後1時5分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、金沢市内福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞です。次に県道195号線くらべ金沢線、野々市市内お京塚北交差点付近では上荒谷方面に200メートルの渋滞です。また県道45号線金沢鶴木線では、金沢市内泉の

寺町南交差点付近で寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後1時5分現在、北陸道では目立った渋滞、事故の情報はありません。北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は現在工事のためランプ閉鎖となっています。金沢東第二インターチェンジ入り口から福井舞原方面、北陸道に乗ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続いては JR 西日本から列車運行情報です。午後1時12分現在、北陸エリア各線の情報です。まずこの雨の影響で運転取りやめとなっている路線があります。大糸線、南小谷駅から糸魚川駅まで、今日は大雨が見込まれるため始発から終日運転を取りやめています。代行輸送などもありませんのでご注意ください。次に福井県内越美北線です。越美北線では8月29日から降り続いた大雨の影響で現在福井駅から美山駅間で列車の本数を減らして運転を行っています。また美山駅から越前大野駅間は代行バスでの運行となっています。なお越前大野駅から九頭竜湖駅間は代行バスの設定はありませんのでご注意ください。続いて福井県内小浜線です。小浜線では大雨が見込まれるため今日昼過ぎから夜にかけて列車に遅れや運転の見合わせが出る可能性があります。今後の気象情報や運行情報をご覧ください。続いて特急サンダーバード白崎の情報です。特急サンダーバードに遅れが出ています。特急サンダーバードは湖西線の強風の影響で現在琵琶湖線舞原駅経由に運転経路を変更しています。敦賀から京都、大阪、新大阪方面、また反対方向、大阪、新大阪、京都から敦賀方面におよそ30分の遅れが見込まれています。北陸新幹線ではこの特急サンダーバードの遅れの影響で接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀駅での特急列車からの接続待ち合わせのため敦賀駅から金沢富山方面、敦賀16号富山駅に約20分の遅れ、敦賀18号金沢駅に約15分の遅れ、また敦賀20号敦賀22号いずれも富山駅に約20分の遅れが見込まれています。最新の情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。さて、番組冒頭でもお伝えしましたが、金沢河川国道事務所では加賀地方、今日午後6時から明日午後6時までに予想される24時間降水量、多いところで加賀100ミリとアナウンスしています。ここ北陸の雨も心配なところなんですが、昨日大雨となった東海地方、愛知県三重県に関する情報、読売新聞ニュースからお伝えします。東海地方の記録的大雨から一夜明けた今日、各地の被害状況が明らかになってきました。
愛知県と三重県では合わせて5人が負傷し、道路の冠水が多発した名古屋市では少なくとも200台の車が浸水して立ち往生したままになっています。公共交通機関がストップした影響で一時施設で夜を明かした帰宅困難者も相次ぎました。読売新聞の集計によりますと、負傷者は愛知県で4人、三重県で1人でした。愛知県北名古屋市では用水路に自転車が流されるなどして20代の男性2人が軽傷を負いました。愛知県内では住宅43棟の浸水被害も確認されました。車の立ち往生が相次いだ名古屋市では緊急車両が通行できるように市が被災車両を路肩へ移動する作業を進めています。また名古屋市内では17箇所に一時待避施設が設けられ、最大で1436人が身を寄せました。名古屋駅の近くにある JP タワー名古屋では飲料水やクッキー、アルミ製のブランケットが配布され、およそ80人が夜を明かしました。昨日発生した愛知県三重県での大雨による被害について読売新聞ニュースからお伝えしました。今後まだ石川県内でも雨の予報となっています。今後気象情報が変更となる場合もありますので、これからお出かけになる方も情報を忘れずにご覧ください。雨に関する情報をお伝えしました。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。よろしく、スタジオサミット。現在時刻は午後1時19分です。ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はボンジョビでビターワインです。

さて野々市市内の小中学校も先月末から2学期が始まっています。教育に関する話題、読売新聞ニュースからお伝えします。 OECD 経済協力開発機構は8日、91カ国地域の15歳を対象に去年実施した国際学習到達度調査の結果を公表しました。日本の読解力は世界4位で、科学的応用力と数学的応用力はともに5位でした。読解力では平均得点が低下し、初めて全3分野で低得点層の割合が増えましたが、世界的な成績低下傾向の中で日本は相対的に世界トップレベルを維持しました。調査には世界でおよそ76万人が参加しました。日本では去年6月から8月に調査を実施し、高校183校の1年生およそ6500人が参加しました。海外勢は中国の北京、上海、江蘇、浙江が科学と数学で1位でした。シンガポールが読解力で1位でした。 OECD が実施した91カ国地域の15歳を対象にした国際学習到達度調査の結果について、読売新聞ニュースからお伝えしました。日本の高校生、読解力では世界4位、科学的応用力、数学的応用力はともに5位と、この91カ国と地域を対象にしたこの学習到達度調査、これを見ますと日本は世界トップレベルを維持しているということで、日々こう勉強を続ける中で大変なこと、まあ、分からないことも出てくるかもしれませんが、この日本では高い教育レベルで学習を行っているということをですね、信じて、こう日々知識やたくさんの知識をね集めていっていただければなと思います。世界

午後1時からお送りしてきました、よろしくスタジオサミット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 今年は9月25日が十五夜、中秋の名月ですね。読み人知らずの作品です。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。これは美しい月を称える歌です。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。さあ問題です。何回月が出てきたでしょう。答えはこの後。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。
0: はい、正解は8回。当たったあなたには今日月がある。さあ今日の1曲目は須田恵那、人気

期ボカロ P のバルーンから自身が歌う須田景凪としてメジャー3枚目となるフルアルバムラブヘイトを9月9日リリース。今日はそのニューアルバムからの新曲ブラックをお送りします。リスペクトするという米津さんのアイリスアウトのような雰囲気もありますね。須田景凪ブラック。

0: お送りした曲は須田恵一のブラックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今月は21日の月曜から23日の水曜まで祝日が続きますので、その前の土曜日曜と合わせて5連休という方は多いのかもしれませんね。そんな中、東名高速道路の浜名湖サービスエリアに今月18日にオープンするのがワンシーナという複合型のレジャー施設で、ドッグラン併設のペット用品店やバイク用品店、あと施設の目玉に位置づけられているのが浜名湖メイズ。これね、浜名湖の風景を模した植栽迷路、工事現場を再現した工事現場迷路、あと名古屋芸術大学の学生が恋人の聖地に着想を得てデザインしたというアート迷路の3種類で構成された常設の立体迷路なんですね、浜名湖メイズ。高速のサービスエリアやパーキングエリアでは立体迷路の設置は全国初だそうですけど、これね、サービスエリアを単なる休憩場所、通過点じゃなく、ここを目的地として過ごしてもらおうというネクスコの狙いがあるわけです。以前の日本道路公団が

2005年にネクスコとして分割民営化されてから民間企業の参入も可能になって、高速各社も収益化を目指してるんですね。読売新聞ニュースによると、国土交通省が発表している昨年6月末時点のサービスエリアやパーキングエリアは全国で888箇所で、そのうち300箇所以上は一般道からも出入りできると。だから高速道を使わなくても、高速に乗らなくても利用できるわけで、こういった施設の整備を加速させて事業を収益の柱に育てたいという面もあるんでしょうね。まあそれにしても、サービスエリアで立体迷路、ちょっとだけって迷路に入って迷って出られなくなるようなら大変ね。もうサービスエリアの先に目的地がある場合は、かなり時間の余裕っていうのは必要かもしれませんね。立体迷路、僕は結構それ目的で行ってみたいなというふうに思います。一曲いきましょう。人生も常にくねくね。1977年、昭和52年の作品、渡辺真知子、迷い道。

0: お送りした曲は渡辺真知子、迷い道でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの歌手ドリー・パートンが8月25日に80歳で亡くなったという訃報がありました。アメリカのメディアによると癌で闘病していたと報じられていましたが、ドリー・パートンは1946年テネシー州生まれ、13歳でデビューし、60年以上にわたり3000曲以上を展開。

がけたといいます。ドリー・パートン自身が主演した映画9時から5時までの主題歌9時から5時までをはじめ、コートはカラフル、ジョリーンなどのヒット曲があります。グラミー賞を11度も受賞し、カントリーの女王とも呼ばれていました。さあ、そんなドリー・パートンをしのんで今日は1曲お届けします。ホイットニー・ヒューストンがカバーし大ヒットした I Will Always Love You、 オリジナルはドリー・パートンなんですね。お聴きください。ドリー・パートン、 I Will Always Love You。

先月亡くなったアメリカの歌手ドリー・パートンをしのんでお送りしました。ドリー・パートン、I will always love you でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2017年の作品、日食夏子、廊下を走るな。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
5: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
7: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する e スポーツプロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン最初のファンはFUN

0: そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを。そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン。では番組第24回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学マルチメディア工房です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクト3年副リーダーの持山歩さんです。持山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず伺います、このマルチメディア工房プロジェクト、今メンバーとしては何人ぐらいいて、普段はどんな活動をしているプロジェクトですか？
2: はい、メンバーはだいたい20人前後いまして、うん、うちの活動としましては映像、音楽、CG、ゲームと、あとイラスト等を個人で制作して、毎週水曜日に進捗報告を行っていくというプロジェクトになっております。
0: 個人単位でそういった制作を行っているっていうことなんですか？
2: はい。
0: 今持山さんのお話ですと、例えば映像、CG、まあ、イラストだとかっていう話がありましたけど、その選択は自由なんですか？
2: そうですね、個人入った人の好きなものを作っていただくという感じになってます。
0: じゃあその中で今副リーダーを務めています持山さんですが、はい、持山さんは今何を作ってるんですか？
2: 自分はそうですね、ゲームを作ってます。
0: ゲームを作る、簡単に言いますけど何でできるゲームなんですか？
2: だいたいそうですね、パソコンとかでプレイすることができるゲームになってます。
0: 内容も伺ってもいいです？どんな内容のゲームか。
2: あ、はい、大丈夫です。今自分が作ってるのは 2D ゲームになってるんですけれども、毛利元就という武将に基づいて、まあ、三本の矢という有名な話があるじゃないですか。三本の矢って本当は兄弟3人が団結して、みんな団結したらいいっていう話ですけど、
0: 折れないとかっていうあれですよね。
2: 折れないみたいな感じでなんですけれども、そうじゃなくて毛利元就が息子たち3人にお前たちが矢になって敵を倒しちゃいよみたいな感じのものがあらすじになっていくゲームになってまして、敵とか武将とか障害物を受けながら最終的に敵の将軍を倒したらクリアみたいなゲームを作ってます。
0: それっていうのは、じゃあなんかスクロールしていく感じですか、画面として？あ、そうですね、
2: 縦でスクロールしていって障害物を避けていくという感じになってます。
0: でもこう矢を放ちながらと。
2: いや、もう主人公たちが矢そのものなので
0: 主人公そのものは矢なんですね。
2: そうですね。
0: ちなみにゲームの名前は？
2: あ、とどろけ三本の矢というものになってます。
0: だってこれオリジナルですよね？
2: はい、オリジナルです。
0: 何の発想からそういうのって湧いてきたんですか？
2: そうですね、まあ、自分出身が山口県なんですけれども。
0: だから毛利元就。
2: あ、そうですね。そうですね、地元のこととか結構好きで、歴史的建造物とか、まあ、なんか大きな橋とか大きな塔とかがあったりするんですけど、まあ、そういうものを発信したいなっていうふうに頭の中で考えていて、まあ、じゃあまず地元の歴史偉人で有名な人を元にしたゲーム作るかみたいな感じで作ってみたっていう感じになってます。
0: へえ、それがもう持山さんのオリジナルとして作ったとどろけ三本の矢。もう簡単に言いますけど、ゲーム作るってそんな簡単にできると思えなくて、どんなプロセスでこう進んでいくんですか、はい、ゲーム制作。
2: そうですね、まあ、メインとなる部分といいますか、実際に主人公が縦スクロールの中で敵を避けていくってなって、まあ、その主人公を動かせる部分のプログラムとかを最初に作って、まあ、その後に敵となるオブジェクトといいますか、まあ、なんか障害物の岩だったり動物だったり敵の兵みたいなものを、まあ、挙動とかを考えてからそれをプログラムにして起こしてっていう感じで、まあ、自分はだいたい行き当たりばったりでどんどんどんどん足りないものを考えて作っていくっていう感じでゲーム作ってますね。
0: そのプログラムを起こすっていうのはどういうふうに進めていくものなんですか？
2: そうですね、まあ、まず必要なものから考えますね。ゲームだったら、まあ、主人公とかだったりそのプレイヤーみたいなものを 動かすものがないと、まあ、ゲームとして成り立たないじゃないですか、はい、まあ、でじゃあプレイヤーを作るかっていう感じでプレイヤーは何したらいいかなってなった時に、まあ、W とか A とか S とか D みたいなキーで移動するかとかだったり、うんうんうん、まあ、ちょっと敵にぶつかる時にタイミングよくボタンを押したら回避するみたいなものをつけるかみたいな感じで

0: まあ、どんどんどんどん考えていって、まあ、じゃあこれでプレイヤーできたなってなったら今度は敵みたいな感じで、うん、まあ、そうやって自分はプログラムに起こしていきますね。
1: そういうコマンドの指令を与えるためのプログラムを書くっていうことは金沢工業大学のこのマルチメディア工房プロジェクトで学んだことですか？
0: そうですね、まあ、自分まあ、実はこの大学入る前からゲームとか制作とかについて勉強とかもしてまして、
1: もともと好きだったんだ。
0: そうですね、もともと好きで、独学といいますか、まあ、本を見ながら作ったり、まあ、動画見ながら作るみたいなことをしていく中でちょっと身につけていきましたね、
1: うん、すごいな。その本を読みながら、まあ、独学っていう話ありましたけど、じゃあ金沢工業大学に入ってそういったゲーム制作が行えるマルチメディア工房プロジェクトがあったっていうのは、こう持山さんにとってはやったって感じですか？
0: そうですね、まあ、実際に何だろう、ゲーム作ってる人ってこの大学来るまで結構仲間とか見つけづらかったりしたし、まあなんか一人で作ってると、まあどうしてもこれでいいのかなとか思う部分だったり、他の人はどうしてるんだろうって、どういう表現だったりとか、まあどんなプログラムを書くんだろうみたいな部分がちょっと全然頼れる場所がなかったので、まあ、そういう意味でも身近に仲間ができたので本当に良かったなというふうに思っております。
1: じゃあみんな同じ共有意識というか目的意識の中で活動しているから、すごくなんか心強いですよね。
0: そうですね、はい、
1: 実際20人ほどのメンバーって最初にお話ありましたが、そのなんだろう、仲の良さとかその付き合いの深さってどういうふうに考えてます？
0: そうですね、まあ、基本的に皆さん優しい方だし、まあ、制作にあたってはもう本当に各々頑張っているので、なんて言いますか、各分野においてそれぞれ確立されているものというか、うん、まあ、各々今まで考えてきた部分の考えだったりとかも伺うことができますし、うん、まあ、非常にそういう部分でも初めて制作を始めたとかやるのがあっても、まあ、なんか頼りになって、もう本当に偉大な先輩だなという感じに感じますね。
1: 今偉大な先輩ってありましたけど、先輩からやっぱこう学ぶことって大きい、多いですか？
0: 多いですもう全然自分足りてなかったなって感じですね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ反対に今はもう3年生ですから、
0: はい、
1: 後輩に教える立場にもなってきたと思うんですが、はい、そのあたりで意識していることってあります？
0: そうですね、まあ、意識していること、自分がゲーム制作とかを始めた時に、なんだろう、つまずいた部分だったりとか、まあ、もっとこういうのを早く知れていたら、なんか学びといいますか、能力結構上昇させるの早く進んだなみたいな部分とかはちょっと意識しながら伝えてるつもりではありますね。
1: じゃあ実際に自分が経験したことをさらに後輩にもこう教えてる、フィードバックしてるって、そういう理解ですかね？
0: まあ、そうですね、まず出てくるエラーとかですかね。自分だった時とかはエラーってもう出たらネットで調べてそれに当たるまで結構いろいろ大変だなっていう風に感じたりはするんですけど、まあ大体このエラーはこうだよみたいな感じで、ここを直せば直るよっていう風に、まあ自分だったらまあ即座に教えることができるので、まあそういう部分ではちょっと後輩の負担を軽減させることができたのではないのかなぐらいに思っておりますね。
1: 今マルチメディア工房プロジェクトでゲーム制作も行っている持山さんですが、今は 2D ゲームのとどろけ3本の矢と、はい、これから作っていきたいゲームって何かあるんですか？
0: あ、そうですね、今自分が作ってるのは VR のゲームになっておりまして、
1: VR のゲーム、はい、
0: はい、VR 空間の中で、なんていうか京都といいますか、なんか日本の伝統的な遊びの中に当選鏡っていって、なんか扇をそう投げるみたいな感じのやつがあるんですけれども、はい、それを VR 空間内でできたら面白いのではないのかという考えに基づいてVR ゴーグルをかぶって当選鏡ができるゲームみたいなものを今作ってます、
1: うん、あの扇を投げるのを VR 上でっていうことですか？
0: そうですね、
1: 少し取り組んでるんですか？
0: はい、取り組んでます。
1: どこら辺までのこう出来具合というか、
0: そうですね、今はちょっと扇の挙動にすごく苦戦していますね。
1: 扇って動く、こう投げた時の動き方って難しいでしょ
0: う、はい、そうですね、はい、
1: そのあたりはどういうふうに取り入れてるんですか？
0: もうなんか最近は飛行機の羽が浮く理論とか、まあ、重心の位置の話だとか、うん、なんだろう、完成モーメントみたいな 物の回転のしづらさみたいなものをちょっと学びながら、うん、これどうやったら再現できるかなっていうのを考えてますね。
1: やっぱりそこまでこうねスラスラスラスラと出てくるっていうのは好きなんですね、ゲーム。
0: そうですね。
1: あ、マルチメディア工房プロジェクト、そのメンバー同士でこういろんな会話すると思うんですけど、やっぱりゲーム制作を行ってるメンバーだとゲームの話題が中心になってきますか？
0: そうですね、基本的にはまあそうなってきますね。
1: わかりました。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから副リーダー3年の持山歩さんに来てもらっています。ここで一曲音楽を挟みます。今日は持山さんからのリクエストがフローのカラーズ、この曲なんですが、どうしてこの曲を選びましたか？
0: そうですね、自分の好きなアニメの歌でもあったんですけれども、まあ何て言いますか、この歌詞の中にあるなんか自分も世界さえも変えてしまいそうなっていう部分がありまして、まあ何だろう、もっとそうですね、自分自身も変わっていきたいとか思うことが結構多いので、なんかそんな時にちょっとしんどいな辛いなって思った時に結構背中を押してくれる曲になってます。
1: 持山さんが変わりたいっていうのはどういうふうに変わりたいっていうのがこうあるんですか？
0: そうですね、結構自分は怠け者で割といろいろサボりがちなんですよね。
1: あ、そうなんです、
0: まあ、なんでそうですね、もっとこう熱意を持ってと言いますか一生懸命取り組めるというか、もっといろんなことができるようになりたいなっていうか、もっとすごい人間になりたいなというふうに思っておりまして、そういう変わりたさがありますね。
1: はい、じゃあこの曲を聴いてまた前に前にっていうことになりますか？
0: はい、
1: わかりました。一緒に聴きましょう。お送りする曲はフローカラーズ。

0: お送りした曲はフロー、カラーズでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから持山歩さん、副リーダー3年生です、持山歩さんに話を聞いています。前半はこのマルチメディア工房プロジェクトで手掛けたもうオリジナルゲーム、とどろけ三本の矢についてもお話を聞きましたけども、今の学部学科は持山さんはどこですか？
2: 情報フロンティア学部のメディア情報学科に所属しております。
0: そうですか。このメディア情報学科では日頃は今はどういうことを学んでいますか？
2: そうですね、ゲーム制作、実際に今自分とかは普段から使ってるユニティみたいなソフトを使ったゲーム制作の方法だったり、あとイラストじゃないですけれども、なんかメディアコンテンツとか視覚的に訴えかけるものの制作における、なんか光の表出だったり幾何学模様だったりみたいなものとかを学ぶことができております。
0: じゃあそういった制作においてもマルチメディア工房プロジェクトで行っている活動と相乗効果ですごくプラスになるところもあるんじゃないですか？
2: そうですね、実際自分もそれは結構感じていてなんていうか、今まで自分ゲーム作ってて結構なかなか視覚的に面白いものが作れないなというふうに考えていたので、やっぱりこの学科でいろんな効果じゃないですけれども、模様だったりとか演出についてとか学ぶことができて、そうですね、結構相乗効果といいますか役に立ってるなって思う部分はあったりしますね。
0: 今金沢工業大学の3年生で情報フロンティア学部メディア情報学科で学んでいる持山さんですが、金沢工業大学にそもそも進学されたきっかけ、理由っていうのは何だったんでしょう？
2: そうですね、自分がこの大学に来る前が徳山高専っていう山口県の高専に出身してまして、5年生になったら大体編入するか就職するかなんですけれども、自分がですね、今までちょっと前いた学科が機械だったんですけれども、もっとプログラムとか情報系のことだったりがやりたい、VR ゴーグルとかがやりたいとか思って、そうですね、この大学とかをネットで調べていく中で評判とか、教育に実際力を入れてるみたいな部分を何度か記事か何かで目にしたので、この大学に志望してちょっと編入させていただいたという感じになってます。
0: 徳山高専からなんですね。
2: はい、
0: だからそもそもの大学に入る前からもゲーム制作を行って、独学っていう話もありましたけど、そういったところがいろいろ力になってたんですね。
2: そうですね、はい、
0: 分かりました。で、実際に金沢工業大学に編入されて印象はどうでしたか？いろいろ調べたっていうことでしたけども。
2: そうですね、実際に入ってみて、一番最初にすごいと思ったのが、このプロジェクトの数とか課外活動の数がすごい膨大すぎるって思って114でした
0: っけ？今118団体でこのファンファンでみんな紹介しようと思ってるところです。
2: そうですね、自分が前いた高専とかだったら人が多分少なすぎるせいなのかもしれないんですけど、プログラミングやるって言ったらもう部活動一つしかなかったので、その中でうちがすごく掲げてるのが高専プロコンみたいなコンテストがあって、それに向けた活動するよって感じになってて、もうそれ以外やるっていう選択肢がなくなってしまってたんですけれども、この学校というかこの大学だったら、もうプログラムをやりたいって思っても、そうですね、セキュリティプロジェクトだとかそのおもちゃとか IOA だったり、もうこのマルチメディア工房プロジェクトも、プログラムというか、うちはゲーム制作とかでやってたり、イラスト CG とかもあるんですけれども、そんな感じですごく活動が多岐にわたっていて、なんていうか入った人として取捨選択がしやすいといいますか、合わないとか思ったらやめて別の活動とかにも行くこともできますし、すごく選択肢が広いし、なんていうか活動できる場が多くて、なんかいろんなことができるのがすごくメリットではないですけど、良かったなって思ってる点ですね。
0: じゃあ今の持山さんのお話を聞くと、プロジェクトをやめるっていうのも単に挫折っていうことじゃなくって、取捨選択っていう言葉はありましたけど、自分の可能性をまた違う分野で探すっていうことが可能になってきますね。どうでしょう？

0: そうですね、実際自分もそういうふうに思ってます。まあ何でしょうかね、実際に何だろう、いろいろとやってて思ったのは、何か辛くて続けることって結構しんどいし、まあ別にそれが意味がないというわけではないんですけれども、まあそれは実際力にはなると思うんですけれども、何かただどうしても楽しんでやってる人間には勝てないよなっていうのをすごく実感する機会が多くて、まあなんで自分がその楽しめる場といいますか、もっとやりたいと思えるというか、熱中できるものの方に向かっていくことができるから、うん、まあ、それが本当にすごくいいなというふうに感じてますね。
1: じゃあマルチメディア工房プロジェクトの出会いって持山さんによってはすごく大きいんじゃないですか。
0: そうですね、すごく良かったですね。
1: じゃあその、はい、マルチメディア工房プロジェクトで活動する中で、まあ、この番組でいうところのファンポイント、やりがいみたいなところってどんなところでしょう。
0: あ、そうですね、個々人がもう本当に、まあ、ちょっと今回ゲームの話が多くなってしまったんですけれども、まあ、CG だったりその映像作品、イラストとか音楽、もう自分が作りたいって思ったものに集中できるので、他の活動と比べてもまあ比較的自由度が高いので、まあ、自分が主体になって動くことができるっていう部分、うん、まあ言うなれば活躍できるではないですけど、まあ、自分がまあ主体か、そうか自分スタートで活動できるんで、うん、まあそうですね、本当に自由度が高いっていうことを何回も言っちゃってるんですけれども、はい、まあ自分がやりたいことができるところが本当にうちの活動のメリットだと思ってますね、
1: うん、そんな中でこう今3年生ですけれども、将来的なビジョンっていうのは持山さんは見えてきました？
0: 将来的ですか今実際にそうですね、インターンとか行く中で、まあちょっとそれは見つけていこうという感じではあるんですけれども、まあそうですね、自分はそう、最初というかちょっと話したんですけど、 VR とかの分野に結構興味があったので、はい、まあ、今 VR 系の企業のインターンとかだったり、まあ、あとそうですね、今行ってるゲームとかもどうなのかなとか思って、ゲーム系の企業のインターンが9月に入ってるので、まあ、まだ分かんないんですけれども、はい、そうですね、その中からなのかな、まあ、ウェブ系の企業も今インターン絶賛受けてまして、うん、まあそうですね、こう比べていくって言ったら言い方がちょっと悪くなっちゃうんですけれども、まあなんかやってて自分がやりがいを感じれたり、もっと、うん、楽しそうだなって思えるものをこれから見つけていきたいなっていうところなので、うん、まあそんなに決まってはないですね。
1: でもいろんな選択肢があるっていうのはすごく素敵なことですよね。
0: そうですね、
1: これからこれからですね。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: じゃあマルチメディア工房プロジェクトの持山さんの話を聞いてですね、このプロジェクトに興味あるわっていう、こう仲間に向けてもこう PR ポイントお願いできませんか。
0: あ、はい、そうですね、マルチメディア工房プロジェクトなんですけれども、うちのプロジェクトは CG、イラスト、音楽、ゲームを制作している方、してみたい方を大募集中です。コンテンツ制作に興味がある方はぜひ気軽にお越しください。ライブラリーセンターでやってます。
1: ライブラリーセンターで活動されてるんですね、
0: はい、
1: そこにプロジェクトの部室というかブースがあるって考えたらいいんですか。
0: そうですね、部室もあるしミーティングする場所もあるみたいな感じですね
1: じゃあすごく恵まれた場所にありますね。
0: そうですね、冷房が効いてますね
1: それはね、金沢工業大学他の場所でも効いてると思いますんで、ま
0: あ、そうですね、
1: 大丈夫だと思いますけれども、はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから3年生副リーダーの持山歩さんに来てもらいお話を聞きました。持山さん、今回はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your fun point.
0: 来月の工大祭でプロジェクトのメンバーが制作したコンテンツを展示します。ぜひマルチメディア工房プロジェクト見に来てくださいね。金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトでした。

ゲーム好きが高じて自分で制作までしてしまう。とどろけ三本の矢。持ち山さん、今度一回プレイさせてください。楽しみにしています。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということで、今日は僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、この間8月の終わり頃にですね、やっとその4月から7月までの全学期分の成績が確定しまして、で、よく見てみるともう全部単位が取れまして、実はね2つほど単位を落としかけたんですけども、なんとか先生にね救済をもらって、どちらもギリギリ合格というふうになっていたので、改めてね良かったなっていった感じなんですけども、そうですね、今僕が取ってる単位が106なんですよね。そしてね、卒業までに必要な単位っていうのが124なんですよね。なんで、あと合計で、18、残りね18個単位を取れば合格ができるということで、あとはね専門科目っていうのをあと頑張って18個取れれば合格、卒業できますよっていう感じなんで、残りね3年後学期、4年前期、4年後期で、残り18なんで、結構余裕を持ってね取り組めるのかなとか、そんなことをね思いますね。それはそれとして必修科目っていうのがあるので、それはね取らないといけないんですけども、それをね除いたら、なんとか、そうですね、結構余裕を持っていろいろ時間割とか組めるのかなっていうところだったり、もしかしたらねこれだけ余裕があるんだったら、全休っていうね、その一日中何も授業ないっていう日を

まあ、2つぐらい1週間のうちで作ってしまうのもありなんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをね思っていますね。まあ、高学期始まったタイミング、まあ、9月終わり頃ですね、そのあたりでねその履修科目の変更とかもできるので、そうですね、ちょっとそこでやりたいなとか、そんなことをね思ってますね。ということでね、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。 V6 で奇跡の始まり。

お送りした曲は V6 で奇跡の始まりでした。ということでね、まあ、ここから僕がね、受けてきた授業についてお話ししていこうと思うんですけども、まあ、まず一つ目に、まあ、僕が今日紹介するものとしては、まあ、電気電子計測っていう授業ですね。まあ、これはですね、まあ、そのオシロスコープの読み取り方だったりだとか、まあ、実際にねその現場で使われているような計測器を、まあ、実際に触れてみたり、まあ、先生にね本物をまあ持ってきてもらって実際に触れて針がなんだ触れる様子っていうのを確認して、でそれで読み取ったりだとか、あとはそうですねアナログ計器っていうんですかね、まあ、よくあるのだと、まあ小学校中学校とかで使ったやつでいうと電流計電圧計、まあ、その辺の読み方とかをまあ改めてその確認したりだとか、まあ、そのねその電流計電圧計にもまあ可動コイル型だとか可動てっぺん型、まあ、整流型とかそのいろいろな種類があるということで、まあ、それぞれのね特徴なんかをまあ教科書使って覚えたりしました。あ、例えばなんですけども先ほど言った可動コイル型、まあ、これはまあ永久磁石によるまあ、磁界の中にまあコイルを置いてそこに電流流した時に発生するその電磁力、フレミングの左手の法則ってまあやりましたよね。その中学校高校ぐらいでかな、そのそれぞれその中指が電流、人差し指が磁界、親指が力の向きっていう感じで、まあそのねあの力の使い方伝え方によってあの針が動いてるっていうのが特徴っていう感じで、まあそれぞれのね、まあ、測定の原理だとかを、まあ、理解することができたのかなっていうふうに思いますね。そしてね、まあ、この授業ではですね、まあ、e シラバスっていうのをまあ使って、まあ、教材配信とかしていただいたんですけども、まあそうですね過去にその同じような問題みたいなのがいろいろありまして、まあ、過去のねシラバスっていうのも金沢工業大学見れるんですよね実は。まあ、その中でこの授業の e シラバスの資料をダウンロードできてしまいまして、でそこで過去のねその中間テストとかの回答が載っていたわけなんですよね。で、まあ、僕はその時知らなくって普通に受けたんですけども、まあ、なぜかその客点が続出するテストになってしまったそうなんですよね、その中間テストが。ってところからまあなんとそのテスト無効だということになってしまいまして、僕もそうですねその話で聞くまでは存在すら知らなかったので、聞いた時にねその存在っていうのを知ったんですけども、やっぱりねその同じような考えの人っていうのはまあいるんだなと言いますか、100点っていうか高得点が多いってなるとさすがに、まあ、バレてしまうんだなとか、まあ、そんなことをね思いましたね。まあ、そんなこともあったにしろそうですね結構基礎的な部分を学べたっていう科目ではあるのかなというふうに思っております。ということでここまで僕が受けてきた授業電気電子計測についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラッドウィンプスでハイパーベンチレーション。

0: お送りした曲はラッドウィンプスでハイパーベンチレーションでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、引き続き僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ2つ目ですね。2つ目は、僕が一回落とした授業なんですけど、唯一落とした授業なんですけども、その技術者と持続可能社会っていう、科目がありまして、これ必修なんですけども、僕落としてしまいました。この科目どんな科目かと言いますと、例えばマーケット、カスタマーだったり、エンジニア、カンパニー、そして、セーフティー、クオリティだったりだとか、いろいろな面からその企業だとかのアプローチだったり、調査して、分析ができるっていうところを目標にしている授業で、それを自らのキャリアデザインと結びつけるような、そんなね授業になっているんですけども、僕が何がダメだったかと言いますと、課題を出さなかったっていうのが一つあるんですけども、例えば新聞ポートフォリオっていうのが2週に1度

まあ、イーシラバスって今結構その12時締め切りみたいなのがあるんですけども、まあ、それとは別のものが5時が締め切りなんですけども、そうですね、5時締め切りのものってまあ稀にあるんですよね。その稀にっていうのがまあまた厄介で、ちゃんと確認しないと、そうですね、たまに12時までだし、まあ、帰ってからやろうとかって思うと、まあ、実は5時まででっていうことがまあちょくちょくあって、出せないっていうことが僕は何回かありましたね。まあ、それでもまあこの間のね、前学期4月から7月までの間でまあ必修取り直して、なんとかその合格で A 判定を、成績が A 判定だったんですよね。なんでまあちゃんとやってればまあその単位落とさずに済んだのにっていう感じなんですけども、結構ね前半はちゃんとやっていて、まあその去年のね課題をまあそのままじゃないですけども、ちょっとね手直し、まあ減点とかいろいろ食らっていたので、まあそれをね手直しして直すだけでまあちゃんと評価もらえたりしてっていう感じで、まあ去年の失敗とかも生かして、まあ結構ねそのフォーマットがまあこの授業というか、まあ修学基礎っていう人間形成といいますか、その基礎的な部分の教える先生たちがいるんですけども、そこの先生たちは結構、まあ、他の生徒を見てるっていうのもあって、まあ、フォーマットを統一してるんですよね。そのフォーマット通りじゃないとかなり減点を食らってしまうっていうところで、まあ、去年それもあって、そうですね、結構減点されていたりっていう、まあ、結構厳しい先生だったんで、そうですね、減点が多くて、まあ、それに気づかずにどんどん課題とか出して、そう、振り返りをしなかったっていうのが、まあ、ちょっと悪かったんですけども、まあ、とりあえず、まあ、これからね受ける人っていうのも、まあ、2年生いると思うので、まあそうですね、アドバイスとして言えることとしては、課題をとりあえず全部出しましょう、まあ、そうしたら、まあ、減点食らっててもなんとか、そうですね、テストで半分ぐらい点が取れたら、まあ、合格はできますよっていう感じなので、そうですね、頑張ってほしいですね。まあ、そしてね、まあ、この授業で僕は再履修っていうことで、全く関わりのない多学科のその2年生たちと授業を受けたんですけども、まあ、1人友人がいて、まあ、その人いなかったら本当にその心苦しいっていう感じだったので、まあ、友人がいなかったらねどうなっていたかっていう感じなんですけども、まあ、今後ね何とかして再履修にはならないように頑張りたいなと、そんなことをね思うように、まあ、前学期過ごしていましたね。こんな思いはね二度としなくていいようにねしたいです。ということで、ここまで私の受けてきた授業、技術者と持続可能社会についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。クラリスでコネクト。

お送りした曲はクラリスでコネクトでした。はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてねお話ししてきたんですけども、まあ、やっぱりその高学期、まあ、どちらもね今回高学期に受けるような授業だったんですけども、そうですね、やっぱりその石川の冬って起きづらいんですよね。どうしても前学期の対策として一限全部入れるっていうことをしてたんですけども、今回一限、そうですね、3年の高学期は一限全部ないので、そうですね、まあ、ちゃんと起きられるかっていうのは不安なんですけども、まあまあなんとかなるだろうと、2限目までには起きられるだろうと思っているので、ちょっとね頑張って出席率 100% を目指したいなとか思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す

0: す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: サミシ

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この FMN1 の近くで自転車を漕いでいる方が警察に止められている様子が目に入ってきました。ちょっと様子を見ているとイヤホンをしてるよねっていうような、両耳つけてますよねっていうようなやり取りが見えたので、両耳塞いでて周りの状況が確認できないよねっていうところで、捕まったんだなということで、まあ、この春から自転車がね、切符切られるようになって、よりこう厳しく厳密になったというところで、まあ、半年経ちますけれども、半年経ったからこそちょっとね慣れが出てきて、いつもここは警察いないし大丈夫かなとかってなっちゃう人も増えてるかもしれないですね。あと夏休みの間でちょっとねこのルールに対しての意識が緩んじゃったっていう人もいるかもしれませんね。どうぞ車を運転される皆さんは新しいルールに、そして自転車を運転される方は4月から厳しくなっておりますんでね、改めてルール見直していただければなと思います。焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズバンドホワイトベリーの9枚目シングル曲です。この曲はロックバンドパーソンズのセカンドシングルのカバーです。2002年平成14年、ホワイトベリー Be Happy。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。7月18日に金沢市立扇台小学校父親の会ファーザーズ主催の扇台サマーフェスティバル2026が開催され、夜の7時には夜の学校探検学校の冒険が扇台小学校で開催されました。そしてその中で

で、金沢工業大学メディア情報学科村山博子研究室が様々なメディアコンテンツ作品で謎解きの部屋を演出しました。昨年度も演出協力をされていましたね。その時は扇台小学校の体育館でプロジェクションマッピングなどを用いた映像お化け屋敷学校の怪談でしたが、今年度はお化け屋敷よりもマイルドな冒険寄りにしたいという扇台小学校ファーザーズからの依頼を受けて、校舎内を探検しながら文字探しをする謎解きレクリエーションの演出を行いました。ちょっと本格的で怖かったんかもしれませんね。昨年扇台小学校が来年で創立50周年を迎えるということにちなんで、校舎内をめぐって見つけた文字を組み合わせると50周年、50とひらがなの周年となるというもので、大学生たちはひらがなのんと数字の0の文字を担当しました。たくさんの粒が幻想的に舞っている映像に、ゲームコントローラーで正しいボタンを押すとひらがなのんの文字が浮かび上がってきたり、画面上にたくさん生成された様々な図形をマウスで削ると隠された数字の0が出てくるといった映像ゲームを用意し、イベントを盛り上げました。今年もまた声をかけてくださったというのは嬉しいですね。自分たちの学びを生かして地域貢献ができる、とてもありがたい機会です。ぜひ来年以降も一緒に盛り上げていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年、昭和59年の8月にリリースされたチェッカーズの4枚目シングルです。この曲は連続ドラマうちの子に限っての第1期主題歌に起用され、チェッカーズにとっては初の連続ドラマとのタイアップ曲となりました。お送りするのはチェッカーズ、星屑のステージ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンド18番のメジャーデビューアルバム、オープンセサミ開けごまから一曲お送りします。ちなみにバンド名はシャープ18と書いて18番と読みます。2004年、平成16年、18番、昨日の虹。

お送りしたのは18番昨日の虹でした。次にお送りするのはゴールデンボンバーが2009年平成21年にリリースしたヒット曲のパロディ楽曲を集めたコンセプトアルバム、イミテーションゴールド金箔の名曲2番絞りから、サザンオールスターズの津波と希望の轍、そして桑田佳祐の波乗りジョニーを元ネタにした作品をお送りします。お送りするのはゴールデンボンバー津波のジョニー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビートルズ、ペニーレイン。

ビートルズでペニーレインでした。次にお送りするのはピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギです。

お送りした曲はピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギでした。次はヘレン・オコネル、オール・ザ・シングス・ユー・アーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月9日は重陽の節句ですね。野村紀州の句です。重陽や海の青きを見に昇る。重陽の節句に海の青さを見に高い場所へ登ったと呼んでいます。重陽や海の青きを見に昇る。野村紀州の句でした。五節句の最後を飾る重陽の節句、九という縁起の良い陽数が重なることから重陽と呼ばれ、古くから長寿を願う節句として親しまれてきました。今年の重陽の節句も秋の美しい景色を楽しみながら健やかに過ごせる喜びを味わいたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ベンチャーズ、君といつまでも。

お送りした曲はベンチャーズ君といつまでもでした。続けてお送りする曲はジョン・デンバー Today です。ライブ版からお送りします。

ジョン・デンバーでライブ版からトゥデイをお送りしました。最後の曲です。マービン・ゲイ、マーシー・マーシー・ミー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き。銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで

0: く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウン7-1。9月9日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。7-1市役所内のサテライトスタジオから、7-1市の広報番組ホームタウン7-1をお送りします。今日の番組前半は、7-1市役所障害学習課青少年係の若林さんにご出演いただき、お話を伺います。若林さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン7-1、この番組は7-1市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、外はもう暗く、空も黒い分厚い雲に覆われています。今日は雨が降る時間が多く、ジメジメとした一日となりました。現在金沢は湿度 92%、 気温は 20.7 度を観測しています。この後夜にかけては降水確率が低くなる予報となっていますが、外出する際は天気予報や雨雲レーダーなどもご確認ください。さて今日は令和8年第3回9月野々市市議会定例会が再開しました。今日は本会議一般質問1日目です。今日午前は岩見博議員、梅野千恵子議員の順で一般質問は行われ、午後からは中村せせらぎ議員、向田誠一議員、小堀隆議員の順で行われました。小堀隆議員の市街化調整区域における農地保全についてという質問には、執行部から阿波隆明市長が答弁を行い、阿波市長は令和6年度末に策定した野々市市地域計画に触れながら、今後はこの計画を具体的な指針とし、農業委員会や JA 野々市などの関係機関と密接に連携しながら、効率的な営農に向けた農地の出し手と受け手の適切なマッチングを行うなど、単に農地を残すのではなく、農業を続けられる環境づくりに努めてまいりたいと述べられました。今日は一般質問1日目が行われ、明日は一般質問2日目が午前9時30分から行われます。明日は北村大輔議員、三野明弘議員、西本正幸議員、北に直子議員、西村正弘議員の順です。場所は野々市市役所3階議場、どなたでも傍聴することができます。また YouTube での配信も行われていますので、市役所に行くことができないという方もぜひ YouTube 野々市市議会のチャンネルからご覧ください。まずは今日再開した令和8年9月野々市市議会定例会一般質問についてお伝えしました。続いては天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域にレベル2大雨注意報、雷注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。加えて能登にはレベル2土砂災害注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、夜曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、夜曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県加賀地方の明日の天気は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、午前6時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度低い20度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より2度低い19度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。
日本道路交通情報センター午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所障害学習課青少年係の若林さんにお越しいただいています。若林さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はまずどんな内容をお話しいただけますか？
1: そうですね、今日は令和9年成人式20歳の集いについてお話しさせていただけたらと思います。
0: もうあっという間にもう成人式の話ということで、
1: はい、
0: 来年度の令和9年 来年行われる令和9年成人式についてお話し聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: まず次の野々市市の成人式開催日はいつになるんでしょうか？
1: 開催日はですね、令和9年の1月10日日曜日、場所は野々市市文化会館フォルテで、
0: はい、
1: 午後1時から受付開始で、午後2時から、式典が行われる予定となっております。あとですね、出身中学校ごとに、時間や会場を分けることはしておりませんので、はい、市内の中学校2校合同で行います。
0: 野々市中学校と富水中学校、はい、この2校が合同で行われるということなんですね。
1: はい、
0: 1月10日日曜日というお話でしたが、3連休の中日ということなんですね。
1: はい、
0: また会場も前回からフォルテに戻ったというお話伺いましたが、
1: はいはい、
0: 今回は会場などどちらになるんでしょうか？
1: そうですね、ここ、2年ほど前までは連続で2回ぐらいフォルテが使えないというふうなことがちょっと地震の影響ですとか工事の影響であったんですけれども、
0: はい、
1: 去年から成人式はフォルテの方で行っております。
0: もう今年も昨年同様フォルテを使えるということなんですね。はい、今回対象となる方は何年生まれの方になるんでしょうか？
1: そうですね、野々市市の方ですと20歳の集いということで20歳の方が出席対象となっておりまして、
0: はい、
1: 平成18年、いわゆる西暦ですと2006年の4月2日生まれから平成19年西暦ですと2007年の4月1日生まれの方が対象となります。
0: うん、はい、20歳の集いという名前もありますので、はい、20歳になる方が対象ということで、
1: そうですね、
0: はい、今回は2006年4月2日生まれから2007年の4月1日生まれの方が対象ということなんですね。はい、人数で言いますと何人ぐらい対象の方いらっしゃるんですか？
1: そうですね、吸い上げた、そのデータの時点によるんですけれども、
0: はい、
1: 今のところは男女合計で699人となっております。
0: 699人、
1: はい、
0: もう700人近くの方が野々市市には対象となる20歳の方がいらっしゃるということなんですね。
1: そうですね、
0: もうすでにお知らせなどをされるんですか？
1: いわゆる招待状につきましてはですね、
0: はい、
1: 11月の中旬頃に送付を行うんですけれども、
0: はい、
1: そちらは市内に、住民登録がある方、
0: はい、
1: 分かりやすく言いますと、いわゆる住民票が野々市にある方につきましては、
0: はい、
1: 11月の中頃に招待状の送付を行わせていただきます。
0: もう自動的に何か申請などする必要はなく、はい、住民票が野々市にある場合には、は
1: い、ある場合にはですね、
0: 11月中旬に届くということなんですね。はい、中にはこの20歳になる方の中には大学などで県外に出て住民票も移したという方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった方はどんな対応をすればいいんでしょうか？
1: はいはい、そういった方も多数いらっしゃると思いますのでですね、はい、その場合は市のホームページからいわゆるウェブフォーム形式ですね、そのホームページ上で、ご自身のお名前とか打ち込んでいただいて、招待状が欲しいというふうな申請がネット上でできるようになってますので、そちらのフォームにご回答いただけましたら、
0: はい、
1: 自動的に届くと、先ほどお伝えしました11月の中頃、
0: はい、
1: 中旬頃に合わせて、そういった申し込みがあった方にもお送りさせていただきます。一応締め切りはですね、9月末までとなっております。は
0: い、今月末までこういったウェブフォームや市のホームページからも招待状の申請ができるということですので、
1: はい、
0: 忘れずにしていただきたいですね。
1: そうですね、住民票がない方の場合ですと、
0: はい、
1: 我々事務局としてもその方の存在といいますか、うん、自体が知りようがないので、うん、出席を希望される方は必ずそのフォームにご回答いただけたらと思います。
0: はいはい、ウェブフォームへの回答が大事になってくるということで、はい、今回来年令和9年に行われる成人式は1月10日日曜日というお話でしたが、
1: はいはい、
0: もうすでに準備が進められているということですか？
1: そうですね、実はちょうど昨日ですね、
0: はい、
1: 成人式の実行委員の方々の、第1回の実行委員会の会議が開かれました。
0: 実行委員、実行委員と言いますと真面目な雰囲気がありますが、具体的にはどういったことをされるんですか？
1: そうですね、野々市市の方ではですね、成人式を行う際に

0: に成人式の対象者、つまり二十歳の方の中から、まあ、実行委員としまして、成人式の司会であったり、
1: はい、
0: 市民憲章の昭和であったりと、そういった、まあ、式典中の役割を自分たちで決めて行うというふうな実行委員会方式を取っております。
1: はいはい。
0: また実行委員の方たちの大きな仕事としてですね、まあ、オリジナルビデオを作って、それをアトラクションという部門で、成人式でみんなに見てもらうというふうなコーナーもありますね。
1: 野々市市の成人式ではこの実行委員の方たちがもう中心となって運営なども行われるということなんですね。
0: はい。
1: オリジナルビデオという言葉がありましたが、どういった内容になるんですか？
0: は
1: い、
0: そうですね、まず内容としましては市内の小中学校の卒業アルバムの中から、そうですね、みんながちょっと懐かしいなと思えるようないい写真を実行委員の方にセレクトしてもらって、
1: はい、
0: それをまずスライドショーとして、流すんですけれども、そのスライドショーだけではなくて自分たちでそのシーンに合った、まあ、ナレーションをつけて紹介するっていうパートと、
1: はい、
0: あとはですね、恩師の先生ですね、中学校3年生の時の先生がメインにはなるんですけれども、
1: はい、
0: の方にインタビュー動画といいますか、お祝いのメッセージなんかをもらいに行ったりとか、あとは合唱コンクールの名シーンみたいなところを、まあ、組み合わせた懐かしいシーンが結構たくさんありまして、はい、見どころがある内容となっております。
1: 今の20歳の子たちにとっては、まあ、自分で動画を作って編集するといったことも、
0: はい、
1: まあ、YouTube などの流行りもあり、
0: はい、
1: 親しみやすい身近なものなのかなというふうに思うんですけれども、まあ、インタビューと言いますと直接子どもたちが、20歳の子たちが行くということなんですか？
0: うん、そうですね、原則すべて実行委員の子たちが自分たちで恩師の先生にアポイントメントを取って、はい、まあ、取材をしてくるというふうな形が基本的になりますね。
1: もうこの20歳になる時点でもう社会人のようなアポイントを取って取材に行くということもされているんですね。
0: うん、そうですね。なんで、まあ、ある意味仕事に生かせる、まあ、いい経験になればなと、思っておりますし、私も事務局として、まあ、3年ほど携わっておるんですけれども、
1: はい、
0: 自分たちでやっぱりアイデアを出し合って一つのものを作るっていうことで、うん、まあ、なかなかやはり大変な作業ではあるんですけれども、先生に久しぶりに会えたりとか、
1: うん、
0: まあ、そういったいい点も結構ありまして、
1: はい、
0: 実行委員の方も楽しそうに毎年やっておられます。
1: 卒業してから久しぶりに会う先生などもいると思うので、そういったのはまあ実行委員の特権ということですね。
0: はい、
1: そうです
0: ね。はい、
1: まず前半では今年の来年ですね、令和9年に行われる成人式について、そして実行委員についても教えていただきました。後半でも引き続きこの成人式についてお話伺っていきます。
0: はい、
1: 今日はスタジオに野々市市役所障害学習課青少年係の若林さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。コニー・フランシス、バイア・コンディオス。

0: お送りした曲はコニー・フランシス、ファイア・コンディオスでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象の変更をお伝えします。午後4時17分金沢地方気象台発表の情報です。能登に出されていたレベル2大雨注意報が解除となりました。能登に出されていたレベル2大雨注意報が解除となりました。現在出ている注意報を改めてお伝えします。現在加賀にはレベル2大雨注意報、雷注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。そして能登には雷注意報、強風注意報、波浪注意報、レベル2土砂災害注意報が発表されています。以上 FMN1 から気象の変更をお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日はスタジオに野々市市役所障害学習課青少年係の若林さんにお越しいただいています。番組の前半でも令和9年1月10日日曜日に行われる20歳の集い成人式についてお話しいただきました。前半最後には実行委員についても教えていただきましたが、
2: はい、
0: この実行委員なるにはどういうふうにしたらいいんでしょうか。また今回何名なのかも教えていただけますか。
2: はい、そうですね、まず人数からになりますけれども、
0: はい、
2: 現在は野々市中学校、富水中学校合わせて9名の実行委員さんがおられます。
0: で、はい、
2: 成人式の、式典運営などに興味がある方でしたら、なるにあたっての特に必要な資格とかは定められてはいないので、成人式にちょっと興味があるな、式典運営に興味があるなという方でしたら、
0: はい、
2: ぜひ障害学習課までご連絡いただけたらと思いますし、
0: はい、
2: あと、若干目であればまだ参加は全然可能ですので連絡いただけたらと思います。
0: はい、現在は9名の実行委員の方がいらっしゃるということなんですね。はい、男女の割合で言いますと何名何名なんですか。
2: そうですね、少し偏りがあるんですが、はい、男性が7名で女性が2名となっておりますね。
0: こういった今ラジオを聞いている方の中で、
2: はい、
0: もしこういった式の運営などにも興味があるという方、また家族の方でぜひやってほしいという方がいらっしゃったら障害学習課まで連絡をということですね。
2: そうですね、
0: はい、障害学習課の電話番号をお伝えいただけますか。
2: はい、障害学習課の青少年係までご連絡をいただけたらと思います。
0: はい、
2: 電話番号はですね 076-227-6117 です。はい、
0: 障害学習課青少年係 076-227-6117 までご連絡いただければまだ若干名参加可能ということでした。はいはい、この成人式の実行委員をすることで、一生の思い出にもなりますし、同窓会などでもそういった話もできるということですね。
2: そうですね、やっぱり記念になると思いますし、昨年の実行委員の方もやっぱりもともとお友達同士で実行委員やられてたというふうな方もいらっしゃいますけれども、はい、やっぱりさらに仲良くなったというふうに話してましたね。
0: 改めて絆が深まるそんな会になるということなんですね。
2: はい、
0: 先ほど若干

0: ため、まだ募集しているというお話ありましたが、募集には何か条件などはあるんでしょうか？
1: そうですね、絶対的なあの条件みたいなものは特に定められてはいないんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりあの基本的には野々市市内のあの小学校もしくは野々市市内の中学校を卒業されているというふうな方の方が、うん、恩師へのインタビューを取りに行ったりはしますので、
0: はい、
1: あのそういった点では、市内の小中学校を卒業されている方の方が、良いかとは思います、
0: うん、
1: またですね、あの市役所の会議室の方で実行委員会の会議、はい、昨日開かれたとお伝えしましたけれども、年4回ほど実施しておりますので、はい、例えば今現在大学ですとかあのお仕事の関係で遠くの、まあ、県外の方に今住んでいるというふうな方だと、そういった会議には参加しにくい可能性がやはりありますね。
0: ちなみに年4回の会議昨日行われたというお話、前半でもお聞きしましたが、はい、こちら時間帯としては何時頃の開催になっているんですか？そうですね、
1: 時間帯としては一応皆さんの学業ですとかお仕事の時間も考慮して、はい、夜の7時から開始とはなっておりますね。
0: それでも県外にお勤めの方だったりとか在学の方は少し、
1: そうですね、
0: 厳しいかもしれないですね、はい、活動の中ではグループ分けなどもあるんですか？
1: そうですね、一応活動の単位としましては、まあ、基本的にはこちらでガチガチに定めることはないんですけれども、やはり出身中学校ですね、はい、あのいわゆる野々市中学校さんと、まあ、普通中学校さんでそれぞれのまあ学校ごとで恩師のインタビューなどはやっぱり行われますんで、
0: はい、
1: まあ、出身中学校ごとにまとまることが比較的多いかなと思いますね。ただあの全体の会議とかは全部同日で同時刻で両校合わせて開催しております、
0: はい、全て先ほど年4回の会議があるというお話でしたが、そういったところではみんなで集結して会議行われているということなんですね。そうですね、
1: はい、
0: この年4回会議では進捗報告などを行っていくということなんですか？
1: そうですね、基本的には進捗報告みたいな形がメインになりますし、あとは今度いついつまでにあの先生のインタビューを集めてほしいとか、うん、あとはそのアルバムの中からあのビデオに加える写真を選んだりっていうふうなこととかはいついつまでにっていうことで進捗報告と合わせて、まあ、作業も行ったりと、はい、いろいろ会議では行ってます、
0: うん、式の運営の方に携わるこの実行委員ということで、まあ、楽しい反面やっぱり大事な仕事を任せられているということで、まあ、仕事のような大事なこういったポジションを担っているということなんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、やはりあの成人式はあのその成人の方が主役の式典ですから、楽しくやっていただくというのももちろん大事なんではあるんですけれども、
0: はい、
1: もちろんあの市全体のイベントということでもありますので、
0: はい、
1: あの楽しいだけっていうところだとちょっと困りますので、うん、式の成功に向けて力を合わせるところは合わせていっていただくというのが大事かなと思っておりますね、
0: はい、出席者数でいうと先ほど前半ではだいたい699名対象者の方いらっしゃるというお話でしたが、はい、うんうん、まあ、中には県外出身でこっちの野々市の方に住民票があるから対象者になっているという方もいると思うんですが、出席者でいうと何名ほどなんですか？
1: そうですね、ここ近年の出席者数でいうとだいたい400人前後というふうな形ですね。
0: うん、そうなんですね、
1: うんうん、
0: まあ、およそ400名の方が今回も参加する予定ということだと思うので、はい、まあ、ボランティア活動といった面でも、うん、こういった活動に興味のある方がぜひ参加していただけたらということですね。
1: そうですね、やっぱりまあ私担当個人としてはやっぱり実行委員会やっていた方には、例えばあの就職活動の時とかですね、20歳の時に、はい、あのまあ野々市市と協力して成人式の実行委員会をしてましたと、実行委員してましたっていうふうなことで企画運営してましたっていうふうにおっしゃっていただいたりして、実績として使ってもらうのは全然ありなんじゃないかなと思いますね。
0: 本当ですね、うん、大体がまあ就職活動の時には大学時代の活動を言う中で、
1: はい、ありますね、
0: まあ、そういった個人の野々市市と協力しててもまた強い、
1: そうです ね響きとしては、ね、はい、なんでせっかくまあ頑張っていただいたっていうことであれば、やっぱり上手に実績の方はあの活用してもらえればいいなと個人的には思ったりしますね、
0: はい、こういった実行委員のお仕事、今回後半ではたくさん教えていただきましたが、こういった実行委員の方の頑張りが成人式で現れるということなんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、皆さんのやっぱり集大成というふうな形で見ていただけたらと思いますし、なお当日はですね、 YouTube の方で、式典会場のライブ配信も行っておりますので、ご興味のある方、またご家族の方はぜひご覧いただけたらと思います。
0: YouTube でも配信あるということで、はい、当日来れないという方、そういった方も見れるということなんですね、
1: はい、
0: 今日は令和9年1月10日日曜日に開催されます 令和9年成人式20歳の集いについてお話

0: 伺ってきました。まだ今回実行委員の運営参加枠が少しまだ空いているということでしたので、まあ、興味のある方はぜひ野々市市障害学習課青少年係までご連絡いただければと思います。改めて電話番号をお伝えします。青少年係電話番号は 076-227-6117 です。こちらまで興味のある方ご連絡ください。今回は業務内容の中から成人式についてお話を伺ってきましたが、最後に野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か若林さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、SDGs の関係ですと、やっぱりそうですね、節水とか、まあ、節電節水に関することにはなるんですけれども、はい、最近消費電力計というものをちょっと買いまして、
0: はい、
1: まあ、家電ですとかパソコンですとかの、まあ、消費電力を、まあ、確認してみるっていうふうなことができるグッズを買いまして、ちょっとやってみてますね。
0: 消費電力計、
1: はい、
0: 何か変化はありましたか？
1: 実際コンセントの家電のコードとそのコンセントの間にかませる機械になるんですけども、はい、まあ、そこにモニター画面がついてて、その家電が今どれぐらい電力を使ってるのかっていうのが分かるっていうふうなことで、まあ、そうですね、実際にまあ、パソコンとかも分かりやすいですけど、パソコンも処理によって、その例えば 3D を描画してる時とかになると、
0: はい、
1: すごい消費電力が上がったりするっていうのが見えたりして、逆に何も使ってない時とかなり差があったりするっていうこととかが分かったりして、
0: はい、
1: 意外とこんなに電力使うもんだなって、他の家電でも思ったりすることはありますね。
0: もう数字で目で見て分かるように電力がなるということで、
1: はい、
0: より節電の意識も高まるということですね。そうですね、はい、ありがとうございます。最後には SDGs の取り組みをお聞きしました。今日は野々市市役所障害学習課青少年係の若林さんにお越しいただきお話を伺いました。若林さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。レイチャールズ、サムシング。
2: Something in the way

0: 送りした曲はレイ・チャールズ、サムシングでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象の変更をお伝えします。午後4時19分金沢地方気象台発表の情報です。能登に出されていた雷注意報が解除となりました。能登に出ていた雷注意報が解除となりました。現在出ている注意報は、加賀にレベル2大雨注意報、雷注意報、強風注意報、波浪注意報。能登にはレベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。以上、FMN1 から気象情報をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。9月10日木曜日、明日は午前8時50分から年寄りと子どもの健康広場で行われる市長杯争奪パークゴルフ大会開会式に出席。午前9時30分からは野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席します。明日は一般質問2日目です。なお一般質問はどなたでも傍聴することができます。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。続いては野々市市の花木である椿の実の収穫についてお伝えします。今年も野々市市の市民活動団体イーアンが主催する椿の実の収穫体験が9月13日日曜日に開催されます。場所は野々市中央公園、そして椿山です。野々市市民活動団体イーアンは、野々市市の花木椿の魅力を知ってもらうためにさまざまな活動を行っている市民団体です。2020年から始まったこの事業には、毎年子どもから大人まで多くの方が参加しています。椿は捨てるところがなく、中央公園で採った椿の実は椿油となります。ぜひ SDGs にもつながる椿の実の収穫をみんなで楽しみましょう。開催されるのは今週日曜日9月13日午前9時から午前10時30分までです。集合時間は午前8時45分です。場所は野々市中央公園および椿山で行います。参加費は無料です。椿油入りのパンと野々市の水のお土産がついています。また当日は安全のため、長袖長ズボンを着用し、帽子と飲み物を持ってご参加ください。9月に入りましたが、暑い日もありますので、各自熱中症対策も行ってください。募集人数は先着順で50名です。まだ若干名募集しているとのことでした。興味のある方であればどなたでもご参加いただけますので、申し込みは野々市市民活動団体イーアンまでご連絡ください。野々市市民活動団体イーアンの電話番号は090-5176-3602、090-5176-3602です。まだ若干名募集しているとのことでしたので、興味のある方は野々市市民活動団体イーアンまでご連絡ください。ここまでは今週日曜日9月13日午前9時から午前10時30分まで、野々市中央公園椿山で開催される椿の実の収穫についてお伝えしました。
2: 野 の1、消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井幹夫がお伝えします。今週は災害による便乗商法についてお伝えします。自然災害の発生後は災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。被災地支援をうたう不審な SNS 上のダイレクトメッセージから誘導され、コード決済詐欺にあったという相談が寄せられています。コード決済で返金しますと言われたら詐欺を疑ってください。アドバイスとして、1、災害発生時

0: 期の過去の例を見ると、自治体や公的機関をかたった寄付や義援金を求めるケースも見られます。自治体や公的機関が各家庭に直接電話をかけて寄付や義援金を求めたり、個人情報を聞いたりすることはありません。不審な電話はすぐに切り、該当機関に直接確認しましょう。2. 寄付や義援金は募っている団体の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。口座振込の場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。今週は災害による便乗商法についてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日、木曜日は、一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいなまちづくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時48分です。ここで一曲、音楽をお送りします。コニー・フランシス、グラナダ。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず市内小学校の明日の給食はご飯、ちくわチーズフライ、ひじきサラダ、味噌けんちん汁、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、ちくわの磯辺天ぷら、ゆかりあえ、豚大根、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。

今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

日は令和8年9月野々市市議会定例会一般質問1日目が行われましたが、明日は2日目午前9時30分から一般質問が行われます。明日は北村大輔議員、山野昭弘議員、西本正幸議員、北谷直子議員、西村正弘議員の順で一般質問は行われます。野々市市役所3階議場、どなたでも傍聴することができますので、ぜひお時間合う方は明日午前9時30分から野々市市役所3階議場までお越しください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空は依然として厚い雲に覆われているんですが、雨は止んでいるようですね。ただ気象台は明日午前6時までの24時間に降る雨の量、多いところで加賀野とともに100ミリと予想しています。今日夜遅くにかけて土砂災害に十分注意するよう呼びかけを行っています。急な天候の変化などもあるかもしれませんので、今後も十分にご注意ください。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、今日午後4時現在の気温 20.6 度、湿度 93% を観測しています。今日はここまで30度に満たないどころか、ギリギリ20度台といったところで、外に出ると肌寒さも感じます。今日は久しぶりに夜エアコンをかけないで眠れそうだなと思うんですけれども、そんなエアコン、この時期新商品の発表時期となっています。来年4月からエアコンの省エネ基準が引き上げられることから、メーカー各社では新しい基準に対応するように省エネ性能を向上させる一方で、新しい製品、新製品のエアコン値上がりが進む見通しとなっています。このエアコンの省エネ基準、温室効果ガスの排出量を減らすことを目的にして、来年4月に17年ぶりに引き上げられます。各メーカー新商品を発表する中で、店頭での想定価格はこれまでよりも1割ほど値上がりすると見られています。新商品がいいのか、また価格がそもそも安い方がいいのか、それぞれよく見極めた上でこの買い替え行っていただきたいと思います。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点付近では野々市市方面に300メートルの渋滞です。またその先、野々市市お経塚付近白山市方面に300メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市泉本町交差点付近三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では渋滞が発生しています。富山県内上り舞原方面小矢部インターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞です。現在北陸道上り舞原方面金沢東第2インターチェンジ入り口は

工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時4分現在、北陸エリアの各線の情報です。まず大糸線です。大糸線では大雨が見込まれるため、今日南小谷駅から糸魚川駅間、始発から終日運転を取りやめています。続いて福井県内越美北線です。越美北線では先月29日から降り続いた大雨の影響で、福井駅美山駅間で列車の本数を減らして運行しています。また美山駅から越前大野駅間では代行バスの運転を行っています。次に福井県内小浜線です。小浜線では大雨が見込まれるため、今日夜にかけて列車に遅れや運転の見合わせが出る場合があります。今後の気象情報や運転情報にご注意ください。続いて特急サンダーバードの情報です。特急サンダーバード、湖西線で強風が見込まれるために、特急サンダーバードは琵琶湖線舞原駅経由に運転経路を変更しています。各駅の到着にはおよそ30分の遅れが見込まれています。福井県敦賀駅から京都、新大阪、大阪方面、また大阪、新大阪、京都から敦賀方面、各列車におよそ30分の遅れが出ています。なおこの影響で北陸新幹線では一部列車に特急列車からの接続待ち合わせのために運転の遅れが出ています。敦賀駅発金沢富山方面、敦賀28号富山行きに約20分の遅れ、敦賀30号富山行きに約20分の遅れの見込み、また敦賀32号金沢駅行き約30分の遅れが見込まれています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、所得連動給付は29年4月と秋の2回政府が与党に提示、性犯罪者に GPS 実証実験へ、カナダ産酒類など輸入をアメリカが禁止、イスラエル入植地の産品輸入禁止。以上のニュースをお伝えします。政府は昨日、食料品の消費税減税に関する税制改正大綱の原案を自民党と日本維新の会に示しました。2029年4月に消費税率を 1% から 8% に戻す際の負担を軽減するため、29年度は所得に連動した給付を4月と秋の2回実施することを明記しました。政府与党は給付事務を担う地方自治体との協議も踏まえ、週内に与党内の意見集約を図り、15日にも閣議決定する考えです。政府は来年4月に食料品の消費税率を 8% から 1% に引き下げ、29年4月に元に戻す方針です。減税を行う27年度と28年度は消費税率 1% 分の財源、およそ6000億円に相当する規模で中低所得者に先行給付します。本格導入する29年度は給付を2回に分けます。先行給付者を対象に4月に半年分を支給、その後前の年の所得情報をもとに新たな対象者を決め、秋に残りの半年分を支給するということです。当初は年1回の給付を想定していましたが、税率を元に戻すことで消費が落ち込む懸念に配慮しました。ただ昨日開かれた国と地方の協議の場で、地方側は4月の給付は自治体にとって多忙な時期なので大きな負担になる、慎重に検討してほしいと求めました。法務省は仮釈放中の性犯罪加害者に GPS 全地球測位システム機器を所持させる実証実験を来年度中に始める方針を決めました。同意を得られた仮釈放者を対象とし、所得した位置情報を再犯防止に役立てる効果的な方法を検討します。法務省によりますと、実証実験で所持させる機器は強制的に身体に装着するようなものではなく、持ち運びできるものを想定しています。対象となる具体的な性犯罪については検討中だということです。政府が2023年に閣議決定した第2次再犯防止推進計画では、性犯罪加害者の処遇についてGPS で位置情報を取得している海外の事例を参考にすることが盛り込まれていました。法務省はこの方針に基づいて実証実験を行い、再犯防止に効果が見込まれれば本格導入を検討するということです。アメリカのトランプ政権は8日、カナダ産の酒類や乳製品、バイクなどの一部の輸入を禁止すると発表しました。カナダ政府が同じ日にアメリカからの輸入品に最大 50% の関税を発動したことへの対抗措置となります。双方の報復が連鎖し、
いわゆる貿易戦争に発展しつつあるようです。トランプ大統領が発動に向けた布告に署名し、今月29日に発動します。酒類ではカナダ産のビールやワイン、ウイスキーといった幅広い製品が含まれ、具体的な対象はアルコール度数や価格、容量などに応じて細かく設定されています。他に一部の乳製品や大型バイクなどが対象となります。またアメリカ政権は8日、カナダに対する 50% 関税の対象品目を拡大することも発表しました。15日に発動し、アルミニウム製品や小型車両などを対象とします。アメリカ側はカナダとの貿易交渉の決裂を受けて、先月関税法の338条を根拠に 50% の追加関税を発動していました。アメリカの政府高官は8日、

今回の措置について、アメリカの生産を守り世界でも数少ない報復措置を取った国に対抗すると説明しました。イギリスやフランスなどヨーロッパ諸国とカナダの12カ国は8日、イスラエルがパレスチナ自治区ヨルダン川西岸で進める入植地の建設計画が国際法に違反するとして、入植地の産品の輸入を禁止するという共同声明を発表しました。イスラエルとパレスチナの二国家共存の解決策を守るためだと強調しています。共同声明で、イスラエルがエルサレムの東にある地区に入植地を設けるため、建設業者など向けに入札を始めたことについて、受け入れられないとし、入植地の拡大を即時に停止するよう求めました。イスラエルへの圧力強化策を主導したイギリスのミリバンド外相は8日、禁輸措置を公表し、下院での演説で、入植者のテロリストたちが一部地域で民族浄化を行っていると厳しい表現を用いて非難しました。これに対しイスラエルは8日、イギリスの禁輸措置に反発し、東エルサレムにあるイギリス領事館を閉鎖するなどの対抗措置を発表しました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、所得連動給付は29年4月と秋の2回、政府が与党に提示、性犯罪者に GPS 実証実験へ、カナダ産酒類など輸入をアメリカが禁止、イスラエル入植地の産品輸入禁止。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時17分です。ではここで音楽をお送りします。バッファロースプリングフィールドで、ロックンロールウーマンです。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。9月22日火曜日、9月23日水曜日の2日間、市内野々市市内本町2丁目から3丁目の本町通り、またにぎわいの里上の周辺では北国街道野々市の市が開かれます。野々市市の歴史遺産や文化の継承、情報の発信、にぎわい創出をテーマに、新たな展開を生み出すことを目指して、共同という形で地域活性化を推進するイベントとして開かれています。今回で14回目となるこの北国街道野々市の市。22日火曜日、国民の休日には前夜祭。そして9月23日水曜日、秋分の日が本祭となっています。この旧北国街道本町通りを使って、メインステージではさまざまな市内外を問わずさまざまな団体が出演します。またにぎわいの里野々市上野では、この北国街道野々市の市に合わせて開かれる歴史婚野々市が開かれるほか、布市神社では聖徳太子一大木津絵馬の一般公開、そして毎回人気の弁慶の力石コンテストなども開かれます。そのほか国指定重要文化財北家住宅や郷土資料館野々などでもさまざまなイベント開かれます。北国街道野々市の市、開催は9月22日火曜日、国民の休日に前夜祭、午後6時からジョンから踊り流し、そして9月23日水曜日、秋分の日、午前9時から午後3時までの開催となります。北国街道野々市の市を紹介しました。ではここでもう一曲音楽をお送りします。ジョニー・ミッチェルでブロンド・イン・ザ・ブリーチャーズです。

お送りした曲は、おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県全レベル2大雨注意報、雷注意報が出されています。今夜の天気です。加賀地方今夜は雨で、夜は曇り、ところによっては夕方雷を伴うでしょう。能登地方今夜の天気は曇りで、ところによっては雨でしょう。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さてサウンドトレジャー、今回も珠玉の洋楽をですねお送りしていこうと思いますが、先日病院にちょっと行くことがありまして、個人病院とかでもね最近ね、あのマイナンバーカードでですね自分の、その身分証明をする機械がね病院の受付には置いてありまして、でどこの病院に行っても同じ機械が置いてあると思うんですけども、マイナンバーカードを差し込みまして、質問に答えていって、個人のね、身分証明をするという形ですけども、暗証番号を入れるか顔認証をしてくださいみたいなねところがあって、顔認証をねするんですよ。で画面に顔を近づけて、なかなかね認証してくれないんです、私の顔。なぜかだんだんその顔をねこうちょっと傾けてみたりするんですけども無理なんで、だんだんこうね睨んでいってしまうんですね。そしてこうだんだん眉間にシワがキュキュキュッと寄ってきてしまう。で寄ってきたところで認証がされるというね、一体私はどんな時にですね顔の、登録をしたのかと、逆にちょっと不安になってきてしまいますが、そんなこともあった8月でございます。そんなことはさておいてですね、サウンドトレジャー音楽をお送りしていこうと思います。9月はねスティービーワンダーをお送りしていこうと思います。スティービーワンダーは1950年5月13日生まれ、本名ステブランド・ハーダウェイ・モリス。もともと生まれた時の名前はステブランド・ハーダウェイ・ジャドキンス、最後にモリスとついたのはお母さんがですね子供全員を連れて実家に帰った時にですね新しく付け直した名前ということになっているようですね。スティービーワンダーは生まれた時6週間の早産で生まれたので、保育機内で過量酸素が原因で生まれてすぐに目が見えなくなる病気、未熟児網膜症、全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗は分かるという病気になってしまいました。生まれた場所はミシガン州サギノーというところなんですが、彼が4歳の時にお母さんが自分の実家デトロイトにですね子供を連れて移住をします。その頃からピアノやハーモニカ、ベースなどを練習するようになっていくんですね。幼少の頃からですねスティービー&ジョンという名前で、友達のこのジョン君ですよね、彼と一緒に街角や時にはパーティーやダンスなどのイベントでも歌を歌ったり演奏したりしていたみたいですね。スティービー・ワンダーが11歳の時、彼が作曲したロンリーボーイという曲でミラクルズのロニー・ワイトの前で歌唱。ロニー・ワイトはスティービーとそのお母さんをモータウンへのオーディションに連れて行き、社長であるペリー・ゴディの前で歌と演奏を披露し、モータウンとの契約を獲得しました。モータウンというのはレコード会社のことですね。そして12歳でステージネームリトル・スティービー・ワンダーとしてステージに上がることになりました。デビュー当初ね、ここから紆余曲折があってデビューをするわけですが、まず音楽を1曲お送りしたいと思います。まずお送りする曲はスティービー・ワンダーのデビューアルバムに収録されている曲、スティービー・ワンダー「フィンガーティップス」。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーフィンガーティップスでした。ライブバージョンの曲なのでね、少しね、今とはレコーディングしたアルバムのね曲とはイメージが違うかもしれませんが、1960年代前半は、こういうですね、ライブ活動がメインの時代でありました。で、スティービー・ワンダーがね、ライブ活動をしていた最初の初期の頃ですね、モータウンレコードのオーディションに合格した後、この時のですね契約内容としては、スティービー・ワンダーがまだまだ11歳でしたから、年齢を考慮して印税収入は彼が21歳になるまで基金に蓄えられるという条項をつけて、それまでは週休1週間の給料として2ドル50セントの支払いだけが与えられたそうです。ここからですね、モータウンというこのグループですね、ここでですね、まあレコーディングに参加したりライブ活動をしたりしていきます。まあ、その頃レコーディングした曲にはマザーサンキューや I call it pretty music but the old people call it the blues などがあります。1964年になってシングル Little Water Boy、まあ、ヒット曲にはならなかったようですが、そしてアルバムとしてジャズソウル、スティービー・ワンダーファーストアルバム、そしてレイ・チャールズに捧ぐというアルバムを発表。こちらは少しだけヒットしたようですね。そしてスティービー・ワンダーが12歳の時、1962年末からモータウンレビューの一員として全米ツアーを行っています。そのツアーで回った時のシカゴのリーガルシアターで20分ほどの演奏を録音したものを1963年の5月にアルバム12歳の天才としてリリースされました。まあこのアルバムがスティービー・ワンダーの最初のヒットアルバムになるんですね。ビルボードでナンバーワンを獲得しています。ここからその年にシングル化とされたフィンガーティップス、今お送りした曲ですね、これがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する大ヒット曲になります。この13歳でのビルボードナンバーワンヒットの獲得は今になっても史上最年少のミュージシャンになっています。また12歳でデビューしたということで、ビートルズのメンバーとは年齢が離れていますが、キャリアとしては同等の長さになっているそうです。この後スティービー・ワンダーはですね、14歳15歳になってきて声変わりね、成長に伴う声変わりでですね、当時のモータウンは契約をね打ち切りを検討したそうですが、その渦中で発表したアルバムアップタイトがヒットして、そのアップタイトをシングルカットして発売しました。その曲お送りしましょう。スティービー・ワンダーアップタイト。

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダーアップタイトでした。まあ、1964年のヒット曲ですから、まあ、今のスティービー・ワンダーの曲とはね、かなりかけ離れてる部分はあると思います。そして1966年、この2年後ですね、シングル曲としてヒット曲を連発しています。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーブローイン・イン・ザ・ウィンド、日本語タイトル風に吹かれてでした。そして同じ年1966年にはもう一曲ヒット曲を出しています。スティービーワンダーA Place in the Sun。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダー A Place in the Sun、 日本語タイトル太陽の当たる場所でした。まあこの頃まだスティービーワンダーはですね、10代前半ということで、先ほどお送りしたアップタイトというシングルカットしたこの曲、この曲も、シルビア・モーイと共作ということになっているんですね。このシルビア・モーイ、この人もですね、このスティービー・ワンダーに、かなり影響を与えた方のようです。スティービー・ワンダーがね、この当時ステージネームとして使っていたのはリトル・スティービー・ワンダー。このリトルというのをもう、10代前半の頃から、外してはどうかと、モータウンのベリー・ゴーディーに説得したのもシルビア・モーイだったそうですね。そしてまたこの頃スティービー・ワンダーは自分とレーベルの他の仲間への楽曲提供のためにモータウンと作詞部門作曲部門の契約を新たに結んでいます。そして提供された曲の一つにスモーキー・ロビンソン&ミラクルズのナンバーワンヒット Tears of a Crown という曲があります。ではお聴きいただきましょう。スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ Tears of a Crown。

お送りした曲はスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ Tears of a Crown 日本語タイトル12本のバラでした。

サウンドドジャー、今回はスティービーワンダーの特集をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ今回1回目ということでね、本当に初期というかね、もうデビュー前からデビュー、当初の頃の、音楽をお送りしてまいりましたが、今ね皆さんがよくお聞きになっているスティービーワンダーの音楽とは若干、イメージが違うような気はします。私もそう思っています。まあ、これからですね、来週再来週とまた、スティービーワンダーをお送りしていこうと思います。お楽しみにお待ちください。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。リクエスト曲もあればどんどんお送りいただければ、どんどんオンエアしていきますよ。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 4回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで、番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、ちょっと、はい、重成なんですけど、
1: はい、
0: 最近ね、あの頑張ってある程度ちょっと太りたいなと思ってるんですよ。
1: ほう、減量ではなく増量。
0: 増量したいなと思って、いや別に何かがあるというわけではないんですけど、
1: はい、
0: あのどっちかというと野生型、
1: あ
0: で身長178ぐらいで、
1: はい、
0: 体重があの62とかかな、確か62とかで、ちょっと元々より落ちたぐらいになってて。
1: なるほど。
0: で多分この60後半とか70近いぐらいが多分普通、この身長だとだと思うんですよ。なんでちょっと頑張って夏休み期間、
1: はい、
0: ここあの9月入ってからはこう5キロ増やそうと、まあ5キロはちょっと1ヶ月で5キロは多い、なかなか多いですけど、まあちょっとまあやってみようかなという。
1: なるほどね。
0: 感じで、やっぱりそうなるとこうカロリー計算みたいな、
1: カロリー計算、うん、一度もしたことない。
0: いや自分もねしたことなかったんですけど、
1: そのあ今年から
0: 始めた、はい、もう、はい、先週ぐらいから、まあ、1週間ぐらい続いてますね。
1: おお、
0: はい、で多分今の、 あの体重維持するにはこう2000ちょいキロカロリーぐらい
1: 1日に、
0: はい、1日取るんですけど、あの5キロ増やすには1ヶ月に、
1: はい、
0: 3000を3000何歩か超えないといけない。
1: 3000
0: ちょい超えないといけなくて、ほう、まあ、1000キロカロリーオーバーしないといけないみたいな、毎日。
1: あ、
0: はい、その計算をあの、まあ、なんとなく AI にしてもらって、うん、で今アプリでこうご飯食べるたびにこうカロリーをこう足し算足し算するみたいなでやってってるんですけど、こうね、あのまあ、それはね順調にできてるんですけど、はい、メモるのはこうグラフになってくれるんですよ。
1: お、そうなんですね。
0: で1000キロオーバー1000キロオーバーみたいな感じになるんですけど、こうオーバーしてるとこうオレンジに表示してくれるんですけど、
1: はい、
0: こうオーバーできてないとマイナスで青色で、うん、この痩せてるよみたいな感じの、あのグラフになっちゃって、そので今のところ2日目だけ青で、
1: 2日目だけ
0: それ以外は基本的には 1000キロカロリーぐらいオーバーしてて、
1: ほうほう、
0: そう、いやでもこれを1ヶ月やったらちゃんと増えるのかどうかっていうね。
1: あ、1日1000キロオーバーって具体的になんかどういう食事普段されてるんですか。
0: いやでもね、なかなか、いや本来、いやまあそうですね、意識したのは
1: ご飯中心、
0: まあ、ご飯を食べると、ご飯結構カロリー高いなと思って、ご飯食べるっていうのと、まあなんか納豆とか、
1: あ納豆
0: がいいなっていうのと、プロテインたくさん余したんで、
1: ほうほうほう、
0: 3種類余したんで
1: 3種類、
0: はい、これをまあ挟む、お腹いっぱいになっても無理やりぶち込めるんで、うん、これを飲むっていうね。
1: あ、
0: うん、まああとは何でしょう、餅がいいってね友達に聞いたんで、こうレスリングとかをやってた友達に、
1: うん、
0: 餅が一番こう増量できるみたいなの聞いたんで、餅買ったんですけど、餅ちょっとめんどくさくないですかって。
1: まあそうですね、
0: なんでまだ2個しか食べれてない、先週買ったんですけど、なんかちょっと焼いてそれで軽く味付けしてみたいな。
1: あ、焼いてるんですね。
0: うん、そう、なんかめんどくさいなっていう、
1: うんうん、
0: それ以外の調理は正直まあチンして焼いてで、なんか餅がその好きなんですけど、うん、別に、
1: はい、
0: ただなんかご飯のなんか追加でこうわざわざ作る餅がなんかめんどくさくて、
1: あ
0: うん、なんかなかなかね餅食えてないんですけどね、こう餅を追加することによって、
1: はい、
0: こう効率よくできるならね、ちょっともうちょい頑張ってみようかなとは思ってます。
1: なるほど、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもしことは FM の第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM 76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便り大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。 A 子でシニスター。

0: エイコでシニスターでした。それではコーナー行きましょう。もしもしタイムライン。このコーナーでは我々パーソナリティが気になった言葉などをピックアップして、それについて深掘っていくコーナーとなっております。ということで、今回のワードはこちらです。身の回りの変化。はい、ということでね、まあ、身の回りの変化ということなんですけど、はい、
1: 身の回りの変化、は
0: い、まあでもね、これでちょっと話したいことがありまして、
1: はい
0: はい、最近ね、本当タイムライン見てると、昨日からかな、そう、よく見るキャラクターがあるんですよ、うん、
1: よく見るキャラクター、ちょ
0: っとそれは心当たりありますか、藤井さんは。
1: 心当たりですか。
0: はい、
1: まあそうですね、めちゃくちゃありますね。
0: めちゃくちゃあるんですか。
1: そう、私もつい何時間か前に確認して、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: あ、そうなんだっていうふうに思った、あれかな。
0: うん、あれですね。あれというのはスイカのね、
1: そう、
0: こう JR の、
1: うん、
0: ま、あの、まあ、出してるこうスイカというね、カードがありますけど、
1: はい、交通系 IC の、
0: はい、交通系 IC のキャラクターが、もともとね、ペンギンのキャラクターが結構馴染みでいたとは思うんですけど、うん、まあ、それが今回こう、まあ、変更になりますよということで、こう投票が行われてると、
1: うん、ペンギンに代わる新キャラの、
0: そう、新キャラで3体こうデザインがこう発表されまして、
1: うん、
0: でこれを今ね、投票できるというようになっているんですけど、
1: 投票の期間が、いくらまでだったかな。
0: そうですね、確か、だから来月にはこうもう決定しないといけない感じだったので、
1: あ、投票期間が9月8日の火曜日から9月23日水曜日の23時59分まで。
0: うん、結構じゃ短いですね。
1: そうですね、
0: じゃあ結構早く決めないといけないって感じで、
1: うんうん、
0: 確か10月11月で、まあそうですね、こう決まるって感じだったと思うんですけど、
1: そうですね、今年の11月でキャラクターが決定するみたいですね。
0: うんうん、で、まあ、こう3体のキャラクターなんですけど、こう ABC とこう決められてて、
1: はい、
0: こう A が、まあ、リスのキャラクター、
1: はい、
0: でこう、まあ、オレンジ色ではあるんですけど、こう、まあ、特徴としては頭から尻尾までこう1本のラインがあって、
1: あ、背中に、
0: でそれがレールウェイにかけてるらしいですね。
1: あ、鉄道だから、その線路に見立てて、
0: はい、で、B の、まあ、ウサギなんですけど、これがこう、まあ、スイカのもともとね、まあ、スイスイという、まあ、こうスイスイいけるっていう、ね、はい、のがありますので、こうスイスイの、まあ、安心の青とこうなんかワクワクするようなこう赤色を混ぜた紫色のウサギっていうね、そう、紫色のウサギっていうなかなかパンチのあるデザインのこうウサギ で C がこう、まあ、オレンジ色の、
1: はい、
0: まあ、耳が大きいキャラクターのがこう、まあ、ポシェットかなんかこう持ってて、でそこにモグラが入ってると、
1: はい、
0: で、まあ、デザインの、まあ、理由としてはこうなんか土の中でしか見たことない景色を見たことないモグラにこういろんな景色を見せてあげたい、こう謎のオレンジのキャラクターが、
1: なるほど、
0: こうモグラを連れていくという、まあ、ちょっと物語がありそうな、
1: はあはあ、
0: この3体になってるんですけど、
1: 言っていいのかどうかわからないですけど、
0: うん、
1: モグラって確か視力悪かったような
0: あれ
1: 確かあれ地中にいて、そう、はい、聴力が特化してて、その代わりになんか視力が衰えてるみたいな話を聞いたことがあるような気がするんですけど、
0: じゃあちょっと悲しいか、
1: まあ、メガネかけてあげたりしたいですね。ちょっと
0: 確かにメガネかけてるモグラのキャラクターとか見たことある気がする。
1: あ、
0: ちゃんとそういう理由があったんですね。なるほど。いや、そう、これでまあそうですね、こう、まあ、身近なね、こう、まあ、普段はそこまで注視はしてなかったかもしれないですけど、
1: はい、
0: このねペンギンのキャラクター、うん、でこれ調べたんですけど、これなんで変わるんだろうなみたいないろいろ調べて、
1: あ、確かに、
0: はい、でちょ疑問だったんですけど、これもともとスイカのために作られたキャラクターじゃなかったんですよ、
1: あのペンギンが、
0: うん、ペンギンが、
1: ほうほう、
0: でもともとイラストレーターとか絵本作家をされてた、まあ、坂崎さんの、まあ、ペンギンのイラストからちょっと、まあ、スイカのこうサービスにこう当てれないかということで、もともと絵本とかにあったペンギンを こうスイカのキャラクターに起用したという感じで、じゃ
1: スイカのために生まれたのではなくって、もともとあったそのペンギンのキャラクターをスイカに起用したんですね。
0: はい、そういうことですね。なんでまあでもね、まあ、ちょっとこっからはね、まあ、ちょっと予想とかになりますけど、
1: はい、
0: まあ、確か権利とかの問題があるじゃないですか、やっぱり。
1: あ、著作権だとか商標だとか、うん、そういう
0: で、こうキャラクターのブームとかあるから、うんうんうん、結構ねこう例えばこう投票で脈々とかも、うん、万博の脈々とかも投票だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: で本当に人気がバック上がりだった。そうですね、すごい人気だったじゃないですか。
1: 脈々の人気の上がりをあれは全然予想できなかったですね。
0: そう、最初なんかあんまりね好印象じゃなかったイメージですけど、うん、脈々でも結局すごい経済効果を生み出したような印象 で、
1: ね、
0: まあ、そのこう第二の脈々になるんじゃないかなっていう。
1: ほうほうほう。
0: そう、そしたらねこう、まあ、ちゃんと JR にこう許可が、あ、権利があるからね、
1: あ、
0: ちゃんとキャラとして売り出せるから、ちゃんと脈々を押す感じでこう新しいキャラが押せるんじゃないかなみたいなね。
1: あ、
0: そうで、このこう3体からこう今そう選べるというか、そうですね、投票で選べる状態なんですよ。
1: うんうんうん、
0: どうですかこの、まあ、ABC リスト、ウサギとモグラ、
1: はい、
0: まあ、オレンジの謎の子ではあるんですけど、こう藤井さん的には誰が気になります？
1: そうですね、まあ、やっぱパッと見てしっくりくるのは A のリス、う
0: ん、はい、
1: まあ、やっぱ なんだろう、そのイメージキャラクターといいますか、
0: うん、
1: まあ、A もしっくりきますし、
0: はい、
1: まあ B はなかなかにね、インパクトがあるじゃないですか、
0: うん、いや紫ですもんね。
1: ちょっと決済するときにこの子が毎回出てくるのはちょっと驚くかもしれないですけど、
0: うん、
1: まあ、でも結構その印象に残ると言いますか。
0: そうね、脈々も結構印象に残るキャラでしたから、う
1: ん、やっぱイメージキャラクターってなんかこれといえばみたいな、
0: うんうん、
1: パッと見てそれがそのなんだか、そのキャラが関わってる商品だとかそういうのが思い浮かべられるのがいいんで、はい、
0: うん、
1: まあ、インパクトがあるのは B な気がしますし、
0: うん、
1: C は何と言いますか、
0: うん、
1: まあ可愛らしいじゃないですか。
0: はい、
1: そうですね、まあ、なんか意味合い的にも、
0: うん、
1: まあ、なんだ、もっと新しい場所を見せてあげたいでしたっけ、うん、まあ、もっといろんなところに連れ出してみたいな。
0: C の、
1: まあ、ストーリー性とか、なんかもしなんだろう、こうカードにそのイメージキャラクター載せるだけじゃなくって、
0: うん、
1: こう他のなんだグッズ展開とかするのであれば、 C はなんだろう、こういう考え方ってよくないかもしれないですけど、やりやすいのかなっていう
0: あー、なるほど。いやでも結構シギナリもそのこう C のキャラクター、
1: うん、
0: こう土の中こうモグラを連れていく謎のキャラクター、
1: うん、
0: でこの謎のオレンジのやつちょっと気になるなっていう、
1: そう、
0: これからその謎が解かれたりとか、まあ、さっきも言ってましたけど、こう目が悪いから問題を解決するその眼鏡を買いに行く話とかあったらいいなとか、はい、思いましたね。はい、ということでね、ここまでね、まあ、JR の、まあ、新キャラクターデザイン投票の話をしてきました。それでは曲いきましょう。山でマジカルシンドローム。

0: 山でマジカルシンドロームでした。はい、ということでね、こっからも、もしもしタイムラインということで、こう、まあ、身の回りの変化について話していきたいと思うんですけど、
1: はい、ほうほうほう。
0: まあね、ちょっとこう、まあ、先頃はね、こうスイカのキャラクター変わるっていうことでね、
1: うん、
0: こう、まあ、投票とかありましたけど、こうやっぱり、まあ、ちょっとしたものですよ、はい、今の、まあ、僕らの生活からしたらカードの一つ挿絵が変わるたりするぐらいの変化であると思うんですよね、うん、なんでちょっと身の回りの変化みたいな、そこ些細な変化がこう意外とあるんじゃないかという。
1: なるほど。
0: こう大きいね、こう車が空飛んだりとかしてないですけど、
1: まあそうですね、 まださすがに、
0: うん、そう。でもちっちゃいところにこう焦点当てれば意外と変わってるなみたいなのが多いと思うんですよ、うん。
1: あ、
0: うんね、そういう話したいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあこう例えばこう、はい、まあ何か何だろう、スイカの電子マネーにつなげるとしたら、こう例えば何だろうな、
1: はい、
0: あのセルフレジあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: であれも何かじわじわ増えたと思うんですけど、
1: あ、
0: こうコロナあたりぐらいから。
1: 確かにそうですね。
0: でそれがその全部セルフレジしかないみたいなパターン結構増えませんでした？なんか大体半々ぐらいだったじゃないですか、増えたなと思っても。
1: あ、
0: どっちもだなみたい な
1: んか確かにだんだんセルフレジのスペースが増えていった気がしますね。
0: そのなんかあれ、なんかセルフレジがある店が半分セルフレジになったんだみたいのはな
1: ん
0: か気づいてましたけど、この全部なったぐらいからはなんかもう気づいたらどんどんセルフレジが勝っていくみたいなね。これなんか意外と気づかなくて、そうじわじわ増やされてたなっていう。別にもうそんなにたくさんの買い物することはないんでセルフレジの方が楽ではあるんですけど、やっぱでもたくさんね、こうなんかまあこう家族とかのものも全部買う人とかだったら大変じゃないかなとか思って。
1: そうですね、
0: うん、
1: でも店員さん1人のレジが1個あって、他セルフレジなんか5個みたいなところもあったり、
0: はいはい、
1: なんか今まではセルフレジの方がなんて言うんですかね、人見知りだったっていうのもあって、セルフレジの方がなんかなんだ心の負担というかそういうのが少なくって好んで使ってたんですけど、たまにそのなんだろう、分からなくなることとかありまして、あれこれってレジ袋のお金払うのどこから払えばいいんだろう、払わなくていいのかなみたいな。
0: この年代でそれ習うことあるんだ。
1: そう、それで前行ったところとかでも、そう払う必要がなかったり、あ、ここレジ袋のお金いらないんだみたいな。
0: まあいろんなパターンありますよね。
1: そういう時にやっぱ店員さんがいると安心しますし、
0: うんうん、
1: っていうのもあって、ちょっと自分のおじいちゃん味を感じてしまってちょっともう少し時代に適応できたらなと思うこともあったり、う
0: ん、いやでもなんか店員さんだから大変そうだなって思うことがなんか多くて、
1: はい、
0: 自分がこうなんだろう、まあ、ドラッグストアでバイトしてた時あったんですけど、
1: はい、
0: その時はちゃんとレジできてたんでいいんですけど、こうセルフレジしかないところで働いてる人ってこう、うん、なんか自分からこうお手伝いしましょうかとか、
1: あ、
0: なんか自分から言いに行くこうなんだろう、受け身じゃない状態が増えたりするし、
1: あ、
0: なんかセルフレジ分かんないけどやっちゃってとか、なんか自分の知ってるセルフレジと違うけどなんかこうじゃないかみたいな思い込みでやってミスっちゃってるお客さんの方がいたりすると思うんですよ。
1: うん、なんか2回タッチしちゃってみたいな。
0: そうで、しかもこうなんだろう、まあ、万引きしやすいのかもしれないじゃないですか、やっぱセルフレジって。
1: あのバーコード当てたふりみたいなのもなんか問題になってたような気がしますね。
0: そうやはり簡単にできると思うんで、そういうところを目光らせてないといけないと思うんで、
1: うん、
0: なんかそれはそれでかわいそうだなとは。
1: そうですね、う
0: ん、思いましたね。でも確かに一人立ってるだけで5個ぐらいのね、
1: うん、
0: なんかレジが浮かせてるのはなんかすごいなと思ったんですけど、うん、そうでも気づかなかったですね。なんか店員さんがもうなんかちょっと仕事内容が結構変わってないかなっていう、
1: うんうんうん、
0: そういうところはやっぱり

0: ちょっと気づきましたね。ちょっとかわいそうだなって自分だったらしんどいなって思いましたね。なんか
1: 確かに
0: そうなんで、ちょっといや、うん、ちょもう何が正解か分かんないですけど、そうなんで、なんかそう、それこれが仕事を奪われることなのかみたいな感じにも見えましたしね、最初。
1: まあでも確かになんかロボットとかになんか全部の作業を自動化してもらっても、結局なんかそれを整備するために人はついてなきゃいけないみたいなのもあって、なんか自動化って言っても完全に人が関わらなくていいような状態にならない、あまりならないから、
0: はい、
1: そうならなくてもいいような、まあ、そうならなくてもいいぐらいに、
0: うん、
1: また技術発展していくこともあるのかな。
0: いやそうですね、なんかちょうどいいぐらいに、ね、技術がね、そう自分たちにも仕事を残してくれって感じですけど、
1: まあ、それこそなんかセルフレジに AI の音声サポートとかあってもいいんじゃないかなと思ったりしますけど、
0: う
1: ん、
0: 確かにセルフレジをこうねさらに進化 していくみたいなね、
1: うん、まあ、その代わり多分導入にすごくお金かかるんでしょうね、そうすると
0: そうかもしれないですね。はい、ということでね、ここまでね、身の回りの変化で、まあ、今回はセルフレジについて話してきました。それでは曲いきましょう。ウーアで情熱。

0: ウーアレ情熱でした。はい、ということでね、こっからもね、はい、身の回りの変化について話していきたいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: 結構ね、さっきからもセルフレジということで、ここ、まあ、結構技術的な進歩によってこう変わったものだと思うんですけど、
1: はい、
0: 結構ね、こう、まあ、さっき思ったのが、こう、まあ、部活してる時
1: 中学校
0: の時ですかね、こう、はい、一気にやっぱ熱くなった瞬間じゃないですか、このまあここ数年。
1: そうですね、
0: うん、でなんかもう体育館に置いてあるこの、なんだろう、熱中症、ここを超えたら熱中症になるから、うん、なんか禁止ですよみたいな、体育館で運動するの禁止ですよみたいなメーターがあったんですけど、夏は毎年そのメーターが振り切りすぎて、その赤い熱中症ゲージを超えて真っ白になったりしてたんですけど何も書いてない。そんぐらいに暑くなってて、で僕らの年ぐらいで確かに冷房みたいなのがこう、まあ、業務用のこう、うん、移動できる冷房みたいなのが入ったりして、なんか暑さ対策みたいなのがなんかどんどん増えていったイメージですね。
1: なるほど。
0: そこから、うん、
1: あと、
0: はい、
1: そうですね、なんかそれに関係してなんですけども、
0: うん、
1: あの結構水分補給に寛容になったといいますか、
0: あ、
1: なんか休憩時間にしか水分補給しちゃいけなかったけど、はい、喉乾いたら飲んでいいよみたいな、
0: 確かに
1: 運動場とかに自分で水筒持って行ってみたいな、
0: うん、確かに倒れられるのが一番困るみたいな感じに なって、確かに兼用になりましたもんね。
1: うん、
0: うん、確かに。でも結構学校でそう変わったなみたいなのが結構ある気がしますよね。
1: あ、
0: まあ、ね、自分たちの世代がこう、はい、小学校の時思い返すと、なんか学校でこのクラス、この時代でまだこんなあるみたい、あるんだみたいな、ありませんでした？
1: この時代でまだこんな
0: あるんだ、この時代でまだこんなん使われてるんだみたいな。
1: あ、今もあるのかな、わからないですけど、
0: うん、
1: めちゃくちゃ大きい黒板用の三角定規
0: あったけど、
1: だから今思い返してちょっと懐かしくなってましたけど、さすがにまだあるか、
0: まあ、あれはあるんじゃないですか、
1: うん、
0: まあね、今の問題というか答えはこの左上にこうぶら下がってたブラウン管テレビですよ。
1: あの、いつ使うか分かんない
0: そう
1: テレビ。
0: でもなんか、まあ、入学式じゃないですけど、なんか式とか、
1: はい、
0: こうな、何かしら何回か使ってるの見たんですよね、年に 1、2回使えるんだとか思ってたんですけど、でもさすがにこうプロジェクターとかに変化していってると思いますよ。
1: うちの小学校はですね、その大きいブラウン管のテレビの下に薄型の、うん、なんだろう、ホワイトボード、キャスターのついてるホワイトボードみたいな感じで、
0: はいはい、
1: 動かせる薄いテレビがありまして、
0: あった
1: あの映像で中継する校内放送とかはそのテレビ使ってましたね。
0: なんかそういうのもね、なんか残っていたけど、さすがにでも、うん、今の小学校ないですよね、さすがに。
1: まで、そのテレビで先生が朝ドラを見ていて、それで私が初めて朝ドラっていうものを知ったり
0: あ、そう、はい、そ
1: こなんだ。そう、お昼に再放送があって、その再放送見たいからってことで、そう、先生が給食中につけてたんですよね。
0: うん、
1: でみんなもそれ見ながら食べてて
0: そういうのありだったんですか？
1: 多分、グレーなんじゃないですか。
0: いや、なんかその授業で DVD か何か再生するときに間違えて地上波が流れてみんなで盛り上がるみたいのは、
1: うんうんうん、
0: なんかあった気がするんですけど、
1: あ、
0: 合法的に見てんのなかったですね。あ、でも

0: んだろう、もうテレビで言ったらこう結構こう画質とかも、
1: は
0: い、画質昔すごい綺麗だなとか思ってた映像が、
1: うん、
0: こうもう今見たら2026年の今見たら荒くないみたいな。
1: そうですね、なんかゲームにしてもなんか 3D のグラフィックで、
0: うん、
1: 昔そうですね、私ドラクエの9とかやってたんですけど、
0: うん、
1: 今思うと、まあ、それは 3D のグラフィックで、まあ、その当時の DS のものですけど、うん、当時あれがやっぱ自分たちの中でもいグラフィックすごくいい方でしたし、
0: うん、いやそうですよね。なんでなんか今見てるのももっと良くなるんかみたいなこと思っちゃって、うん、でもその時もらってこれ以上綺麗になるんかみたいな気持ちで見てた気がするんで。
1: そうなんですよね。
0: いやそう、これがなんか結構不思議というか、
1: うん、
0: なんですよね。なんでそう画質は特にそう驚きますよね。なんか徐々に変わってった感じなんで。
1: そうですね、
0: そうなんか 4K とかも結構多分なんか今はなんかスマホでも 4K 以上撮れたりするじゃないですか。
1: あ
0: でも結構なんか昔そう 4K を押し出してる時代があった気がして、
1: あなんか
0: なんか見てもテレビとかで 4K 画質とか、
1: そうですね、なんか花とか虫とかなんか飛んでるような
0: そう
1: 映像を流しながら、
0: そういうのもあったりして、うん、結構変わったなと思いましたね。
1: なんかちょっとそれとはあまり関係ないかもしれないですけど、
0: うん、
1: 画質というかクオリティで言うとあの怪獣映画の、
0: うん、
1: そのそれぞれのシーンのクオリティ、
0: あそうかも、
1: なん
0: か
1: 昔のあれもそのジオラマっぽいのもあれもあれで迫力あって好きなんですけど、うん、最近だとなんかもう本当にその街にそれがいたりみたいな、
0: うん、確かに
1: 作り物感が全くなくなったのが本当にすごいなと思ってたり、
0: うん、あ映像作品結構全体的にか、うん、なんかよりなんか徐々にだからあんまり気づかないけど、
1: そうですね、で
0: もたまに革新的なのとかがあって、
1: うん、
0: でも逆に昔はこれで頑張ってたんだとかね、
1: うん、
0: 今の技術ないけど頑張ったんだねとか、こうやっぱアニメとかでも結構思う。
1: そうですね、
0: 結構今やったら厳しめに作画崩壊だとか言われてそうな、
1: うん、
0: だから昔だったらなんか結構あこういうこんぐらいで見てたんだなみたいな。
1: あそうですね、
0: こうリメイクとかあるじゃないですか今。
1: あ
0: 昔のアニメの、
1: はい、
0: 今風で見たらこんなにちゃんとして昔はこんな、うん、これぐらいで見てたんだなと思って、
1: なんか遠くにいる人の顔が大体みたいな感じの顔になってても、
0: うん、
1: 全然違和感はなかったですし、
0: いやそうなんでね、ちょっと久しぶりにねこう昔の、うん、昔完璧だと思ってたのを見てみるっていう、
1: あ、
0: ね、なんか未来人の気持ちになってそう楽しいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、ここまで、身の回りの変化について話してきました。それでは曲いきましょう。アンリで悲しみが止まらない。

0: アンリで悲しみが止まらないでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもしことは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成大輔と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。このコーナーは私重成が、実際に辞書を持ってきていますので、この辞書から、国語辞典からこう、意味を読みますので言葉の方を当ててもらうクイズとなっております。
2: はい。
0: で、ラジオなんでそれについての話ができたらなと思います。
2: わかりました。
0: はい、頑張りましょう。はい、ということで
2: 頑張りましょう
0: で、じゃあ早速やっていきます。生まれつき備わっている優れた才能。
2: なんか後天的な先天的なみたいな、ちょっと頭のいいことを言おうとしましたけどやめました。
0: はい。
2: 先天的に得られてる、恵まれた才能。
0: 備わっている。
2: 備わってる。
0: 生まれつき備わっている才能。
2: 天才。
0: 天才。なんかすごいイントネーション。そう、正解ですね。天才。どうですか、藤井さんは自分のことを天才だと思います？
2: これあまり胸張ってそう思いますとかはあまり言えないですけど、
0: はい、
2: ただそうですね、その本気では思ってないですけど天才だと思うようにはしてますね。
0: ほう。
2: かれこれこの話をするのなんか 3,4 回目くらいな気がしますけど
0: そんなしてます、
2: なんか自分で自分のことバカだと思ってたら本当にバカになっちゃうみたいな、
0: なんか思い込みが大事みたいな。
2: なんで、そのなんか自分

0: のことを天才だと思うようにするとか、だから問題解けなくてもまあなんかなんかそこでブツブツへこむんじゃなくって、
1: うん、
0: そうなできるようになったことを見るようにするとか、なんか
1: うん
0: こんな方法を思いつくの自分だけだろうみたいなことはまあ普段思うようにはしてますね。
1: なるほどね。まあシグナルは別に天才だと
0: は
1: 思ってないんですけど、
0: は
1: い、
0: あ
1: まあ運がいいと思ってます。
0: お、
1: うん、天才じゃなくて運がいい人間だと思ってますね。うん、じゃあ続いて、
0: うん
1: うん、じゃあ続いて別の単語いきましょう。
0: はい、
1: プラスチックモデルの胃の小表明。
0: プラスチック胃の、え、すいません、もう一回、ね、
1: プラスチックモデルの胃の小表明。
0: 胃の小表明、
1: まあまあ胃のはちょっと置いといて、
0: え、すいません、答え何ですか。まあ、
1: プラスチックモデルを略すと、
0: あ、そういうこと、プラモデル。
1: あ、正解です。
0: あ、
1: そう、プラスチックモデルがプラモデルになると。
0: あ、確かにそうですね、
1: うん、どうですか藤井さんはプラモデル触ることあります？
0: 趣味はないんですけど、
1: うん、
0: 父親から譲り受けたものがありまして、そう、それを組み立てたことはあります。
1: 父親から譲り受けた、
0: ガンダムのなんだ、うん、あの金ピカのゼロ式か、
1: うん、
0: っていうやつと、あと誰かからもらった仮面ライダーオーズのプラモデル。
1: あ、でも確かに見たことあるな、仮面ライダーのやつありますよね。
0: そう、それを家に置いてるかな、
1: うーん、
0: だけですね。
1: いやー、しげなりもね結構プラモデルはねあんま触れてこなかったんですけど、でも結構あれすごくないですか、友達がやってるとかとか見たことあるんですけど、うん、とにかく器用じゃないとなかなかできません、できない気がして、
0: あの切り離すのも結局なんかちょっと端が残っちゃったりとか、
1: そう、結構あれちっちゃい子がやってるのすごい気がするんですよね。
0: そうなんですよね、
1: 塗装とかもそうだし、こうシール小さすぎません？
0: 本当に。
1: そう、なんか物によるとは思うんですけど、
0: うん、
1: でこうちょっとなんかバリでしたっけ、こう
0: バリ、
1: こうなんかパキって取ってつなげるじゃないですか、プラモデルって、
0: はい、
1: パキってやった時にこう 枝の部分が残ったりしたら、
0: はい、
1: そう、なんか汚くなっちゃうから、こうそこをきれいにしたりとか、
0: あ、削って
1: なんかできるだけどんだけ器用にできるかみたいなもののなんか最高潮な、
0: あ、
1: 気がするな、プラモデルは。なんであれやってたらなんか大概の工作が上手くなる気がして、
0: うんうんうん、
1: そうだから工作してて、いや、昔プラモデルしてたらもっと器用にできてたんかなとかね、
0: あ、
1: そう思うことが多いですね。
0: 鍛えられたのかも、
1: うん、かもしれないという。そう、期待、はい、ということでね、ここまで、逆引き辞職イズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでメイ。

0: ミルクでメイでした。はい、ということで今回も1時間、今日は身の回りの変化についてね、
1: はい、
0: 話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうでしたか藤井さん。
1: そうですね、まあ、身の回りの変わったことというよりも結構なんか懐かしい話が多かったような感じがして、うん、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、このなんか前回確か自分の成長でしたっけ、
0: そうですね、
1: の話だったりして、うん、結構なんだろう、自分たちのその思い出話といいますか、過去に、うん、過去を振り返るような回が多くて、
0: うん、
1: 最近はなんて言うんですかね若干ホームシック気味といいますか、
0: 本当このラジオで
1: いや確かに良かったなあの頃はみたいなことを考えたりすることもありますけど、う
0: ん、はい、
1: まあなんて言うんですかね、基本に立ち返るといいますか、なんと言いますか
0: そんなにそんなに過去にとらわれてたんだ俺たちのラジオってまあそうですね、こう、まあ、最初はね、こう、まあ、スイカの、
1: うん、
0: あの決済のこう、まあ、新キャラクターデザイン投票の、
1: はい、
0: ね、話から入りましたけど、
1: スイカ私西日本なんで行こうかなんですけど、
0: はい、
1: 結構あれこの辺りでも使える、
0: いや使ってますね、
1: お使えるんですね、
0: マシナリは結構スマホにこう、ね、うん、アプリで簡単に入れるやつがあったのでそれを使ってるって感じで、
1: お、
0: まあ、でも自分もね関西人だったんで元々は使ってなかったですね、
1: うん、
0: こう自分はなんか、うん、イコカのイコカかな、
1: うん、
0: いろいろあって、なんかそう、こう大学とかになるとね、いろんな地域の人と会えるから、
1: うん、
0: そう、あ、そんなのあるんだとかね、結構ありますよね、そう、意外とローカルというか、
1: うん、
0: そう、いろんな種類あるからね、そう、こっち、そう、石川来てからも、
1: はい、
0: そのアイカアイカとかあるんだと思ってね、
1: うん、
0: そう、そこには驚いたんですけど、
1: そうです、ね、
0: そうで、キャラクターなんですけど、
1: はい、
0: これこう、ま、この投票する形、
1: うん、
0: 今までも何回かあったとは思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱ奇抜なのがいいんですかね、ちょっと面白いなって思わせるものがいいのか、
1: うん、
0: そう、どれが、
1: あんまこのちょっと消極的な意見になっちゃいますけど、
0: うん、
1: どれになったとしてもなんか結局なんて言うんですかね、住めば都じゃないですけど、
0: いや分かる、結局そうなんですよね、
1: うん、
0: なんか毎回そう新しくデザインが変わったりとかするもの結構ありますけど、大体のものは結局慣れたらよく見えるとか、
1: そうなんですよね、
0: ダサくてもダサかっこいいみたいになりますよね、
1: うん、
0: うん、いや、そう、キャラクターとか特に難しいなと思ってて、
1: あ、
0: なんか結構ね趣味でキャラクター作ってみようとか思って、
1: お、
0: こうちょうどこのゆるキャラ的なね、
1: うん、
0: の結構自分で考えたりすること多いんですけど、
1: お、はい、
0: めちゃくちゃむずいですよ、
1: まあ、そうですね、なんか特徴的なポイントも作りつつ、
0: そう、特徴つけたら、つけすぎたらあのリアルになるし、う
1: ん、あ、
0: なくしてったらそのかぶりそう他と、
1: うん、
0: なんでそれがちょっと難しいなって感じなんですけど、まあ、その今日、ね、あの身の回りの変化に話してきましたけど、ちょっとお時間来てしまったのでここまでにしたいと思います。ということで、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学プロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。私大好きなケーキ屋さん SNS でフォローしていつもどんなケーキが出るかなって見てるんですけれども、最近はね、イチジク丸ごと使ったロールケーキだったりとか、あとはタルト、本当に美味しそうなんですよね。この季節ならではですし、この季節でしか味わえないので、ついつい買いに走っちゃうんですよね。おかげで今順調に食欲が増し増しです。まさに食欲の秋まっしぐらといった感じです。さらに育ちそうです。スポーツの秋も加えなくちゃですよね。さて、今日のオープニングは1992年、平成4年にリリースした山本京子の曲をお送りします。ZOOのナンバーを山本京子がカバーしています。山本京子、チューチュートレイン、メモリーズ。

山本京子チューチュートレインメモリーズお送りしました。2005年平成17年にリリースした雨鳥のアルバムコーリングからお送りします。雨鳥ディーバ。

アマドリディーバお送りしました。1977年昭和52年にリリースしたボニージャックスのアルバム通り過ぎた愛の日にからお送りします。ボニージャックス、バンジョーで歌えば。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。新商品にお芋とバターのスイートデニッシュが並んでいました。癖になるバターをたっぷり入れたデニッシュ。

生地に角切りの紅はるかとさつまいもクリームを練り込んで焼き上げたものなんですが、絶品です。口に入れると芳醇なバターのデニッシュ生地から紅はるかがいきなり口の中に飛び込んでくるんですよ。さつまいもクリームも練り込んでありますから、さつまいもの自然な甘みがふわっと口の中に広がって、秋をふんだんに感じることができるデニッシュパンです。お芋好きな方、そうでない方もぜひ味わってみていただきたいと思います。

0: IT PMC 一周回って歌発見。2001年平成13年から2006年平成18年まで活動していたラムとジェルズの姉妹ヒップホップユニットハーツデイルズのナンバーをお送りします。2003年平成15年にリリースしたアルバムシュガーシャインからのナンバーです。ハーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョン。
1: Nothing's gonna stop me. You can't bring me down. I know I can do it someday. Cause I'm a woman. Hey yo, hey yo. Come on.
2: Parksdale, Jules and Rum. The collabo, that's right. K to the Izzo. Come on,
3: here we go.

ハーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョンをお送りしました。1985年昭和60年にリリースしたサーカスのアルバムピクチャーからお送りします。サーカス、甘いジェラシー。

サーカス甘いジェラシーをお送りしました。1964年昭和39年にリリースした高田美和の歌手デビュー曲です。高田美和、17歳は一度だけ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット1005位の曲、ダイアナロスアップサイドダウンをお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、ダイアナロスの代表曲の一つでもあります。イギリス国王チャールズ3世は昨年出演した音楽番組で

この曲をお気に入りの一曲として挙げていました。車の CM やドラマの中でも使われている今でも人気の曲です。一周回って海外編、1980年リリース、ダイアナロス、アップサイドダウン。

KIT BMC 一周回って歌発見。とても有名な曲、サトウキビ畑を。

お送りします。作詞作曲は寺島直彦です。様々なアーティストがカバーしていますよね。1981年、昭和56年以降は音楽の教科書にもたびたび掲載されている曲です。今からお送りするのは2014年、平成26年に森山良子がリリースした特別完全版です。10分を超える曲です。森山良子、サトウキビ畑特別完全版。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたスネイルランプの曲をお送りします。バラエティ番組のエンディングテーマにも使われていました。スネイルランプ、マインドユアステップ。

スネイルランプ、マインドユアステップをお送りしました。ラストは雪村泉のナンバーです。ジーン・ヴィンセント&ヒズ・ブルーキャップスの曲をカバーしています。井田誠一の日本語訳で歌っています。1957年昭和32年リリース、雪村泉、ビーバップ・アルーラ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

ティー、大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木の道代がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグノリア木のマグノリア木の2サパン木のサパン木のアネックスの木の道代です。酷暑の8月も終わり、早くも9月に入り、帰省していた学生さんたちもアパートに戻ってきています。9月20日に帰りますと言っていた学生さんも何人かいますが、大半の人は元気なお顔を見せてくれています。夏休みに入る頃、自動車学校に通っていた宮城県出身の A さんは、お母さんが車で迎えに来るので僕の運転で帰りますというので、え、もう免許取れたの？はい、とっくに取れましたと言うんです。免許取り立てで宮城県まで運転して帰るとはすごいな、さすが男の子だなと思いました。 A さんは高速道路を使わないで下道でゆっくり帰りますというのですが、横に乗って

っているお母さんは多分緊張され、ご自分が運転する以上に相当お疲れになることと察します。彼はまだこちらに戻ってきていませんが、自分で運転して帰ってきますと言っているので、お顔を見るまで心配です。私も子供たちが免許を取って初めて乗せてもらった時、緊張して変に力が入りすぎたのか足腰が痛くなったことを思い出しますが、今では逆に私の運転は怖いと言われてしまいます。夏休み明けには新しく車やバイクを持ってくる人も何人かいますが、安全運転には十分気をつけてくださいね。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は山口百恵の曲を3曲お届けします。まず1曲目はコスモス。

お盆休みといえば嬉しいことがありました。今年の卒業生 T さんからお電話があって、今アパートの前まで来ているんですが、おばさんに渡したいものがあるんですけどと言うんです。びっくりしてすぐに飛んでいくと、お母さんと一緒に私を待っていてくださいました。彼はお盆休みなので帰ってきました。おばさんによくしていただいたので、自分の働いた給料でお返しがしたくって横浜のお土産を持ってきましたと言うんです。仕事は楽しいですと笑顔いっぱいでお話ししてくれましたが、こんな形で卒業生が訪ねてきてくれるなんて思ってもいなかったので本当に嬉しかったです。 T さんありがとうね。彼は石川出身なのですが、アルバイトをしながら私のアパートで一人暮らしを経験していて、とっても頑張り屋さんでした。生き生きとした表情から彼なりに充実した生活をしていることが読み取れました。横浜での一人暮らしは大変だと思いますが、頑張っていってほしいですね。そしてまたお顔を見せてくれると嬉しいです。私のところの卒業生の何人かは、仕事で石川に来たので寄りましたという人もいましたし、彼女ができて学生時代ここに住んでいたと言って彼女と一緒にお顔を見せてくれた人もいました。でもコロナ禍になってからは途絶えてきていました。それ以前の卒業生は電話をかけてくれる人もいますし、サパン木野の同窓会を計画していますと言っていた卒業生もいたのですが、その矢先コロナ禍に入ってしまったので、それが叶わなかったけど、いつか私たちの元気なうちに M さんたちが温度を取ってくれないかなと期待しているところです。学生さんをお預かりする大家としていろいろ大変なこともありますが、卒業生がお顔を見せてくれると、それが何よりの励みで元気になるものです。

守りたい。今日はマグロニヤキのマグロニヤキの図サパンキのサパンキのアネックスの木の道代がお送りしています。毎年のことですが、我が家では今年もまた子供や孫たちが集まって1週間を過ごしました。お出かけしたり、映画を見たり、ゲームをしたり、バーベキューをしたり、花火を楽しんだり、テレビで高校野球を応援したり、横浜の孫は横浜高校に通っているので、横浜が勝った時には大きな声で校歌を歌ったりして大変な盛り上がりでしたが、しかし残念ながら智弁和歌山に負けた時のショックはかなり大きかったようです。夏のお楽しみはこれで終わり、明日からは大学の受験勉強に戻りますと言っていました。孫たちはドスンドスンと2階が落ちるのではないかと思うくらい夜遅くまで騒いでいました。これもいつまで続くのか、そのうち男女別々のお部屋で寝るからと言い出すか、またはそれぞれが忙しくなって来れなくなるかもしれませんが、お盆とお正月の楽しみの一つなので、みんなが集まれる時にお里での楽しい思い出作りをしてほしいと思っています。

IT 大谷さんは見守りたい。今日はマグロニアキのマグロニアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道代がお送りしています。今年は大規模な山火事があったり、熊本の地震があったり、あちこちで豪雨による大きな災害が起きたりと、温暖化による自然災害が多く発生し、大切な命を奪われた方も大勢おられました。私の友達も熊本に住んでいるので、地震直後に LINE したのですが、すぐに返信が来たので無事で安心しました。でも彼女のお友達があのイオンの近くに住んでいるので、どうなっているのか心配で、見に行きたいけどそこまでたどり着けるかわからない状態だと言っていました。テレビの報道を見て状況が徐々に明らかになってくると、想像を絶するなんてひどい悲惨な目にあったのだろうと絶句しました。能登の地震の時も知り合いの方が家を失ったり、津波で流されて大切な命を落とされたりもしました。その後も関東地方に地震や水害が起きています。そして石川富山に線状降水帯が発生し、記録的な猛烈な雨により、またしても大きな災害に見舞われました。日本列島あちこちで非常事態が起きているのです。いつどこで何が起こるかわからないこのご時世、今を大切に生きたいです。

ティ大家さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、マグロニアキのマグロニアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大家さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということで、今日は僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、この間8月の終わり頃にですね、やっとその4月から7月までの全学期分の成績が確定しまして、で、よく見てみるともう全部単位が取れまして、実はね2つほど単位を落としかけたんですけども、なんとか先生にね救済をもらって、どちらもギリギリ合格というふうになっていたので、改めてね良かったなっていった感じなんですけども、そうですね、今僕が取ってる単位が106なんですよね。そしてね、卒業までに必要な単位っていうのが124なんですよね。なんで、あと合計で、18、残りね18個単位を取れば合格ができるということで、あとはね専門科目っていうのをあと頑張って18個取れれば合格、卒業できますよっていう感じなんで、残りね3年後学期、4年前期、4年後期で、残り18なんで、結構余裕を持ってね取り組めるのかなとか、そんなことをね思いますね。それはそれとして必修科目っていうのがあるので、それはね取らないといけないんですけども、それをね除いたらなんとか、そうですね、結構余裕を持っていろいろ時間割とか組めるのかなっていうところだったり、もしかしたらね

これだけまあ余裕があるんだったら、まあ、全休っていうね、その一日中何も授業ないっていう日を、まあ、2つぐらい1週間のうちで作ってしまうのもありなんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをね思っていますね。まあ、高学期始まったタイミング、まあ、9月終わり頃ですね、そのあたりでね、その履修科目の変更とかもできるので、そうですね、ちょっとそこでやりたいなとか、そんなことをね思ってますね。ということでね、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。 V6 で奇跡の始まり。

お送りした曲は V6 で奇跡の始まりでした。ということでね、まあ、ここから僕がね、受けてきた授業についてお話ししていこうと思うんですけども、まあ、まず一つ目に、まあ、僕が今日紹介するものとしては、まあ、電気電子計測っていう授業ですね。まあ、これはですね、まあ、そのオシロスコープの読み取り方だったりだとか、まあ、実際にねその現場で使われているような計測器を、まあ、実際に触れてみたり、まあ、先生にね本物をまあ持ってきてもらって実際に触れて針がなんだ触れる様子っていうのを確認して、でそれで読み取ったりだとか、あとはそうですねアナログ計器っていうんですかね、まあ、よくあるのだと、まあ小学校中学校とかで使ったやつでいうと電流計電圧計、まあ、その辺の読み方とかをまあ改めてその確認したりだとか、まあ、そのねその電流計電圧計にもまあ可動コイル型だとか可動鉄片型、まあ、整流型とかそのいろいろな種類があるということで、まあ、それぞれのね特徴なんかをまあ教科書使って覚えたりしました。例えばなんですけども、先ほど言った可動コイル型、まあ、これはまあ永久磁石によるまあ、磁界の中にまあコイルを置いてそこに電流流した時に発生するその電磁力、フレミングの左手の法則ってまあやりましたよね。その中学校高校ぐらいでかな、そのそれぞれその中指が電流、人差し指が磁界、親指が力の向きっていう感じで、まあそのねあの力の使い方伝え方によってあの針が動いてるっていうのが特徴っていう感じで、まあそれぞれのね、まあ、測定の原理だとかを、まあ、理解することができたのかなっていうふうに思いますね。そしてね、まあこの授業ではですね、まあ、eシラバスっていうのをまあ使って、まあ、教材配信とかしていただいたんですけども、まあそうですね、過去にその同じような問題みたいなのがいろいろありまして、まあ、過去のねシラバスっていうのも金沢工業大学見れるんですよね実は。まあ、その中でこの授業の e シラバスの資料をダウンロードできてしまいまして、でそこで過去のねその中間テストとかの回答が載っていたわけなんですよね。で、まあ、僕はその時知らなくって普通に受けたんですけども、まあ、なぜかその100点が続出するテストになってしまったそうなんですよね、その中間テストが。ってところからまあなんとそのテスト無効だということになってしまいまして、僕もそうですねその話で聞くまでは存在すら知らなかったので、聞いた時にねその存在っていうのを知ったんですけども、やっぱりねその同じような考えの人っていうのはまあいるんだなと言いますか、100点っていうか高得点が多いってなるとさすがにまあバレてしまうんだなとか、まあ、そんなことをね思いましたね。まあそんなこともあったにしろ、そうですね結構基礎的な部分を学べたっていう科目ではあるのかなというふうに思っております。ということでここまで僕が受けてきた授業電気電子計測についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラッドウィンプスでハイパーベンチレーション。

0: お送りした曲はラッドウィンプスでハイパーベンチレーションでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、引き続き僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ2つ目ですね。2つ目は、まあ、僕が一回落とした授業なんですけど、まあ、唯一落とした授業なんですけども、その技術者と持続可能社会っていう、まあ、科目がありまして、これ必修なんですけども、まあ、僕落としてしまいました。まあ、この科目どんな科目かと言いますと、まあ、例えばマーケット、カスタマーだったり、エンジニア、カンパニー、まあ、そして、まあ、セーフティー、クオリティだったりだとか、まあ、いろんな面からその企業だとかのアプローチだったり調査して、まあ、分析ができるっていうところを目標にしている授業。

で、それをまあ自らのキャリアデザインと結びつけるような、まあ、そんなね事業になっているんですけども、まあ、ここ、まあ、僕が何がダメだったかと言いますと、まあ、課題を出さなかったっていうのがまあ一つあるんですけども、まあ、例えばまあ新聞ポートフォリオっていうのがまあ2週に一度、そうですね、新聞を、まあ、新聞の中で気になった記事っていうのを、まあ、そのまとめて書くっていうのを2週に1回やっていたりだとか、あとオンデマンドがそうですねあって、まあ、そのね課題の提出っていうのが、まあ、5時までだったり12時までだったり、まあ、Eシラバスっていうのは、まあ、先生の方で設定できるんですけども、それがねちょっとごっちゃになっていたりして、提出遅れてしまって、まあ、出せなかったみたいな感じで、そうですね、まあ、Eシラバスって、まあ、結構その12時締め切りみたいなのがあるんですけども、まあ、それとは別のものが5時が締め切りなんですけども、そうですね、5時締め切りのものってまあ稀にあるんですよね。その稀にっていうのがまあまた厄介で、ちゃんと確認しないと、そうですね、たまに12時までだし、まあ、帰ってからやろうとかって思うと、まあ、実は5時まででっていうことがまあちょくちょくあって、出せないっていうことが僕は何回かありましたね。まあ、それでもまあこの間のね前学期4月から7月までの間でまあ必修取り直して、なんとかその合格で A 判定を、成績が A 判定だったんですよね。なんでまあちゃんとやってればまあその単位を落とさずに済んだのにっていう感じなんですけども、結構ね前半はちゃんとやっていて、まあその去年のね課題をまあそのままじゃないですけども、ちょっとね手直し、まあ減点とかいろいろ食らっていたので、まあ、それをね手直しして直すだけでまあちゃんと評価もらえたりしてっていう感じで、まあ去年の失敗とかも生かして、まあ、結構ねそのフォーマットが、まあ、この授業というか、まあ、修学基礎っていう人間形成といいますか、その基礎的な部分の教える先生たちがいるんですけども、そこの先生たちは結構、まあ、他の生徒を見てるっていうのもあって、まあ、フォーマットを統一してるんですよね。そのフォーマット通りじゃないとかなり減点を食らってしまうっていうところで、まあ、去年それもあって、そうですね、結構減点されていたりっていう、まあ、結構厳しい先生だったんで、そうですね、減点が多くて、まあ、それに気づかずにどんどん課題とか出して、そう、振り返りをしなかったっていうのが、まあ、ちょっと悪かったんですけども、まあ、とりあえず、まあ、これからね受ける人っていうのも、まあ、2年生いると思うので、まあそうですね、アドバイスとして言えることとしては、課題をとりあえず全部出しましょう、まあ、そうしたら、まあ、減点食らっててもなんとか、そうですね、テストで半分ぐらい点が取れたら、まあ、合格はできますよっていう感じなので、そうですね、頑張ってほしいですね。まあ、そしてね、まあ、この授業で僕は再履修っていうことで全く関わりのない多学科のその2年生たちと授業を受けたんですけども、まあ、1人友人がいて、まあ、その人いなかったら本当にその心苦しいっていう感じだったので、まあ、友人がいなかったらねどうなっていたかっていう感じなんですけども、まあ、今後ねなんとかして再履修にはならないように頑張りたいなと、そんなことをね思うように、まあ、前学期過ごしていましたね。こんな思いはね二度としなくていいようにねしたいです。ということで、ここまで私の受けてきた授業、技術者と持続可能社会についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。クラリスでコネクト。

お送りした曲はクラリスでコネクトでした。はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてねお話ししてきたんですけども、まあ、やっぱりその高学期、まあ、どちらもね今回高学期に受けるような授業だったんですけども、そうですね、やっぱりその石川の冬って起きづらいんですよね。どうしても前学期の対策として一限全部入れるっていうことをしてたんですけども、今回一限、そうですね、3年の高学期は一限全部ないので、そうですね、まあ、ちゃんと起きられるかっていうのは不安なんですけども、まあまあなんとかなるだろうと、2限目までには起きられるだろうと思っているので、ちょっとね頑張って出席率 100% を目指したいなとか思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な

0: 社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この FMN1 の近くで自転車を漕いでいる方が警察に止められている様子が目に入ってきました。ちょっと様子を見ているとイヤホンをしてるよねっていうような、両耳つけてますよねっていうようなやり取りが見えたので、両耳塞いでて周りの状況が確認できないよねっていうところで、捕まったんだなということで、この春から自転車がね、切符切られるようになって、よりこう厳しく厳密になったというところで、半年経ちますけれども、半年経ったからこそちょっとね慣れが出てきて、いつもここは警察いないし大丈夫かなとかってなっちゃう人も増えてるかもしれないですね。あと夏休みの間でちょっとねこのルールに対しての意識が緩んじゃったっていう人もいるかもしれませんね。どうぞ車を運転される皆さんは新しいルールに、そして自転車を運転される方は4月から厳しくなっておりますんでね、改めてルール見直していただければなと思います。焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズバンドホワイトベリーの9枚目シングル曲です。この曲はロックバンドパーソンズのセカンドシングルのカバーです。2002年平成14年、ホワイトベリー Be Happy。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。7月18日に金沢市立扇台小学校父親の会ファーザーズ主催の扇台サマーフェスティバル2026が開催され、夜の7時には夜の

学校探検学校の冒険が扇台小学校で開催されました。そしてその中で金沢工業大学メディア情報学科村山博子研究室がさまざまなメディアコンテンツ作品で謎解きの部屋を演出しました。昨年度も演出協力をされていましたね。その時は扇台小学校の体育館でプロジェクションマッピングなどを用いた映像お化け屋敷学校の階段でしたが、今年度はお化け屋敷よりもマイルドな冒険寄りにしたいという扇台小学校ファーザーズからの依頼を受けて、校舎内を探検しながら文字探しをする謎解きレクリエーションの演出を行いました。ちょっと本格的で怖かったんかもしれませんね。昨年扇台小学校が来年で創立50周年を迎えるということにちなんで、校舎内をめぐって見つけた文字を組み合わせると50周年、50とひらがなの周年となるというもので、大学生たちはひらがなのんと数字の0の文字を担当しました。たくさんの粒が幻想的に舞っている映像にゲームコントローラーで正しいボタンを押すとひらがなのんの文字が浮かび上がってきたり、画面上にたくさん生成されたさまざまな図形をマウスで削ると隠された数字の0が出てくるといった映像ゲームを用意し、イベントを盛り上げました。今年もまた声をかけてくださったというのは嬉しいですね。自分たちの学びを生かして地域貢献ができる、とてもありがたい機会です。ぜひ来年以降も一緒に盛り上げていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の8月にリリースされたチェッカーズの4枚目シングルです。この曲は連続ドラマうちの子に限っての第1期主題歌に起用され、チェッカーズにとっては初の連続ドラマとのタイアップ曲となりました。お送りするのはチェッカーズ、星屑のステージ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンド18番のメジャーデビューアルバム、オープンセサミ開けごまから1曲お送りします。ちなみにバンド名はシャープ18と書いて18番と読みます。2004年、平成16年、18番、昨日の虹。

お送りしたのは18番昨日の虹でした。次にお送りするのはゴールデンボンバーが2009年平成21年にリリースしたヒット曲のパロディ楽曲を集めたコンセプトアルバム、イミテーションゴールド金箔の名曲2番絞りからサザンオールスターズの津波と希望の轍、そして桑田佳祐の波乗りジョニーを元ネタにした作品をお送りします。お送りするのはゴールデンボンバー津波のジョニー。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は川島直美のアルバム、ハローをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する e スポーツプロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第24回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学マルチメディア工房です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクト3年副リーダーの持山歩さんです。持山さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず伺います、このマルチメディア工房プロジェクト、今メンバーとしては何人ぐらいいて、普段はどんな活動をしているプロジェクトですか？
2: はい、メンバーはだいたい20人前後いまして、うん、うちの活動としましては映像、音楽、CG、ゲームと、あとイラスト等を個人で制作して、毎週水曜日に進捗報告を行っていくというプロジェクトになっております。
0: 個人単位でそういった制作を行っているということなんですか？
2: はい、
0: 今持山さんのお話ですと、例えば映像、CG、まあ、イラストだとかっていう話がありましたけど、その選択は自由なんですか？
2: そうですね、個人入った人の好きなものを作っていただくという感じになってます。
0: じゃあその中で今副リーダーを務めています持山さんですが、はい、持山さんは今何を作ってるんですか？
2: 自分はそうですね、ゲームを作ってます。
0: ゲームを作る、簡単に言いますけど何でできるゲームなんですか？
2: だいたいそうですね、パソコンとかでプレイすることができるゲームになってます。
0: 内容も伺ってもいいです？どんな内容のゲームか。
2: あ、はい、大丈夫です。今自分が作ってるのは 2D ゲームになってるんですけれども、毛利元就という武将に基づいて、まあ、三本の矢という有名な話があるじゃないですか。
0: ほうほうほうほう。
2: 三本の矢って本当は兄弟3人が団結して、みんな団結したらいいっていう話ですけど、
0: 折れないとかっていうあれですよね。
2: 折れないみたいな感じでなんですけれども、そうじゃなくて毛利元就が息子たち3人に、お前たちが嫌になって敵を倒しちゃいよみたいな感じの ものがあらすじになっていくゲームになってまして、敵とか武将とか障害物を受けながら最終的に敵の将軍を倒したらクリアみたいなゲームを作ってます。
0: それっていうのはじゃあなんかスクロールしていく感じですか、画面として。
2: そうですね、縦でスクロールしていって障害物を受けていくという感じになってます。
0: でもこう矢を放ちながらと。
2: いや、もう主人公たちが矢そのものなので
0: 主人公そのものは矢なんですね。
2: そうですね、
0: ちなみにゲームの名前は、
2: とどろけ三本の矢というものになってます。
0: だってこれオリジナルですよね。
2: はい、オリジナルです。
0: 何の発想からそういうのって湧いてきたんですか。
2: そうですね、まあ自分出身が山口県なんですけれども。
0: だから毛利元就。
2: そうですね、そうですね、地元のこととか結構好きで、歴史的建造物とか、まあなんか大きな橋とか大きな塔とかがあったりするんですけど、まあそういうものを発信したいなっていうふうに頭の中で考えていて、まあじゃあまず地元の歴史偉人で有名な人を元にしたゲーム作るかみたいな感じで作ってみたっていう感じになってます。
0: へえ、それがもう持山さんのオリジナルとして作ったとどろけ三本の矢。もう簡単に言いますけど、ゲーム作るってそんな簡単にできると思えなくて、どんなプロセスでこう進んでいくんですか、はい、ゲーム制作。
2: そうですね、まあ、メインとなる部分といいますか、実際に主人公が縦スクロールの中で敵を避けていくってなって、まあ、その主人公を動かせる部分のプログラムとかを最初に作って、まあ、その後に敵となるオブジェクトといいますか、まあ、なんか障害物の岩だったり動物だったり敵の兵みたいなものを、まあ、挙動とかを考えてからそれをプログラムにして起こしてっていう感じで、まあ、自分はだいたい行き当たりばったりでどんどんどんどん足りないものを考えて作っていくっていう感じでゲーム作ってますね。
0: そのプログラムを起こすっていうのはどういうふうに進めていくものなんですか。
2: そうですね、まあ、まず必要なものから考えますね。ゲームだったら、まあ主人公とかだったりそのプレイヤーみたいなものを動かすものがないと、まあゲームとして成り立たないじゃないですか、
0: はい、
2: まあ、でじゃあプレイヤーを作るかっていう感じで、プレイヤーは何したらいいかなってなった時に、まあ、W とか A とか S とか D みたいなキーで移動するかとかだったり、まあ、ちょっと敵にぶつかる時にタイミングよくボタンを押したら回避するみたいなものをつけるかみたいな感じで、まあ、どんどんどんどん考えていって、まあ、じゃあこれでプレイヤーできたなってなったら今度は敵、みたいな感じで、まあ、そうやって自分はプログラムに起こしていきますね。
0: そういうコマンドの指令を与えるためのプログラムを書くっていうことは、金沢工業大学のこのマルチメディア工房プロジェクトで学んだことですか。
2: そうですね、まあ、自分、まあ、実はこの大学入る前からゲームとか制作とかについて勉強とかもしてまして、
0: あ、まあ、結構もともと好きだったんだ。
2: そうですね、もともと好きで、独学といいますか、まあ、本を見ながら作ったり、まあ、動画見ながら作るみたいなことをしていく中でちょっと身につけていきましたね、
0: うん、すごいな。その本を読みながらと、まあ、独学っていう話ありましたけど、じゃあ金沢工業大学に入ってそういったゲーム制作が行えるマルチメディア工房プロジェクトがあったっていうのは、こう持山さんにとってはやったって感じですか。
2: そうですね、まあ、実際に何だろう、ゲーム作ってる人ってこの大学来るまで結構仲間とか見つけづらかったりしたし、まあなんか一人で作ってると、まあどうしてもこれでいいのかなとか思う部分だったり、他の人はどうしてるんだろうって、どういう表現だったりとか、まあどんなプログラムを書くんだろうみたいな部分がちょっと全然頼れる場所がなかったので、まあ、そういう意味では身近に仲間ができたので本当に良かったなというふうに思っております。
0: じゃあみんな同じ共有意識というか目的意識

0: の中で活動しているからすごくなんか心強いですよね。
1: そうですね、はい、
0: 実際20人ほどのメンバーって最初にお話ありましたが、そのなんだろう、仲の良さとかその付き合いの深さってどういうふうに考えてます？
1: そうですね、まあ、基本的に皆さん優しい方だし、まあ、制作にあたってはもう本当に各々頑張っているので、なんて言いますか、各分野においてそれぞれ確立されているものというか、うん、まあ、各々今まで考えてきた部分の考えだったりとかも伺うことができますし、うん、まあ、非常にそういう部分でも初めて制作を始めたとかいうのがあっても、まあ、なんか頼りになって、もう本当に偉大な先輩だなという感じに感じますね。
0: 今偉大な先輩ってありましたけど、先輩からやっぱこう学ぶことって大きい、多いですか？
1: 多いですもう全然自分足りてなかったなって感じですね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ反対に今はもう3年生ですから、
1: はい、
0: 後輩に教える立場にもなってきたと思うんですが、はい、そのあたりで意識していることってあります？
1: そうですね、まあ、意識していること、自分がゲーム制作とかを始めた時に、なんだろう、つまずいた部分だったりとか、まあ、もっとこういうのを早く知れていたら、なんか学びといいますか、能力結構上昇させるの早く進んだなみたいな部分とかはちょっと意識しながら伝えてるつもりではありますね。
0: じゃあ実際に自分が経験したことをさらに後輩にもこう教えてる、フィードバックしてるって、そういう理解ですかね？
1: まあ、そうですね、まあ、まず出てくるエラーとかですかね。自分だった時とかはエラーってもう出たらネットで調べて、それに当たるまで結構いろいろ大変だなっていう風に感じたりはするんですけど、うん、まあ、大体このエラーはこうだよみたいな感じで、ここを直せば治るよっていう風に、まあ、自分だったらまあ即座に教えることができるので、うん、まあ、そういう部分ではちょっと後輩の負担を軽減させることができたのではないのかなぐらいに思っておりますね。
0: 今マルチメディア工房プロジェクトでゲーム制作も行っている持山さんですが、今は 2D ゲームのとどろけ3本の矢と、はい、これから作っていきたいゲームって何かあるんですか？
1: あ、そうですね、今自分が作ってるのは VR のゲームになっておりまして、
0: VR のゲーム、はい、
1: はい、VR 空間の中で、なんていうか京都といいますか、なんか日本の伝統的な遊びの中に投扇興っていって、なんか扇をそう投げるみたいな感じのやつがあるんですけれども、はい、それを VR 空間内でできたら面白いのではないのかという考えに基づいてVR ゴーグルをかぶって投扇興ができるゲームみたいなものを今作ってます、
0: うん、あの扇を投げるのを VR 上でっていうことですか？
1: そうですね、
0: 少し取り組んでるんですか？
1: はい、取り組んでます。
0: どこら辺までのこう出来具合というか、
1: そうですね、今はちょっと扇の挙動にすごく苦戦していますね。
0: 扇って動く、こう投げた時の動き方って難しいでしょ
1: う、はい、そうですね、はい、
0: そのあたりはどういうふうに取り入れてるんですか？
1: もうなんか最近は飛行機の羽が浮く理論とか、
0: ほう、
1: まあ、重心の位置の話だとか、うん、なんだろう、完成モーメントみたいなものの回転のしづらさみたいなものをちょっと学びながら、うん、これどうやったら再現できるかなっていうのを考えてますね。
0: やっぱりそこまでこうね、スラスラスラスラと出てくるっていうのは好きなんですね、ゲーム。
1: そうですね、
0: あ、マルチメディア工房プロジェクト、そのメンバー同士でこういろんな会話すると思うんですけど、やっぱりゲーム制作を行っているメンバーだとゲームの話題が中心になってきますか？
1: そうですね、基本的にはまあそうなってきますね。
0: わかりました。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから副リーダー3年の持山歩さんに来てもらっています。ここで一曲音楽を挟みます。今日は持山さんからのリクエストがフローのカラーズ、この曲なんですが、どうしてこの曲を選びましたか？
1: そうですね、これ自分の好きなアニメの歌でもあったんですけれども、まあ、なんて言いますか、この歌詞の中にあるなんか自分も世界さえも変えてしまいそうなっていう部分がありまして、まあ、なんだろう、もっとそうですね、自分自身も変わっていきたいとか思うことが結構多いので、なんかそんな時にちょっとしんどいな、辛いなって思った時に結構背中を押してくれる曲になってます。
0: 持山さんが変わりたいっていうのは、どういうふうに変わりたいっていうのがこうあるんですか？
1: そうですね、結構自分は怠け者で割といろいろサボりがちなんですよね。
0: あ、そうなんです、
1: まあ、なんでそうですね、もっとこう熱意を持ってと言いますか、一生懸命取り組めるというか、もっといろんなことができるようになりたいなっていうか、もっとすごい人間になりたいなというふうに思っておりまして、そういう変わりたさがありますね、
0: じゃあこの曲を聴いてまた前に前にっていうことになりますか？
1: はい、
0: かりました。一緒に聞きましょう。お送りする曲はフロー、カラーズ。

0: お送りした曲はフロー、カラーズでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから持山歩さん、副リーダー3年生です。持山歩さんに話を聞いています。前半はこのマルチメディア工房プロジェクトで手掛けたもうオリジナルゲームとどろけ三本の矢についてもお話を聞きましたけども、今の学部学科は持山さんはどこですか？
2: 情報フロンティア学部のメディア情報学科に所属しております。
0: そうですか。このメディア情報学科では日頃は今はどういうことを学んでいますか？
2: そうですね、ゲーム制作、実際に今自分とかは普段から使ってるユニティみたいなソフトを使ったゲーム制作の方法だったり、あとイラストじゃないですけれども、なんかメディアコンテンツとか視覚的に訴えかけるものの制作における、なんか光の表出だったり

0: 幾何学模様だったりみたいなものとかを学ぶことができております。
1: じゃあそういったあの政策においてもマルチメディア工房プロジェクトで行っている活動とこう相乗効果でこうすごくプラスになるところもあるんじゃないですか。
0: そうですね、実際自分もそれは結構感じていてまあなんていうか今まで自分ゲーム作ってて結構なかなか視覚的に面白いものが作れないなというふうに考えていたので、まあ、やっぱりこの学科でいろんな効果じゃないですけれども、まあ、模様だったりとか演出についてとか学ぶことができて、まあそうですね、結構相乗効果といいますか役に立ってるなって思う部分はあったりしますね。
1: 今金沢工業大学の3年生で情報フロンティア学部メディア情報学科で学んでいる持山さんですが、金沢工業大学にそもそも進学されたきっかけ理由っていうのは何だったんでしょう。
0: そうですね、自分がこの大学に来る前が徳山高専っていう山口県の高専に出身してまして、はい、まあ5年生になったら大体編入するか就職するかなんですけれども、はい、まあ、自分がですね今までちょっと前いた学科が機械だったんですけれども、もっとプログラムとか情報系のことだったりがやりたい、 VR ゴーグルとかがやりたいとか思って、そうですね、この大学とかをネットで調べていく中で評判とか、うん、まあ、教育に実際力を入れてるみたいな部分を何度か記事か何かで目にしたので、まあ、この大学に志望してちょっと編入させていただいたという感じになってます。
1: 徳山高専からなんですね、
0: はい、
1: だからそもそものこうなんだろう、その大学に入る前からもゲーム制作を行って、まあ、独学っていう話もありましたけど、そういったところがいろいろ力になってたんですね。
0: そうですね、はい、
1: 分かりました。で実際に金沢工業大学にこう編入されて印象はどうでしたか。いろいろ調べたっていうことでしたけども。
0: そうですね、実際に入ってみて、まあ、一番最初にすごいと思ったのがこのプロジェクトの数とか課外活動の数がすごい膨大すぎるって思って114でした
1: っけ。今118団体でこのファン&ファンでみんなご紹介しようと思ってるところです。
0: そうですね、自分が前いた高専とかだったらまあ、人が多分少なすぎるせいなのかもしれないんですけど、プログラミングやるって言ったらもう部活動一つしかなかったので、まあ、その中で、まあ、うちがすごく掲げてるのが高専プロコンみたいなコンテストがあって、それに向けた活動するよって感じになってて、まあ、もうそれ以外やるっていう選択肢がなくなってしまってたんですけれども、まあ、この学校というかこの大学だったら、もうプログラムをやりたいって思っても、そうですね、セキュリティプロジェクトだとかそのおもちゃとか IOA だったり、もうこのマルチメディア工房プロジェクトも、プログラムというか、まあ、うちはゲーム制作とかでやってたり、まあ、イラスト CG とかもあるんですけれども、そんな感じですごく活動が多岐にわたっていて、まあ、なんていうか入った人として取捨選択がしやすいといいますか、もうなんか合わないとか思ったらやめて別の活動とかにも行くこともできますし、まあ、すごく選択肢が広いし、まあ、なんていうか活動できる場が多くて、なんかいろんなことができるのがすごくメリットではないですけど良かったなって思ってる点ですね。
1: じゃあ今の持山さんのお話を聞くと、なんだろう、こうプロジェクトをやめるっていうのも単に挫折っていうことじゃなくって、こう取捨選択っていう言葉ありましたけど、自分の可能性をまた違う分野で探すっていうことが可能になってきますね。どうでしょう。
0: そうですね、実際自分もそういうふうに思ってます。まあ、何でしょうね、実際に何だろう、いろいろとやってて思ったのは、なんか辛くて続けることって結構しんどいし、まあ、別にそれが意味がないというわけではないんですけれども、まあ、それは実際力にはなると思うんですけれども、なんかただどうしても楽しんでやってる人間には勝てないよなっていうのをすごく実感する機会が多くて、まあ、なんで自分がその楽しめる場といいますか、もっとやりたいと思えるというか、熱中できるものの方に向かっていくことができるから、まあ、それが本当にすごくいいなというふうに感じてますね。
1: じゃあマルチメディア工房プロジェクトの出会いって持山さんにとってはすごく大きいんじゃないですか。
0: そうですね、すごく良かったですね。
1: じゃあその、はい、マルチメディア工房プロジェクトで活動する中で、まあ、この番組でいうところのファンポイント、やりがいみたいなところってどんなところでしょう。
0: あ、そうですね、個々人がもう本当に、まあ、ちょっと今回ゲームの話が多くなってしまったんですけれども、まあ、CG だったりその映像作品、イラストとか音楽、もう自分が作りたいって思ったものに集中できるので、他の活動と比べてもまあ比較的自由度が高いので、まあ、自分が主体になって動くことができるっていう部分、まあ、言うなれば活躍できるではないですけど、まあ、自分 が、まあ、主体か、そうか自分スタートで活動できるんで、
1: うん、
0: まあ、そうですね、本当に自由度が高いっていうことを何回も言っちゃってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、自分がやりたいことができるところが本当にうちの活動のメリットだと思ってますね、
1: うん、そんな中でこう今3年生ですけれども、将来的なビジョンっていうのは持山さんは見えてきました？
0: 将来的ですか今実際にそうですね、インターンとか行く中で

0: で、まあそんなに決まってはないですね。
1: でもいろんな選択肢があるっていうのはすごく素敵なことですよね。
0: そうですね、
1: これからこれからですね。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: じゃあマルチメディア工房プロジェクトの持山さんの話を聞いてですね、このプロジェクトに興味あるわっていう、こう仲間に向けてもこう PR ポイントお願いできませんか。
0: あ、はい、そうですね、マルチメディア工房プロジェクトなんですけれども、うちのプロジェクトは CG、イラスト、音楽、ゲームを制作している方、してみたい方を大募集中です。コンテンツ制作に興味がある方はぜひ気軽にお越しください。ライブラリーセンターでやってます。
1: ライブラリーセンターで活動されてるんですね。
0: はい、
1: そこにプロジェクトの部室というかブースがあるって考えたらいいんですか。
0: そうですね、部室もあるしミーティングする場所もあるみたいな感じですね。
1: じゃあすごく恵まれた場所にありますね。
0: そうですね、冷房が効いてますね。
1: それはね、金沢工業大学他の場所でも効いてると思いますんで、
0: あ、そうですね、
1: 大丈夫だと思いますけれども、はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトから3年生副リーダーの持山歩さんに来てもらいお話を聞きました。持山さん、今回はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your fun point。
0: 来月の工大祭でプロジェクトのメンバーが制作したコンテンツを展示します。ぜひマルチメディア工房プロジェクト見に来てくださいね。金沢工業大学マルチメディア工房プロジェクトでした。

ゲーム好きが高じて自分で制作までしてしまう。とどろけ三本の矢。持山さん、今度一回プレイさせてください。楽しみにしています。KIT ラジオステーションファン&ファン。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
5: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌めぐりを担当します、 FMN1 石黒かのんです。9月に入ると少しずつ空気も変わり、空にも変化が見えてきますね。秋にはイワシ雲やウロコ雲などが見られるようになります。私も先日ウロコ雲を見かけました。空からも秋を感じられます。皆さんもぜひ晴れた日には空を見上げてみてください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート6番のバス停です。バス停は明倫通りが交わる堀内町交差点の西側にあり、名前の通り堀内町公民館の前にあります。そしてノッティのバス停の横には北鉄バス堀内公民館のバス停もあります。住所でいうとここは堀内2丁目です。堀内2丁目は人口200人、84世帯が暮らしています。堀内は1丁目から5丁目までありますが、堀内の中でも1丁目は西部中央土地区画整理事業の区域となっています。土地区画整理事業は道路、公園などの公共施設を整備改善し、土地の区画形質を整え、宅地の利用増進を図り、より良い市街地を総合的に作る事業です。野々市市ではこれまでに事業が完了した地区と現在事業中の3地区を合わせて32の地区で土地区画整理事業が行われています。今日は現在事業中の野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合の方からお話を聞いていきたいと思います。堀内公民館のバス停から5分ほど歩いて明倫通り沿いにある野々市市西部中央土地区画整理組合に到着しました。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話聞いていこうと思います。東さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずこの組合についてお聞きしたいんですけれども、野々市市西部中央土地区画整理組合とはどういった組織なんでしょうか。
1: 田んぼを区画整理して町にする、整理組合です。
0: 参加されている組合に入っている方はどういった方なんですか。
1: 区域内に田んぼを持っている方が組合員です。
0: ということは野々市市内の方、地域の方が組合ということですか。
1: 大部分は地域の方が多いですね。
0: その他の市の町からも、
1: そうですね、金沢市とか白山市からも、農地を買った人も組合、区域内なら組合になっています。
0: 大体どれぐらいの人数の方が組合員として参加されているんですか。
1: 100名以上ですね。
0: 100名以上の方たち、その組合員の方たちが中心となってこの野々市市西部中央土地区画整理事業が始まった。

0: ということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: いつ頃から始まったんでしょうか。
1: 組合設立総会が28年の2月、それ以前に30年ぐらい陳情しましたけど、
0: はい、始まったのはだいたい10年前ほどですが、その前から計画としては動いていたということなんですか。
1: はい、そうですね。まあいろいろな事情があって、順番があったりとか、はい、政治的な絡みで、今日に至ったということだと思います。
0: この土地区画整理事業、この西部中央土地区画でいうと目的としてはどういった目的で始まったんですか。
1: あの大義名分としては、堀内高尾線を8号線につなぐという、それから宇野市がある中央公園が拡張されて防災拠点とするということで、それに付随した形で、区画整理事業をしようというのが目的ですね。
0: 周りの環境ともそういうふうに連携して土地区画整理事業というのは行われていくということなんですね。
1: はい、そうですね。で、あの近くに脳神経外科とか、運よく南側病院が来てくれたりして、まあ、あの野々市の中でもこう医療機関が結構、歯医者さんとか内科さんとか、それから耳鼻咽喉科かな、いろいろそれに付随してドラッグさんが来たりとして、病院がある住みやすい街づくりになったかなとは思ってます。
0: 面積でいうとこの土地区画整理事業どれぐらいの面積があるんでしょうか。
1: 20ヘクタールですね。
0: 20ヘクタール。もうすでに様々なお店も今教えていただいたように病院でしたりとかドラッグストアなども建っていますが、これからもまだ増えるということなんですか。
1: 一部まだ空いてる土地があるんで、そこに対して企業誘致はやっております。
0: 住宅はどれぐらい増えたんでしょうか。
1: 住宅今住んでる方でいくと100件ぐらいは増えてるかなとは思ってます。まあここの区画は3町にまたがってますので、それぞれ町内ちょっと差はありますけども、
0: もう住所なども今3町に分けられているというお話でしたが、もうこの土地区画整理事業内では住所なども決められているんですか。
1: はい、あの本館地になりましたんで、新しい番地はついてて、楽しい南町、南番地、それから堀内南番地、蓮華寺南番地という新しい番地はついてます、
0: もう完成に近づいていっているということなんですね。
1: はい、
0: この私もこの地区見に行った時に、あの公園、緑が広がる公園があったんですけれども、大きな公園のこの役割教えていただけますか。
1: はい、区画整理法で総面積の 3% を公園にしなさいと、で半径150メートル以内に一つの公園を作りなさいというのがあって、公園、3つ作ったんですが、一番のよそとの違いは調整池機能をつけた公園にしたと、そうすると調整池だけと公園だと面積は小さくなるんですけど、それを2つ合わせると大きな公園ができて、雨降った時に公園で遊びませんよね、
0: そうですね、
1: だから調整池にしようっていうので、そういうので、まあ地区公園としてはちょっと大きい規模の公園ができたかなと思ってます。
0: 実際に調整地として機能したというこれまでの例もあるんでしょうか。
1: はい、去年の8月、線状降水帯が発生して大変な大雨降りましたけど、その時にはもうあと10センチぐらいで溢れるくらいの水が、雨が溜まったという実績もあります。
0: 私も先ほど写真、当時の写真見させていただいたんですが、本当に溢れる水がこの調整池の中に入っていて、もしこの場所がなかったらと考えるとすごく恐ろしいですよね。
1: そうですね、まあここよりも下流が大変だったかなと思います。あの田んぼがある場合、田んぼは保水能力があるんで直接降った雨はすぐには流れないんですけども、区画整理事業すると舗装地とか家が建ってもう直接下流に流れていく、それをあの防御するために調整池を作った、これはまあ、 あの最近の区画整理事業はどこでもやっていることなんですけど、以前はなかったですね。100年に1回の雨にも大丈夫なようにという設計だった っていうふうには聞いてます。

0: けど、
1: うん、新しく始まっていたこの土地区画整理事業の中だからこそこういう調整地も作られたということなんですね。
0: そうですね、うん、その分農家は苦しみますから。
1: そういったさまざまな理由もありますが、でも安心できるそういった住みよい場所ということですね。
0: はい、まあよそから来る人は病院もあり、スーパーもあり、こういう安心した町があると。で一番変わってるのは電柱がですね、道路にないんですね。民地の中へ電柱みんな入ってますんで走りやすい道路になってる。昔の区画っていうのは道路に電柱があるんでちょっとね事故も起きやすいっていうのがあったと思うんですけども、まあその分ね民地はちょっと大変ですけど。
1: 確かに車で通る時もすごくすっきりとした印象があったのですごく今納得しました。そういったさまざまな環境を整えられているということなんですね。
0: それと商業街区っていうのを設定してて、そこの周りの道路は8メーター道路にしてます。
2: 8メーター
0: 道路、はい、たくさんのお客さんが車で来るんで、うん、広い道路で住宅地は6メーター道路です。
1: 道路の幅ということなんですかね。
0: そうですね、
1: さまざまなこだわりもあるようなんですね。
0: そうですね、まあ、その分減負率が上がって、うん、まあ、大変だったと思いますけど、まあ、それが逆によそから来る人にとっては住みよい場所になったのかな、うん、とは思ってますけど、うん、
1: ここまでお話聞いているともうほぼ完成に近づいていっていると思うんですけれども、この土地区画整理事業というとこの後はどういった流れになるんでしょうか。
0: この後ですね、観光式というのを行って、来年の3月には、解散総会、組合に対して、決算を起こして、でその後半年ぐらい、広告県に対しての広告その他財務整理でありますけど、まあ、来年の9月今頃には完全に消滅してしまうかなとは思ってます。
1: もう来年度にはもう本当に完成終了ということになるんですね。
0: 約5年です。
1: ここまで長い期間すごく30年前からそういった動きがあったというお話も聞いてきましたが、この完成にたどり着くまで長い年月があったと思うんですが、この理事長として務めている東さんに完成近づいてきていますが、今の思いを教えていただけますか。
0: はい、そうですね、30年前、その中心になった人物結構 あちらの方行ってて、うん、私で何代目かな、3代目か4代目ぐらいなんで、みんなの、ね、思いを背中に担ぎながら、うん、もう叱咤激励して、うん、今日に来たのかなとは思ってます。
1: 実際にたくさんの方が100軒以上住宅も増えたとおっしゃっていましたが、それだけ住みよい町が完成したということですもんね。
0: そうですね、まあ、役員もたくさんいるんで、うん、役員の方々が、協力的だったっていうのがもう一番の、うん、嬉しいことかなとは思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。今日は野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんにたくさんお話を伺いました。東さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
3: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市西部中央土地区画整理事業について、野々市市西部中央土地区画整理組合理事長の東さんからお話を伺いました。土地区画整理事業という言葉は聞いたことがあったんですが、あまり詳しく私は分かっておらず、今回東さんからのお話を伺うことで土地区画整理事業を行う意味や大変さ、そして野々市市の西部中央地区の変化も知ることができました。私も近くを通ることがあるので、お店が増えていることやドラッグストアが多いイメージはあったんですが、公園が調整地としての役割も担っていることは知りませんでした。また実際に調整地として機能していた昨年8月の大雨の際の写真も見せていただき、より調整地の大事さを知ることができました。皆さんもぜひ野々市市の西部中央地区を通られるときには、東さんがおっしゃっていた変化にも注目してみてください。のんのんめぐり、うためぐり、ここからはうためぐりです。今日の東さんからのお話を聞いていると、 30年前から土地区画整理事業に取り組みたいという話があり、

とても大変な道のりだったことが分かりました。今日の歌巡りでは、新しいことを始める大変さ、応援ソングにもなっている一曲をお送りします。力強く背中を押してくれるような歌詞が印象的な一曲です。それではお送りします。2022年、令和4年の作品です。緑黄色社会、道を行け。

お送りした曲は緑黄色社会道を行けでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、ノッティに乗ると車内にデジタルサイネージがあるのをご存知ですか？運転席の後ろに設置されているモニターでは広告を流すことができ、現在その広告の募集を行っています。静止画でも動画でも一枠15秒での申し込みとなります。ただし動画の場合音声を流すことはできませんのでご注意ください。掲載期間や広告料、申し込み方法については71市のホームページをご確認ください。それじゃあ今日もノッティのバス停を目印に2歩目行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート29番のバス停です。このバス停は石川県道194号宮永横川町線にあります。バス停の北側には線路があり、お京塚踏切交差点と能代三丁目交差点の間にバス停があります。住所でいうとここは二日市二丁目です。二日市二丁目は331人161世帯が暮らしています。このバス停の名前はアスナロとついていますが、二日市のお隣お京塚には同じくアスナロという名前がつくアスナロ保育園がありました。知っている方も多いのではないでしょうか。このバス停から4分ほど歩いた場所、北側にある線路を越えていくとかつてのアスナロ保育園が残されています。現在は保育園として開園していませんが、野々市市内の公立保育園で行われている改修工事の際にはアスナロ保育園にお引越しをしてくる園もあります。直近では来年令和9年3月からお京塚保育園が引っ越し予定となっています。かつての保育園が活用されるということで、保育園の先生方にとっては懐かしく感じる方もいるかもしれませんね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。私は秋の曲というと少し寂しげな切ない曲のイメージがあります。今日お送りする曲もそんな秋らしい曲、コスモスとタイトルについている一曲をお送りします。お送りする曲は2013年平成25年の作品です。9ミリパラベラムバレット、コスモス。

お送りした曲は9ミリパラベラムバレットコスモスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の1歩目、通算132歩目はノッティのバス停堀内公民館を目印に、そして今日の2歩目、通算133歩目はノッティのバス停アスナロ団地口を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。さてサウンドトレジャー、今回も珠玉の洋楽をですねお送りしていこうと思いますが、先日病院にちょっと行くことがありまして、個人病院とかでもね最近ね、あのマイナンバーカードでですね自分の、その身分証明をする機械がね病院の受付には置いてありまして、でどこの病院に行っても同じ機械が置いてあると思うんですけども、まあ、マイナンバーカードを差し込みまして、まあ、質問に答えていって、個人のね、まあ、身分証明をするという形ですけども、暗証番号を入れるか顔認証をしてくださいみたいなねところがあって、顔認証をねするんですよ。で画面に顔を近づけて、なかなかね認証してくれないんです、私の顔、なぜか。だんだんだんだんその顔をねこうちょっと傾けてみたりするんですけども無理なんで、だんだんこうね睨んでいってしまうんですね。そしてこうだんだん眉間にシワがキュキュキュッと寄ってきてしまう。で寄ってきたところで認証がされるというね、一体私はどんな時にですね顔の、登録をしたのかと、逆にちょっと不安になってきてしまいますが、まあそんなこともあった8月でございます。まあ、そんなことはさておいてですね、サウンドトレジャー音楽をお送りしていこうと思います。9月はねスティービーワンダーをお送りしていこうと思います。スティービーワンダーは1950年5月13日生まれ、本名ステブランド・ハーダウェイ・モリス。もともと生まれた時の名前はステブランド・ハーダウェイ・ジャドキンス、最後にモリスとついたのはお母さんがですね子供全員を連れて実家に帰った時にですね新しく付け直した名前ということになっているようですね。スティービーワンダーは生まれた時6週間の早産で生まれたので、保育機内で過量酸素が原因で生まれてすぐに目が見えなくなる病気、未熟児網膜症、全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗は分かるという病気になってしまいました。生まれた場所はミシガン州サギノーというところなんですが、彼が4歳の時にお母さんが自分の実家デトロイトにですね子供を連れて移住をします。まあその頃からピアノやハーモニカ、ベースなどを練習するようになっていくんですね。まあ幼少の頃からですねスティービー&ジョンという名前で、友達のこのジョン君ですよね、彼と一緒に街角や時にはパーティーやダンスなどのイベントでも歌を歌ったり演奏したりしていたみたいですね。スティービー・ワンダーが11歳の時、彼が作曲したロンリーボーイという曲でミラクルズのロニー・ワイトの前で歌唱。ロニー・ワイトはスティービーとそのお母さんをモータウンへのオーディションに連れて行き、社長であるペリー・ゴディの前で歌と演奏を披露し、モータウンとの契約を獲得しました。モータウンというのはレコード会社のことですね。そして12歳でステージネームリトル・スティービー・ワンダーとしてステージに上がることになりました。デビュー当初ね、ここから紆余曲折があってデビューをするわけですが、まず音楽を1曲お送りしたいと思います。まずお送りする曲はスティービー・ワンダーのデビューアルバムに収録されている曲、スティービー・ワンダー「フィンガーティップス」。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーフィンガーティップスでした。ライブバージョンの曲なのでね、少しね、今とはレコーディングしたアルバムのね曲とはイメージが違うかもしれませんが、1960年代前半は、こういうですね、ライブ活動がメインの時代でありました。で、スティービー・ワンダーがね、ライブ活動をしていた最初の初期の頃ですね、モータウンレコードのオーディションに合格した後、この時のですね、契約内容としては、スティービー・ワンダーがまだまだ11歳でしたから、年齢を考慮して、印税収入は彼が21歳になるまで基金に蓄えられるという条項をつけて、それまでは週休、1週間の給料として2ドル50セントの支払いだけが与えられたそうです。ここからですね、モータウンというこのグループですね、ここでですね、まあレコーディングに参加したり、ライブ活動をしたりしていきます。まあ、その頃レコーディングした曲にはマザーサンキューやI call it pretty music, but the old people call it the blues などがあります。1964年になってシングル Little Water Boy、まあ、ヒット曲にはならなかったようですが、そしてアルバムとしてジャズソウル、スティービー・ワンダーファーストアルバム、そしてレイ・チャールズに捧ぐというアルバムを発表。こちらは少しだけヒットしたようですね。そしてスティービー・ワンダーが12歳の時、1962年末からモータウンレビューの一員として全米ツアーを行っています。そのツアーで回った時のシカゴのリーガルシアターで20分ほどの演奏を録音したものを1963年の5月にアルバム12歳の天才としてリリースされました。まあ、このアルバムがスティービー・ワンダーの最初のヒットアルバムになるんですね。ビルボードでナンバーワンを獲得しています。ここからその年にシングル化とされたフィンガーティップス、今お送りした曲ですね。これがビルボードホット100でナンバーワンを獲得する大ヒット曲になります。この13歳でのビルボードナンバーワンヒットの獲得は今になっても史上最年少のミュージシャンになっています。また12歳でデビューしたということで、ビートルズのメンバーとは年齢が離れていますが、キャリアとしては同等の長さになっているそうです。この後スティービー・ワンダーはですね、14歳15歳になってきて声変わりね、成長に伴う声変わりでですね、当時のモータウンは契約をね、打ち切りを検討したそうですが、その渦中で発表したアルバム「アップタイト」がヒットして、その「アップタイト」をシングルカットして発売しました。その曲お送りしましょう。スティービー・ワンダー「アップタイト」。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーアップタイトでした。まあ、1964年のヒット曲ですから、まあ、今のスティービーワンダーの曲とはね、かなりかけ離れている部分はあると思います。そして1966年、この2年後ですね、シングル曲としてヒット曲

ただいまお送りした曲はスティービー・ワンダー、ブローイン・イン・ザ・ウィンド、日本語タイトル風に吹かれてでした。そして同じ年1966年にはもう一曲ヒット曲を出しています。スティービー・ワンダー、A Place in the Sun。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダー A Place in the Sun、 日本語タイトル太陽の当たる場所でした。まあこの頃まだスティービーワンダーはですね、10代前半ということで、先ほどお送りしたアップタイトというシングルカットしたこの曲、この曲も、シルビア・モイと共作ということになっているんですね。このシルビア・モイ、この人もですね、このスティービー・ワンダーに、かなり影響を与えた方のようです。スティービー・ワンダーがね、この当時ステージネームとして使っていたのはリトル・スティービー・ワンダー。このリトルというのをもう、10代前半の頃から、外してはどうかと、モータウンのベリー・ゴーディーに説得したのもシルビア・モイだったそうですね。そしてまたこの頃スティービー・ワンダーは自分とレーベルの他の仲間への楽曲提供のためにモータウンと作詞部門、作曲部門の契約を新たに結んでいます。そして提供された曲の一つにスモーキー・ロビンソン&ミラクルズのナンバーワンヒット Tears of a Crown という曲があります。ではお聴きいただきましょう。スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ Tears of a Crown。

お送りした曲はスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ、Tears of a Crown、 日本語タイトル12本のバラでした。

サウンドドジャー、今回はスティービーワンダーの特集をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ今回1回目ということでね、本当に初期というかね、もうデビュー前からデビュー、当初の頃の、音楽をお送りしてまいりましたが、今ね皆さんがよくお聞きになっているスティービーワンダーの音楽とは若干、イメージが違うような気はします。私もそう思っています。まあこれからですね、来週再来週とまた、スティービーワンダーをお送りしに行こうと思います。お楽しみにお待ちください。サウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。リクエスト曲もあればどんどんお送りいただければ、どんどんオンエアしていきますよ。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけども、今回は24回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、ちょっと、はい、重成なんですけど、
1: はい、
0: 最近ね、あの頑張ってある程度ちょっと太りたいなと思ってるんですよ。
1: ほう、減量ではなく増量。
0: 増量したいなと思って、いや別に何かがあるというわけではないんですけど、
1: はい、
0: あのどっちかというと野生型で、身長178ぐらいで、
1: はい、
0: 体重があの62とかかな、確か62とかで、ちょっと元々より落ちたぐらいになってて。
1: なるほど。
0: で多分この60後半とか70近いぐらいが多分普通、この身長だとだと思うんですよ。なんでちょっと頑張って夏休み期間、
1: はい、
0: ここあの9月入ってからはこう5キロ増やそうと、まあ5キロはちょっと1ヶ月で5キロは多い、なかなか多いですけど、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっと、まあ、やってみようかなという感じで、
1: ね、
0: でやっぱりそうなるとこうカロリー計算みたいな、
1: カロリー計算、うん、一度もしたことない
0: 。いや自分もねしたことなかったんですけど、
1: その、あ今年から
0: 始めた、はい、もう、はい、先週ぐらいから、まあ、1週間ぐらい続いてますね。
1: おお、
0: はい、で多分、今 の, あの体重維持するにはこう2000ちょいキロカロリーぐらい
1: 1日に、
0: はい、1日取るんですけど、
1: ほうほう
0: ほう、あの5キロ増やすには1ヶ月に、
1: はい、
0: の3000何歩か超えないといけない。
1: 3000
0: ちょい超えないといけなくて、
1: ほう、
0: まあ、1000キロカロリーオーバーしないといけないみたいな、毎日。
1: あ、は
0: い、その計算をあの、まあ、なんとなく AI にしてもらって、
1: うん、
0: で今アプリでこうご飯食べるたびにこうカロリーをこう足し算足し算するみたいなでやってってるんですけど、こう、ね、あのまあ、それはね順調にできてるんですけど、
1: はい、
0: メモるのはこうグラフになってくれるんですよ。
1: お、そうなんですね。
0: で1000キロオーバー1000キロオーバーみたいな感じになるんですけど、こうオーバーしてるとこうオレンジに表示してくれるんですけど、
1: はい、
0: こうオーバーできてないとマイナスで青色で、
1: うん、
0: この痩せてるよみたいな感じ の, あのグラフになっちゃって、
1: そので
0: 今のところ2日目だけ青で、
1: 2日目だけ
0: それ以外は基本的には 1000キロカロリーぐらいオーバーしてて、
1: ほうほう、
0: そういやでもこれを1ヶ月やったらちゃんと増えるのかどうかっていうね。
1: あ、1日1000キロオーバーって具体的になんかどういう食事普段されてるんですか？
0: いやでもね、なかなか、いや本来、いやまあそうですね、意識したのは
1: こ
0: う
1: ご飯中心、
0: まあ、ご飯を食べると、ご飯結構カロリー高いなと思って、
1: お
0: ご飯食べるっていうのと、まあなんか納豆とか、
1: あ納豆
0: がいいなっていうのと、プロテインたくさん増したんで、
1: ほうほうほう、
0: 3種類余ったんで
1: 3種類、
0: はい、これをまあ挟む、お腹いっぱいになっても無理やりぶち込めるんで、うん、これを飲むっていうね。
1: あ、
0: うん、まああとは何でしょう、も餅がいいってね友達に聞いたんで、こうレスリングとかをやってた友達に、
1: うん、
0: 餅が一番こう増量できるみたいなの聞いたんで、餅買ったんですけど、餅ちょっとめんどくさくないですかって。
1: まあそうですね、
0: なんでまだ2個しか食べれてない、先週買ったんですけど、なんかちょっと焼いてそれで軽く味付けしてみたいな。
1: あ、焼いてるんですね。
0: うん、そうなんかめんどくさいなっていう、
1: うんうん、
0: それ以外の調理は正直まあチンして焼いてで、なんか餅がその好きなんですけど、うん、別に、
1: はい、
0: ただなんかご飯のなんか追加でわざわざ作る餅がなんかめんどくさくて、
1: あ
0: うん、なんかなかなかね餅食えてないんですけどね、こう餅を追加することによって、
1: はい、
0: こう効率よくできるならね、ちょっともうちょい頑張ってみようかなとは思ってます。
1: なるほど、
0: はい、ということで KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもしことは FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM 76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便り大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。A 子でシニスター。

0: A 子でシニスターでした。それではコーナーいきましょう。もしもしタイムライン。このコーナーでは我々パーソナリティが気になった言葉などをピックアップして、それについて深掘っていくコーナーとなっております。ということで、今回のワードはこちらです。身の回りの変化。はい、ということでね、まあ、身の回りの変化ということなんですけど、はい、
1: 身の回りの変化、は
0: い、まあでもね、これでちょっと話したいことがありまして、
1: はい
0: はい、最近ね、本当タイムライン見てると、昨日からかな、

0: うん、よく見るキャラクターがあるんですよ。
1: よく見るキャラクター
0: と、それは心当たりありますか、藤井さんは。
1: 心当たりですか。
0: はい、
1: まあそうですね、めちゃくちゃありますね。
0: めちゃくちゃあるんですか。
1: そう、私もつい何時間か前に確認して、
0: はい、
1: あ、そうなんだっていうふうに思ったあれかな。
0: うん、あれですね。あれというのはスイカのね、
1: そう、
0: こう JR の、
1: うん、
0: ま、あの、まあ、出してるこうスイカというねカードがありますけど、
1: はい、交通系 IC の、
0: はい、交通系 IC のキャラクターが、もともとねペンギンのキャラクターが結構馴染みでいたとは思うんですけど、うん、まあ、それが今回こう、まあ、変更になりますよということで、こう投票が行われてると、
1: うん、ペンギンに代わる新キャラの、
0: そう、新キャラで3体、
1: 3体
0: こうデザインがこう発表されまして、
1: うん、
0: でこれを今ね投票できるというなっているんですけど、
1: 投票の期間が、いくらまでだったかな。
0: そうですね、確 か, だから来月にはこうもう決定しないといけない感じだったんで、
1: あ、投票期間が9月8日の火曜日から9月23日水曜日の23時59分まで。
0: うん、結構じゃ短いですね。
1: そうですね、
0: じゃあ結構早く決めないといけないって感じで、
1: うんうん、
0: 確か10月11月で、まあそうですね、こう決まるって感じだったと思うんですけど、
1: そうですね、今年の11月でキャラクターが決定するみたいですね。
0: うんうん、でまあこう3体のキャラクターなんですけど、こう ABC とこう決められてて、
1: はい、
0: こう A が、まあ、リスのキャラクター、
1: はい、
0: でこう、まあ、オレンジ色ではあるんですけど、こう、まあ、特徴としては頭から尻尾までこう一本のラインがあって、
1: あ、背中に、
0: でそれがレールウェイにかけてるらしいですね。
1: あ、鉄道だからその線路に見立てて、
0: はい、で、B の、まあ、ウサギなんですけど、これがこう、まあ、スイカのもともとね、まあ、スイスイという、まあ、こうスイスイいけるっていう、ね、はい、のがありますので、こうスイスイの、まあ、安心の青とこうなんかワクワクするようなこう赤色を混ぜた紫色のウサギっていうね、
1: ほう、
0: そう、紫色のウサギっていうなかなかパンチのあるデザインのこうウサギ で C がこう、まあ、オレンジ色の、
1: はい、
0: まあ、耳が大きいキャラクターのがこう、まあ、ポシェットかなんかこう持ってて、でそこにモグラが入ってると、
1: はい、
0: で、まあ、デザインの、まあ、理由としてはこうなんか土の中でしか見たことない景色を見たことないモグラにこういろんな景色を見せてあげたい、こう謎のオレンジのキャラクターが、
1: なるほど、
0: こうモグラを連れていくという、まあ、ちょっと物語がありそうな、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、この3体になってるんですけど、
1: 言っていいのかどうかわからないですけど、
0: うん、
1: モグラって確か視力悪かったような
0: あれ
1: 確かあれ地中にいて、そう、はい、聴力が特化してて、その代わりになんか視力が衰えてるみたいな話を聞いたことがあるような気がするんですけど、
0: じゃあちょっと悲しいか、
1: まあ、メガネかけてあげたりしたいですね。ちょっと
0: 確かにメガネかけてるモグラのキャラクターとか見たことある気がする。
1: あ、
0: ちゃんとそういう理由があったんですね。なるほど。いや、そう、これでまあそうですね、こう、まあ、身近なね、こう、まあ、普段はそこまで注視はしてなかったかもしれないですけど、
1: はい、
0: このねペンギンのキャラクターで、これ調べたんですけど、これなんで変わるんだろうなみたいな、いろいろ調べて、
1: あ、確かに、
0: はい、でちょ疑問だったんですけど、これもともとスイカのために作られたキャラクターじゃなかったんですよ、
1: あのペンギンが。
0: うん、ペンギンが、
1: ほうほう、
0: でもともとイラストレーターとか絵本作家をされてた、まあ、坂崎さんの、まあ、ペンギンのイラストからちょっと、まあ、スイカのこうサービスにこう当てれないかということで、もともと絵本とかにあったペンギンをこうスイカのキャラクターに起用したという感じで、
1: あ、スイカのために生まれたのではなくって、もともとあったそのペンギンのキャラクターをスイカに起用したんですね。
0: はい、そういうことですね。なんで、まあでもね、まあ、ちょっとこっからはね、まあ、ちょっと予想とかになりますけど、
1: はい、
0: まあ、確か権利とかの問題があるじゃないですか、やっぱり。
1: あ、著作権だとか商標だとか、うん、そういう。
0: で、こうキャラクターのブームとかあるから、結構ね、こう例えばこう投票で脈々とかも、
1: うん、
0: 万博の脈々とかも投票だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: で本当に人気がバック上がりだった。 すごい人気だったじゃないですか。
1: 脈々の人気の上がりをあれは全然予想できなかったですね。
0: そう、最初なんかあんまりね好印象じゃなかったイメージですけど、脈々でも

0: 結局すごい経済効果を生み出したような印象 で、
1: ね、
0: まあ、そのこう第二の脈々になるんじゃないかなっていう。
1: ほうほうほう。
0: そしたらね、こう、まあ、ちゃんと JR にこう許可が、権利があるからね、
1: あ、
0: ちゃんとキャラとして売り出せるから、ちゃんと脈々を押す感じで新しいキャラが押せるんじゃないかなみたいなね。
1: あ、
0: そうで、このこう3体からこう今そう選べるというか、そうですね、投票で選べる状態なんですよ。どうですかこの、まあ、ABC リスト、ウサギとモグラ、
1: はい、
0: まあ、オレンジの謎の子ではあるんですけど、藤井さん的にはだ誰が気になります？
1: そうですね、まあ、やっぱパッと見てしっくりくるのは A のリス、う
0: ん、はい、
1: まあ、やっぱ なんだろう、そのイメージキャラクターといいますか、
0: うん、
1: まあ、A もしっくりきますし、
0: はい、
1: まあ B はなかなかにね、うん、インパクトがあるじゃないですか。
0: いや紫ですもんね。
1: ちょっと決済するときにこの子が毎回出てくるのはちょっと驚くかもしれないですけど、
0: うん、
1: まあ、でも結構その印象に残るといいますか。
0: そうね、脈々も結構印象に残るキャラでしたから、う
1: ん、やっぱイメージキャラクターってなんかこれといえばみたいな、
0: うんうん、
1: パッと見てそれがそのなんだか、そのキャラが関わってる商品だとか、そういうのが思い浮かべられるのがいいんで、はい、
0: うん、
1: まあ、インパクトがあるのは B な気がしますし、
0: うん、
1: C は何と言いますか、
0: うん、
1: まあ、可愛らしいじゃないですか、
0: はい、
1: そうですね、まあ、なんか意味合い的にも、
0: うん、
1: まあ、なんだ、もっと新しい場所を見せてあげたいでしたっけ、うん、まあ、もっといろんなところに連れ出してみたいな。
0: C の、
1: まあ、ストーリー性とか、なんかもしなんだろう、こうカードにそのイメージキャラクター載せるだけじゃなくって、こう他のなんだグッズ展開とかするのであれば、 C はなんだろう、こういう考え方ってよくないかもしれないですけど、やりやすいのかなっていう
0: ああなるほど。いやでも結構シギナリもそのこう C のキャラクター、
1: うん、
0: こう土の中モグラを連れていく謎のキャラクター、
1: うん、
0: でこの謎のオレンジのやつちょっと気になるなっていう。
1: そう
0: なんですよね、これからその謎が解かれたりとか、まあ、さっきも言ってましたけど、こう目が悪いから問題を解決するそのメガネを買いに行く話とかあったらいいなとか、はい、思いましたね。はい、ということでね、ここまでね、ま、JR の、ま、新キャラクターデザイン投票の話を、してきました。それでは曲いきましょう。山でマジカルシンドローム。

0: 山でマジカルシンドロームでした。はい、ということでね、こっからも、もしもしタイムラインということで、こう、まあ、身の回りの変化について話していきたいと思うんですけど、
1: はい、ほうほうほう。
0: まあね、ちょっとこう、まあ、先頃はね、こうスイカのキャラクター変わるっていうことでね、
1: うん、
0: こう、まあ、投票とかありましたけど、こうやっぱり、まあ、ちょっとしたものですよ、はい、今の、まあ、僕らの生活からしたらカードの一つ挿絵が変わるたりするぐらいの変化であると思うんですよね、うん、なんでちょっと身の回りの変化みたいな、そこ些細な変化がこう意外とあるんじゃないかという。
1: なるほど。
0: こう大きいね、こう車が空飛んだりとかしてないですけど、
1: まあそうですね、 まださすがに、
0: うん、そう。でもちっちゃいところにこう焦点当てれば意外と変わってるなみたいなのが多いと思うんですよ。
1: あ、
0: うん、ね、そういう話したいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあこう例えばこう、はい、まあ、なんかなんだろう、スイカの電子マネーにつなげるとしたら、こう例えばなんだろうな、
1: はい、
0: あのセルフレジあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: であれもなんかじわじわ増えたと思うんですけど、
1: あ、
0: こうコロナあたりぐらいから。
1: 確かにそうですね。
0: でそれがその全部セルフレジしかないみたいなパターン結構増えませんでした？なんか大体半々ぐらいだったじゃないですか、増えたなと思っても。
1: あ、
0: どっちもだなみたい な
1: んか確かにだんだんセルフレジのスペースが増えていった気がしますね。
0: そのなんかあれ、なんかセルフレジがある店が半分セルフレジになったんだみたいなのはな
1: ん
0: か気づいてましたけど、この全部なったぐらいからはなんかもう気づいたらどんどんセルフレジが勝っていくみたいなね。これなんか意外と気づかなくて、そうじわじわ増やされてたなっていう。別にもうそんなにたくさんの買い物することはないんでセルフレジの方が楽ではあるんですけど、やっぱでもたくさんね、こうなんかまあ、こう家族とかのものも全部買う人とかだったら大変じゃないかなとか思って。
1: そうですね、
0: うん、
1: でも店員さん1人のレジが1個あって、他セルフレジなんか5個みたいなところもあったり、
0: はいはい、
1: なんか今まではセルフレジの方がなんて言うんですかね、人見知りだったっていうのもあって、セルフレジの方がなんかなんだ心の負担というかそういうのが少なくって好んで使ってたんですけど、たまにそのなんだろう、分からなくなることとかありまして、あれこれってレジ袋のお金払うのどこから払えばいいんだろう、払わなくていいのかなみたいな。
0: この年代でそれ習うことあるんだ。
1: そう、それで前行ったところとかでも、そう、払う必要がなかったり、あ、ここレジ袋のお金いらないんだみたいな。
0: まあいろんなパターンありますよね。
1: そういう時にやっぱ店員さんがいると安心しますし、
0: うんうん、
1: っていうのもあって、ちょっと自分のおじいちゃん味を感じてしまってちょっともう少し時代に適応できたらなと思うこともあったり、う
0: ん、いやでもなんか店員さんだから大変そうだなって思うことがなんか多くて、
1: はい、
0: 自分がこうなんだろう、まあ、ドラッグストアでバイトしてた時あったんですけど、
1: はい、
0: その時はちゃんとレジできてたんでいいんですけど、こうセルフレジしかないところで働いてる人ってこう、うん、なんか自分からこうお手伝いしましょうかとか、
1: あ、
0: なんか自分から言いに行くこうなんだろう、受け身じゃない状態が増えたりするし、
1: あ、
0: なんかセルフレジ分かんないけどやっちゃってとか、なんか自分の知ってるセルフレジと違うけどなんかこうじゃないかみたいな思い込みでやってミスっちゃってるお客さんの方がいたりすると思うんですよ。
1: うん、なんか2回タッチしちゃってみたいな。
0: そうで、しかもこうなんだろう、まあ、万引きしやすいのかもしれないじゃないですか、やっぱセルフレジって。
1: あのバーコード当てたふりみたいなのもなんか問題になってたような気がしますね。
0: そうやはり簡単にできると思うんで、そういうところを目光らせてないといけないと思うんで、
1: うん、
0: なんかそれはそれでかわいそうだなとは。
1: そうですね、う
0: ん、思いましたね。でも確かに一人で立ってるだけで5個ぐらいのね、
1: うん、
0: なんかレジが動かせてるのはなんかすごいなと思ったんですけど、うん、そうでも気づかなかったですね。なんか店員さんがもうなんかちょっと仕事内容が結構変わってないかなっていう、
1: うんうんうん、
0: そういうところはこうやっぱりこうちょっと気づきましたね。ちょっとかわいそうだなって自分だったらしんどいなって思いましたね。なんか
1: 確かに
0: そうなんで、ちょっといや、うん、何が正解か分かんないですけど、 そうなんで、なんかそう、それこれが仕事を奪われることなのかみたいな感じにも見えましたしね、最初。
1: まあでも確かになんかロボットとかになんか全部の作業を自動化してもらっても、結局なんかそれを整備するために人はついてなきゃいけないみたいなのもあって、なんか自動化って言っても完全に人が関わらなくていいような状態にならない、あまりならないから、
0: はい、
1: そうならなくてもいいような、まあ、そうならなくてもいいぐらいに、
0: うん、
1: また技術発展していくこともあるのかな。
0: いやそうですね、なんかちょうどいいぐらいに、ね、技術がね、そう自分たちにも仕事を残してくれって感じですけど、
1: まあ、それこそなんかセルフレジに AI の音声サポートとかあってもいいんじゃないかなと思ったりしますけど、
0: う
1: ん、
0: 確かにセルフレジをこうねさらに進化 していくみたいなね、
1: うん、まあ、その代わり多分導入にすごくお金かかるんでしょうね、そうすると
0: そうかもしれないですね。はい、ということでね、ここまでね、身の回りの変化で、まあ、今回はセルフレジについて話してきました。それでは曲いきましょう。ウーアで情熱。

0: ウーアで情熱でした。はい、ということでね、こっからもね、はい、身の回りの変化について話していきたいなと思ったんですけど、
1: はい、
0: 結構ね、さっきからもセルフレジということで、ここ、まあ、結構技術的な進歩によってこう変わったものだと思うんですけど、
1: はい、
0: 結構ね、こう、まあ、さっき思ったのが、こう、まあ、部活してる時、中学校の時ですかね、こう、はい、一気にやっぱ熱くなった瞬間じゃないですか、この、まあ、ここ数年。
1: そうですね、
0: うん、でなんかもう体育館に置いてあるこの、なんだろう、熱中症、ここを超えたら熱中症になるからなんか禁止ですよみたいな、体育館で運動するの禁止ですよみたいなメーターがあったんですけど、夏は毎年そのメーターが振り切りすぎて、その赤い熱中症ゲージを超えて真っ白になったりしてたんですけど、何も書いてない。そんぐらいに暑くなってて、で僕らの年ぐらいで確かに冷房みたいなのがこう、まあ、業務用のこう、うん、移動できる冷房みたいなのが入ったりして、なんか暑さ対策みたいなのがなんかどんどん増えていったイメージですね。
1: なるほど。
0: だから、うん、
1: あの、
0: はい、
1: そうですね、なんかそれに関係してなんですけども、
0: うん、
1: あの結構水分補給に寛容になったといいますか、
0: あ、
1: なんか休憩時間にしか水分補給しちゃいけなかったけど、
0: は
1: い、なんか喉乾いたら飲んでいいよみたいな、
0: 確かに
1: 運動場とかに自分で水筒持って行ってみたいな、
0: うん、確かに倒れられるのが一番困るみたいな感じに なって、確かに兼用になりましたもんね。
1: うん、
0: うん、確かに。でも結構学校でそう変わったなみたいなの結構ある気がしますよね。
1: あ、
0: まあ、ね、自分たちの世代がこう、はい、小学校の時思い返すと、なんか学校でこのクラス、この時代でまだこんなあるんだみたいなありませんでした？
1: この時代でまだ
0: こんなあるんだ、この時代でまだこんなの使われてるんだみたいな。
1: ああ、今もあるのかな、わからないですけど、
0: うん、
1: めちゃくちゃ大きい黒板用の三角定規
0: あったけど、
1: だから今思い返してちょっと懐かしくなってましたけど、さすがにまだあるか、
0: まあ、あれはあるんじゃないですか、
1: うん、
0: まあね、今の問題というか答えはこの左上にこうぶら下がってたブラウン管テレビですよ。
1: あのいつ使うか分かんない
0: そう
1: テレビ。
0: でもなんか入学式じゃないですけど、なんか式とか、
1: はい、
0: こう何かしら何回か使ってるの見たんですよね、年に 1、2回使えるんだとか思ってたんですけど、でもさすがにこうプロジェクターとかに変化していってると思いますよ。
1: うちの小学校はですね、その大きいブラウン管のテレビの下に薄型の、うん、なんだろう、ホワイトボード、キャスターのついてるホワイトボードみたいな感じで、
0: はいはい、
1: 動かせる薄いテレビがありまして、
0: あったあった、
1: あの映像で中継する校内放送とかはそのテレビ使ってましたね。
0: そういうのもね、なんか残っていたけど、さすがにでも、
1: うん、
0: 今の小学校ないですよね、さすがに。
1: まあ、でそのテレビで先生が朝ドラを見ていて、それで私が初めて朝ドラっていうものを知ったり
0: あ、そう、はい、
1: そこなんだ。そう、お昼に再放送があって、その再放送見たいからってことで、そう、先生が給食中につけてたんですよね。でみんなもそれ見ながら食べてて
0: そういうのありだったんですか？
1: 多分グレーなんじゃないですか？
0: いや、なんかその授業で DVD

0: CD か何か再生するときに間違えて地上波が流れてみんなで盛り上がるみたいのはなんかあった気がするんですけど、合法的に見てんのなかったですね。あ、でもこうなんだろう、もうテレビで言ったらこう結構こう画質とかも、
1: は
0: い、
1: 画質
0: 昔すごい綺麗だなとか思ってた映像が、
1: うん、
0: こうもう今見たら2026年の今見たら荒くないみたいな。
1: そうですね、なんかゲームにしてもなんか 3D のグラフィックで、
0: うん、
1: 昔そうですね、私ドラクエの9とかやってたんですけど、
0: うん、
1: 今思うと、まあ、それは 3D のグラフィックで、まあ、その当時の DS のものですけど、うん、当時あれがやっぱ自分たちの中でもいグラフィックすごくいい方でしたし、
0: うん、いやそうですよね。なんでなんか今見てるのももっと良くなるんかみたいなこと思っちゃって、うん、でもその時もらってこれ以上綺麗になるんかみたいな気持ちで見てた気がするんで。
1: そうなんですよね。
0: いやそう、なんかこれがなんか結構不思議というか、
1: うん、
0: なんですよね。なんでそう画質は特にそう驚きますよね。なんか徐々に変わってった感じなんで。
1: そうですね、
0: そうなんか 4K とかも結構多分なんか今はなんかスマホでも 4K 以上撮れたりするじゃないですか。
1: あ
0: でも結構なんか昔そう 4K を押し出してる時代があった気がして。
1: あ、なんか
0: なんか見たもテレビとかで 4K 画質とか。
1: そうですね、なんか花とか虫とかなんか飛んでるような
0: そう
1: 映像を流しながら、
0: そういうのもあったりして、うん、結構変わったなと思いましたね。
1: なんかちょっとそれとはあまり関係ないかもしれないですけど、
0: うん、
1: 画質というかクオリティでいうとあの怪獣映画の、うん、そのそれぞれのシーンのクオリティ、
0: あーそうかも、
1: なんか昔のあれもそのジオラマっぽいのもあれもあれで迫力あって好きなんですけど、うん、最近だとなんかもう本当にその街にそれがいたりみたいな、
0: うん、確かに
1: 作り物感が全くなくなったのが本当にすごいなと思ってたり、
0: うん、あ映像作品結構全体的にか、うん、なんかよりなんか徐々にだからあんまり気づかないけど、
1: そうですね、で
0: もたまに革新的なのとかがあって、うん、でも逆に昔はこれで頑張ってたんだとかね、
1: うん、
0: 今の技術ないけど頑張ったんだよねとか、こうやっぱアニメとかでも結構思う。
1: そうですね、
0: 結構今やったら厳しめに作画崩壊だとか言われてそう な、
1: うん、
0: なんか昔だったらなんか結構あこういうこんぐらいで見てたんだなみたいな。
1: あそうですね、
0: こうリメイクとかあるじゃないですか今。
1: あ
0: 昔のアニメの、
1: はい、
0: 今風で見たらこんなにちゃんとして昔はこんな、うん、これぐらいで見てたんだなと思って、
1: なんか遠くにいる人の顔が大体みたいな感じの顔になってても、
0: うん、
1: 全然違和感はなかったですし。
0: いやそうなんでね、ちょっと久しぶりにねこう昔の、うん、昔完璧だと思ってたのを見てみるっていう
1: あ、
0: ね、なんか未来人の気持ちになってそう楽しいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、ここまで、身の回りの変化について話していきました。それでは曲いきましょう。アンリで悲しみが止まらない。

0: アンリで悲しみが止まらないでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、ここの東西もしもしことは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と、
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。このコーナーは私重成が、実際に辞書を持ってきていますので、この辞書から、国語辞典からこう、意味を読みますので、言葉の方を当ててもらうクイズとなっております。
2: はい。
0: で、ラジオなんでそれについての話ができたらなと思います。
2: わかりました。
0: はい、頑張りましょう。はい、ということで
2: 頑張りましょう。
0: で、じゃあ早速やっていきます。生まれつき備わっている優れた才能。
2: なんか後天的な先天的なみたいな、ちょっと頭のいいことを言おうとしましたけどやめました。
0: はい。
2: 先天的に得られてる、恵まれた才能、
0: 備わっている、
2: 備わっている、
0: 生まれつき備わっている才能。
2: 天才。
0: 天才。なんかすごいイントネーション。そう、正解ですね。天才。どうですか、藤井さんは自分のことを天才だと思います？
2: これあまり胸張ってそう思いますとかはあまり言えないですけど、
0: はい、
2: ただそうですね、その本気では思ってないですけど、天才だと思うようにはしてますね。
0: ほう。
2: かれこれこれこの話をするのなんか 3,4 回目くらいな気がしますけど
0: そんなしてます、
2: なんか自分で自分のことバカだと思ってたら本当にバカになっちゃうみたいな、
0: なんか思い込みが大事みたいな。
2: なんで、そのなんか自分のことを天才だと思うようにするとか、
0: だ
2: から問題解けなくても、なんかそこでブツブツへこむんじゃなくって、そうな、できるようになったことを見るようにするとか、なんか、こんな方法を思いつくの自分だけだろうみたいなことは普段思うようにはしてますね。
0: なるほどね。しげなりは別に天才だと
2: は
0: 思ってないんですけど、
2: は
0: い、運がいいと思ってます
2: お、
0: 天才じゃなくて運がいい人間だと思ってますね。じゃあ続いて
2: 、
0: じゃあ続いて別の単語いきましょう。
2: はい。
0: プラスチックモデルの胃の小表明。
2: プラスチック胃の、すいません、もう一回。
0: プラスチックモデルの胃の小表明。
2: 胃の小表明。
0: 胃のはちょっと置いといて。
2: すいません、答えなんですか。
0: プラスチックモデルを略すと、
2: そういうこと、プラモデル。
0: 正解です。そう、プラスチックモデルがプラモデルになると。
2: 確かにそうですね。
0: どうですか、藤井さんはプラモデル触ることあります？
2: 趣味はないんですけど、父親から譲り受けたものがありまして、それを組み立てたことはあります。
0: 父親から譲り受けた、
2: ガンダムのなんだ、あの金ピカのゼロ式か、っていうやつと、あと誰かからもらった仮面ライダーオーズのプラモデル。
0: でも確かに見たことあるな、仮面ライダーのやつありますよね。
2: そう、それを家に置いてるかな、だけですね。
0: いやー、しげなりもね、結構プラモデルはねあんま触れてこなかったんですけど、でも結構あれすごくないですか、友達がやってるとか結構見たことあるんですけど、とにかく器用じゃないとなかなかできません、できない気がして、
2: 切り離すのも結局なんかちょっと端が残っちゃったりとか。
0: そう、結構あれちっちゃい子がやってるのすごい気がするんですよね。
2: そうなんですよね。
0: 塗装とかもそうだし、こうシール小さすぎません？
2: 本当に
0: そう、なんか物によるとは思うんですけど、でこうちょっとなんかバリでしたっけ、こう
2: バリ、
0: こうなんかパキって取ってつなげるじゃないですか、プラモデルって、
2: はい、
0: パキってやった時にこう 枝の部分が残ったりしたら、
2: はい、
0: そう、なんか汚くなっちゃうから、こうそこをきれいにしたりとか、
2: あ削って
0: なんかできるだけどんだけ器用にできるかみたいなもののなんか最高潮な気がするな。プラモデルはなんであれやってたらなんか大概の工作が上手くなる気がして、
2: うんうんうん、
0: そうだから工作してて、いや昔フラモデルしてたらもっと器用にできてたんかなとかね、
2: あ
0: そう思うことが多いですね。
2: 鍛えられたのかも、
0: うん、かもしれないというそう期待、はい、ということでね、ここまで、逆引き辞職イズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。ミルクでメイ。

0: ミルクでメイでした。はい、ということで今回も1時間、今日は身の回りの変化についてね、
1: はい、
0: 話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうでしたか藤井さん。
1: そうですね、まあ、身の回りの変わったことというよりも結構なんか懐かしい話が多かったような感じがして、うん、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、このなんか前回確か自分の成長でしたっけ、
0: そうですね、
1: の話だったりして、うん、結構なんだろう、自分たちのその思い出話といいますか、過去に、うん、過去を振り返るような回が多くて、
0: うん、
1: 最近はなんて言うんですかね若干ホームシック気味といいますか
0: 、本当このラジオで
1: いや確かに良かったなあの頃はみたいなことを考えたりすることもありますけど、う
0: ん、はい、
1: まあなんて言うんですかね、基本に立ち返ると言いますか、なんと言いますか、
0: そんなにそんなに過去にとらわれてたんだ俺たちのラジオってまあそうですね、こう、まあ、最初はねこう、まあ、スイカの、
1: うん、
0: あの決済のこう、まあ、新キャラクターデザイン投票の、
1: はい、
0: ね、話から入りましたけど、
1: スイカ私西日本なんで行こうかなんですけど、
0: はい、
1: 結構あれこの辺りでも使える、
0: いや使ってますね、
1: お使えるんですね、
0: マシナリは結構スマホにこうね、うん、アプリで簡単に入れるやつがあったのでそれを使ってるって感じで、
1: お、
0: まあ、でも自分もね関西人だったんで元々は使ってなかったですね、
1: うん、
0: こう自分はなんか、うん、イコカのイコカかな、いろいろあってなんかそう、こう大学とかになるとねいろんな地域の人と会えるから、
1: うん、
0: そ, うあそんなのあるんだとかね結構ありますよね、そう意外とローカルというか、
1: うん、
0: そういろんな種類あるからね、そうこっちそう石川来てからも、
1: はい、
0: そのアイカアイカとかあるんだと思ってね、
1: うん、
0: そう、そこには驚いたんですけど、
1: そうです、ね、
0: そうでキャラクターなんですけど、
1: はい、
0: これこう、ま、この投票する形、
1: うん、
0: 今までも何回かあったとは思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱ奇抜なのがいいんですかね、ちょっと面白いなって思わせるものがいいのか、
1: うん、
0: そうどれが、
1: まあ、あんまこのちょっと消極的な意見になっちゃいますけど、
0: うん、
1: どれになったとしてもなんか結局なんていうんですかね、住めば都じゃないですけど、
0: いやわかる、結局そうなんですよね、
1: うん、
0: なんか毎回そう新しくデザインが変わったりとかするもの結構ありますけど、うん、大体のものは

0: まあ結局慣れたらよく見えるとか。
1: そうなんですよね。
0: ダサくてもダサかっこいいみたいになりますよね。
1: うん、
0: うん、いやそうキャラクターとか特に難しいなと思ってて。
1: ああ。

0: してきましたけど、ちょっとお時間来てしまったのでここまでにしたいと思います。ということでここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学 A プロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン野の市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野の市ファン、野の市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野の市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

今年は9月25日が十五夜、中秋の名月ですね。読み人知らずの作品です。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。これは美しい月を讃

0: 歌える歌です。月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。さあ問題です。何回月が出てきたでしょう。答えはこの後。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。
0: はい、正解は8回。当たったあなたには今日月がある。さあ今日の1曲目は須田慶衣那。人気ボカロ P のバルーンから、自身が歌う須田慶衣那としてメジャー3枚目となるフルアルバムラブヘイトを9月9日リリース。今日はそのニューアルバムからの新曲ブラックをお送りします。リスペクトするという米津さんのアイリスアウトのような雰囲気もありますね。須田慶衣那、ブラック。

0: お送りした曲は須田恵一のブラックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今月は21日の月曜から23日の水曜まで祝日が続きますので、その前の土曜日曜と合わせて5連休という方は多いのかもしれませんね。そんな中、東名高速道路の浜名湖サービスエリアに今月18日にオープンするのがワンシーナという複合型のレジャー施設で、ドッグラン併設のペット用品店やバイク用品店、あと施設の目玉に位置づけられているのが浜名湖メイズ。これね、浜名湖の風景を模した植栽迷路、工事現場を再現した工事現場迷路、あと名古屋芸術大学の学生が恋人の聖地に着想を得てデザインしたというアート迷路の3種類で構成された常設の

の立体迷路なんですね。浜名湖メイズ。高速のサービスエリアやパーキングエリアでは立体迷路の設置は全国初だそうですけど、これね、サービスエリアを単なる休憩場所、通過点じゃなく、ここを目的地として過ごしてもらおうというネクスコの狙いがあるわけです。以前の日本道路公団が2005年にネクスコとして分割民営化されてから、民間企業の参入も可能になって、高速各社も収益化を目指してるんですね。読売新聞ニュースによると、国土交通省が発表している昨年6月末時点のサービスエリアやパーキングエリアは全国で888箇所で、そのうち300箇所以上は一般道からも出入りできると。だから高速道を使わなくても、高速に乗らなくても利用できるわけで、こういった施設の整備を加速させて事業を収益の柱に育てたいという面もあるんでしょうね。まあそれにしても、サービスエリアで立体迷路、ちょっとだけって迷路に入って迷って出られなくなるようなら大変ね。もうサービスエリアの先に目的地がある場合は、かなり時間の余裕っていうのは必要かもしれませんね。立体迷路、僕は結構それ目的で行ってみたいなというふうに思います。一曲いきましょう。人生も常にくねくね。1977年、昭和52年の作品、渡辺真知子、迷い道。

0: お送りした曲は渡辺真知子、迷い道でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。次は

0: 洋楽をお送りします。
1: アメリカの歌手ドリー・パートンが8月25日に80歳で亡くなったという訃報がありました。アメリカのメディアによると癌で闘病していたと報じられていましたが、ドリー・パートンは1946年テネシー州生まれ、13歳でデビューし60年以上にわたり3000曲以上を手がけたといいます。ドリー・パートン自身が主演した映画9時から5時までの主題歌9時から5時までをはじめ、コートはカラフル、ジョリーンなどのヒット曲があります。グラミー賞を11度も受賞し、カントリーの女王とも呼ばれていました。さあ、そんなドリー・パートンをしのんで今日は1曲お届けします。ホイットニー・ヒューストンがカバーし大ヒットした I Will Always Love You、 オリジナルはドリー・パートンなんですね。お聴きください。ドリー・パートン、 I Will Always Love You。

先月亡くなったアメリカの歌手ドリー・パートンをしのんでお送りしました。ドリー・パートン、I will always love you でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: スノーマン、10月7日にニューアルバムアメニティをリリースします。今回のアルバムは架空のホテルを舞台に、スノーマンのメンバーが案内人、ホテルマンとして楽曲を届けるという、そんなコンセプトアルバムになっています。この新作から先行配信曲を聴いてください。スノーマン、ショータイム。

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2017年の作品

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビートルズ、ペニーレイン。

ビートルズでペニーレインでした。次にお送りするのはピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギです。

お送りした曲はピート・ジョンソン、ピート・ケイ・ブギでした。次はヘレン・オコネル、オール・ザ・シングス・ユー・アーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月9日は重陽の節句ですね。野村紀州の句です。重陽や海の青木を見に登る。重陽の節句に海の青さを見に高い場所へ登ったと呼んでいます。重陽や海の青木を見に登る。野村紀州の句でした。五節句の最後を飾る重陽の節句、九という縁起の良い陽数が重なることから重陽と呼ばれ、古くから長寿を願う節句として親しまれてきました。今年の重陽の節句も秋の美しい景色を楽しみながら健やかに過ごせる喜びを味わいたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ベンチャーズ、君といつまでも。

お送りした曲はベンチャーズ君といつまでもでした。続けてお送りする曲はジョン・デンバー Today です。ライブ版からお送りします。

ジョンデンバーでライブ版からトゥデイをお送りしました。最後の曲です。マービン・ゲイ、マーシーマーシーミー。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to
7: it. およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

んにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は私の受けてきた授業の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということで、今日は僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、そうですね、この間8月の終わり頃にですね、やっとその4月から7月までの全学期分の成績が確定しまして、で、よく見てみるともう全部単位が取れまして、実はね2つほど単位を落としかけたんですけども、なんとか先生にね救済をもらって、どちらもギリギリ合格というふうになっていたので、改めてね良かったなっていった感じなんですけども、そうですね、今僕が取ってる単位が106なんですよね。そしてね、卒業までに必要な単位っていうのが124なんですよね。なんで、あと合計で、18、残りね18個単位を取れば合格ができるということで、あとはね専門科目っていうのをあと頑張って18個取れれば合格、卒業できますよっていう感じなんで、残りね3年後学期、4年前期、4年後期で、残り18なんで、結構余裕を持ってね取り組めるのかなとか

そんなことをね思いますね。まあ、それはそれとして必修科目っていうのがあるので、まあ、それはね取らないといけないんですけども、まあ、それをね除いたら、まあ、なんとかそうですね、結構余裕を持っていろいろ時間割とか組めるのかなっていうところだったり、まあ、もしかしたらねこれだけまあ余裕があるんだったら、まあ、全休っていうねその一日中何も授業ないっていう日を、まあ、2つぐらい1週間のうちで作ってしまうのもありなんじゃないのかなとか、まあ、そんなことをね思っていますね。まあ、高学期始まったタイミング、まあ、9月終わり頃ですね、そのあたりでねその履修科目の変更とかもできるので、そうですねちょっとそこでやりたいなとかそんなことをね思ってますね。ということでね、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。 V6 で奇跡の始まり。

お送りした曲は V6 で奇跡の始まりでした。ということでね、まあ、ここから僕がね、受けてきた授業についてお話ししていこうと思うんですけども、まあ、まず一つ目に、まあ、僕が今日紹介するものとしては、まあ、電気電子計測っていう授業ですね。まあ、これはですね、まあ、そのオシロスコープの読み取り方だったりだとか、まあ、実際にねその現場で使われているような計測器を、まあ、実際に触れてみたり、まあ、先生にね本物をまあ持ってきてもらって実際に触れて針がなんだ触れる様子っていうのを確認して、でそれで読み取ったりだとか、あとはそうですねアナログ計器っていうんですかね、まあ、よくあるのだと、まあ小学校中学校とかで使ったやつでいうと電流計電圧計、まあ、その辺の読み方とかをまあ改めてその確認したりだとか、まあ、そのねその電流計電圧計にも、まあ、可動コイル型だとか可動鉄片型、まあ、整流型とかそのいろいろな種類があるということで、まあ、それぞれのね特徴なんかを、まあ、教科書使って覚えたりしました。例えばなんですけども、先ほど言った可動コイル型、まあ、これはまあ永久磁石によるまあ、磁界の中にまあコイルを置いて、そこに電流流した時に発生するその電磁力、フレミングの左手の法則ってまあやりましたよね。その中学校高校ぐらいでかな、そのそれぞれその中指が電流、人差し指が磁界、親指が力の向きっていう感じで、まあそのねあの力の使い方伝え方によってあの針が動いてるっていうのが特徴っていう感じで、まあそれぞれのね、まあ、測定の原理だとかを、まあ、理解することができたのかなっていうふうに思いますね。そしてね、まあこの授業ではですね、まあ、Eシラバスっていうのをまあ使って、まあ、教材配信とかしていただいたんですけども、まあそうですね、過去にその同じような問題みたいなのがいろいろありまして、まあ、過去のねシラバスっていうのも金沢工業大学見れるんですよね実は。まあ、その中でこの授業のEシラバスの資料をダウンロードできてしまいまして、でそこで過去のねその中間テストとかの回答が載っていたわけなんですよね。でまあ僕はその時知らなくって普通に受けたんですけども、まあ、なぜかその100点が続出するテストになってしまったそうなんですよね、その中間テストが。ってところからまあなんとそのテスト無効だということになってしまいまして、僕もそうですねその話で聞くまでは存在すら知らなかったので、聞いた時にねその存在っていうのを知ったんですけども、やっぱりねその同じような考えの人っていうのはまあいるんだなと言いますか、100点っていうか高得点が多いってなるとさすがにまあバレてしまうんだなとか、まあ、そんなことをね思いましたね。まあそんなこともあったにしろ、そうですね結構基礎的な部分を学べたっていう科目ではあるのかなというふうに思っております。ということでここまで僕が受けてきた授業電気電子計測についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラッドウィンプスでハイパーベンチレーション。

0: お送りした曲はラッドウィンプスでハイパーベンチレーションでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、引き続き僕が受けてきた授業についてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ2つ目ですね。2つ目は、まあ、僕が一回落とした授業なんですけど、唯一落とした授業なんですけども、その技術者と持続可能社会っていう、まあ、科目がありまして、これ必修なんですけども、まあ、僕落としてしまいました。この科目どんな科目かと言いますと、例えばマーケット

カスタマーだったりエンジニア、カンパニー、まあ、そして、まあ、セーフティー、あのクオリティーだったりだとか、まあ、いろいろな面からその企業だとかのアプローチだったり、あの調査して、まあ、分析ができるっていうところをあの目標にしている事業で、それを、まあ、自らのキャリアデザインと結びつけるような、まあ、そんなね事業になっているんですけども、まあ、ここ、まあ、僕が何がダメだったかと言いますと、まあ、課題を出さなかったっていうのが一つあるんですけども、まあ、例えばまあ新聞ポートフォリオっていうのがまあ2週に1度、そうですね、新聞を、まあ、新聞の中で気になった記事っていうのを、まあ、そのまとめて書くっていうのを2週に1回やっていたりだとか、あとオンデマンドがそうですねあって、まあ、そのね課題の提出っていうのが、まあ、5時までだったり12時までだったり、まあ、Eシラバスっていうのは、まあ、先生の方で設定できるんですけども、それがねちょっとごっちゃになっていたりして提出遅れてしまって、まあ、出せなかったみたいな感じで、そうですね、まあ、Eシラバスって、まあ、結構その12時締め切りみたいなのがあるんですけども、まあ、それとは別のものが5時が締め切りなんですけども、そうですね、5時締め切りのものってまあ稀にあるんですよね。その稀にっていうのがまあまた厄介で、ちゃんと確認しないと、そうですね、たまに12時までだし、まあ、帰ってからやろうとかって思うと、まあ、実は5時まででっていうことがまあちょくちょくあって出せないっていうことが僕は何回かありましたね。まあ、それでもまあこの間のね前学期4月から7月までの間で、まあ、必修取り直して、なんとかその合格で A 判定を、成績が A 判定だったんですよね。なんで、まあ、ちゃんとやってれば、まあ、その単位を落とさずに済んだのにっていう感じなんですけども、結構ね前半はちゃんとやっていて、まあ、その去年のね課題を、まあ、そのままじゃないですけども、ちょっとね手直し、まあ、減点とかいろいろ食らっていたので、まあ、それをね手直しして直すだけで、まあ、ちゃんと評価もらえたりしてっていう感じで、まあ、去年の失敗とかも生かして、まあ、結構ねそのフォーマットが、まあ、この授業というか、まあ、修学基礎っていう人間形成といいますか、その基礎的な部分の教える先生たちがいるんですけども、そこの先生たちは結構、まあ、他の生徒を見てるっていうのもあって、まあ、フォーマットを統一してるんですよね。そのフォーマット通りじゃないとかなり減点を食らってしまうっていうところで、まあ、去年それもあって、そうですね、結構減点されていたりっていう、まあ、結構厳しい先生だったんで、そうですね、減点が多くて、まあ、それに気づかずにどんどん課題とか出して振り返りをしなかったっていうのが、まあ、ちょっと悪かったんですけども、まあ、とりあえず、まあ、これからね受ける人っていうのも、まあ、2年生いると思うので、まあそうですね、アドバイスとして言えることとしては、課題をとりあえず全部出しましょう、まあ、そうしたら、まあ、減点食らっててもなんとか、そうですね、テストで半分ぐらい点が取れたら、まあ、合格はできますよっていう感じなので、そうですね、頑張ってほしいですね。まあ、そしてね、まあ、この授業で僕は再履修っていうことで全く関わりのない他学科のその2年生たちと授業を受けたんですけども、まあ、1人友人がいて、まあ、その人いなかったら本当にその心苦しいっていう感じだったので、まあ、友人がいなかったらねどうなっていたかっていう感じなんですけども、まあ、今後ね何とかして再履修にはならないように頑張りたいなと、そんなことをね思うように前学期過ごしていましたね。こんな思いはね二度としなくていいようにねしたいです。ということで、ここまで私の受けてきた授業、技術者と持続可能社会についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。クラリスでコネクト。

お送りした曲はクラリスでコネクトでした。はい、ということで、まあ、ここまで僕が受けてきた授業についてねお話ししてきたんですけども、まあ、やっぱりその高学期、まあ、どちらもね今回高学期に受けるような授業だったんですけども、そうですね、やっぱりその石川の冬って起きづらいんですよね。どうしても全学期の対策として一限全部入れるっていうことをしてたんですけども、今回一限、そうですね、3年の高学期は一限全部ないので、そうですね、まあ、ちゃんと起きられるかっていうのは不安なんですけども、まあまあなんとかなるだろうと、2限目までには起きられるだろうと思っているので、ちょっとね頑張って出席率 100% 目指したいなとか思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送り

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この FMN1 の近くで自転車を漕いでいる方が警察に止められている様子が目に入ってきました。ちょっと様子を見ているとイヤホンをしてるよねっていうような、両耳つけてますよねっていうようなやり取りが見えたので、ああ両耳塞いでて周りの状況が確認できないよねっていうところで、捕まったんだなということで、まあ、この

春から自転車がね、切符切られるようになって、よりこう厳しく厳密になったというところで、まあ半年経ちますけれども、半年経ったからこそちょっとね慣れが出てきて、いつもここは警察いないし大丈夫かなとかってなっちゃう人も増えてるかもしれないですね。あと夏休みの間でちょっとねこのルールに対しての意識が緩んじゃったっていう人もいるかもしれませんね。どうぞ車を運転される皆さんは新しいルールに、そして自転車を運転される方は4月から厳しくなっておりますんでね、改めてルール見直していただければなと思います。焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズバンドホワイトベリーの9枚目シングル曲です。この曲はロックバンドパーソンズのセカンドシングルのカバーです。2002年平成14年、ホワイトベリー Be Happy。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。7月18日に金沢市立扇台小学校父親の会ファーザーズ主催の扇台サマーフェスティバル2026が開催され、夜の7時には夜の学校探検学校の冒険が扇台小学校で開催されました。そしてその中で金沢工業大学メディア情報学科村山博子研究室がさまざまなメディアコンテンツ作品で謎解きの部屋を演出しました。昨年度も演出協力をされていましたね。その時は扇台小学校の体育館でプロジェクションマッピングなどを用いた映像お化け屋敷学校の怪談でしたが、今年度はお化け屋敷よりもマイルドな冒険寄りにしたいという扇台小学校ファーザーズからの依頼を受けて、校舎内を探検しながら文字探しをする謎解きレクリエーションの演出を行いました。ちょっと本格的で怖かったんかもしれませんね。昨年扇台小学校が来年で創立50周年を迎えるということにちなんで、校舎内をめぐって見つけた文字を組み合わせると50周年、50とひらがなの周年となるというもので、大学生たちはひらがなのんと数字の0の文字を担当しました。たくさんの粒が幻想的に舞っている映像にゲームコントローラーで正しいボタンを押すとひらがなのんの文字が浮かび上がってきたり、画面上にたくさん生成されたさまざまな図形をマウスで削ると隠された数字の0が出てくるといった映像ゲームを用意し、イベントを盛り上げました。今年もまた声をかけてくださったというのは嬉しいですね。自分たちの学びを生かして地域貢献ができる、とてもありがたい機会です。ぜひ来年以降も一緒に盛り上げていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の8月にリリースされたチェッカーズの4枚目シングルです。この曲は連続ドラマうちの子に限っての第1期主題歌に起用され、チェッカーズにとっては初の連続ドラマとのタイアップ曲となりました。お送りするのはチェッカーズ、星屑のステージ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

バンド18番のメジャーデビューアルバム、オープンセサミ開けごまから1曲お送りします。ちなみにバンド名はシャープ18

お送りしたのは18番昨日の虹でした。次にお送りするのはゴールデンボンバーが2009年平成21年にリリースしたヒット曲のパロディ楽曲を集めたコンセプトアルバム、イミテーションゴールド金箔の名曲2番絞りからサザンオールスターズの津波と希望の轍、そして桑田佳祐の波乗りジョニーを元ネタにした作品をお送りします。お送りするのはゴールデンボンバー津波のジョニー。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は川島直美のアルバム、ハローをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は

今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は川島直美のアルバムハローをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は川島直美のアルバム、ハローをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、

0: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。私大好きなケーキ屋さん SNS でフォローしていつもどんなケーキが出るかなって見てるんですけれども、最近はね、イチジク丸ごと使ったロールケーキだったりとか、あとはタルト、本当に美味しそうなんですよね。この季節ならではですし、この季節でしか味わえないので、ついつい買いに走っちゃうんですよね。おかげで今順調に食欲が増し増しです。まさに食欲の秋まっしぐらといった感じです。さらに育ちそうです。スポーツの秋も加えなくちゃですよね。さて、今日のオープニングは1992年平成4年にリリースした山本京子の曲をお送りします。ズーのナンバーを山本京子がカバーしています。山本京子、チューチュートレイン、メモリーズ。

山本京子チューチュートレインメモリーズお送りしました。2005年平成17年にリリースした雨鳥のアルバムコーリングからお送りします。雨鳥ディーバ。

アマドリディーバお送りしました。1977年昭和52年にリリースしたボニージャックスのアルバム通り過ぎた愛の日にからお送りします。ボニージャックス、バンジョーで歌えば。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店。新商品にお芋とバターのスイートデニッシュが並んでいました。癖になるバターをたっぷり入れたデニッシュ生地に、角切りの紅はるかとさつまいもクリームを練り込んで焼き上げたものなんですが、絶品です。口に入れると、芳醇なバターのデニッシュ生地から、紅はるかがいきなり口の中に飛び込んでくるんですよ。さつまいもクリームも練り込んでありますから、さつまいもの自然な甘みがふわっと口の中に広がって、秋をふんだんに感じることができるデニッシュパンです。お芋好きな方、そうでない方も、ぜひ味わってみていただきたいと思います。

0: KITPMC 一周回って歌発見。2001年平成13年から2006年平成18年まで活動していたラムとジェルズの姉妹ヒップホップユニットハーツデイルズのナンバーをお送りします。2003年平成15年にリリースしたアルバムシュガーシャインからのナンバーです。ハーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョン。
1: Nothing's gonna stop me. You can't bring me down. I know I can do it someday. Cause I'm a woman. Hey yo, hey yo. Come on.
2: Hartsdale, Jules and Run. The collabo, that's right. K to the Izzo. Come on.
3: Here we go.

ハーツデイルズウーマンフィーチャリングハーツデイルズシュガーシャインバージョンをお送りしました。1985年昭和60年にリリースしたサーカスのアルバムピクチャーからお送りします。サーカス、甘いジェラシー。

サーカス甘いジェラシーをお送りしました。1964年昭和39年にリリースした高田美和の歌手デビュー曲です。高田美和、17歳は一度だけ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット1005位の曲、ダイアナロスアップサイドダウンをお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、ダイアナロスの代表曲の一つでもあります。イギリス国王チャールズ3世は昨年出演した音楽番組でこの曲をお気に入りの一曲として挙げていました。車の CM やドラマの中でも使われている今でも人気の曲です。一周回って海外編、1980年リリース、ダイアナロス、アップサイドダウン。

イティー BMC 一周回って歌発見。とても有名な曲、サトウキビ畑をお送りします。作詞作曲は寺島直彦です。様々なアーティストがカバーしていますよね。1981年、昭和56年以降は音楽の教科書にもたびたび掲載されている曲です。今からお送りするのは2014年、平成26年に森山良子がリリースした特別完全版です。10分を超える曲です。森山良子、サトウキビ畑、特別完全版。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたスネイルランプの曲をお送りします。バラエティ番組のエンディングテーマにも使われていました。スネイルランプ、マインドユアステップ。

スネイルランプマインドユアステップをお送りしました。ラストは雪村泉のナンバーです。ジーン・ヴィンセント&ヒズブルーキャップスの曲をカバーしています。井田誠一の日本語訳で歌っています。1957年、昭和32年リリース、雪村泉、ビーバップアルーラ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

UAA FM FMN1 周波数 76.3 メガヘルツ、出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバムハート&ソウルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はクラークシスターズのアルバム「ハート&ソウル」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバムハート&ソウルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 6月10日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年

0: 秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はロン・カーターズ・グレート・ビッグ・バンド、ジ・エターナル・トライアングル

お送りした曲はロン・カーターズ・グレート・ビッグ・バンド、ジ・エターナル・トライアングルでした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、

学時は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は076-248-1442 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウンの野市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はウェイン・ショーター、クリアンカス。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ちくわチーズフライ、ひじきサラダ、味噌けんちん汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ちくわの磯辺天ぷら、ゆかりあえ、豚大根、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。9月10日木曜日午前8時50分から年寄りと子どもの健康広場で行われる市長杯争奪パークゴルフ大会開会式に出席、午前9時30分からは野々市市役所3階議場で行われる野々市市議会定例会本会議に出席します。今日が一般質問2日目です。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。最初にお送りする曲は Sing Like Talking のナンバーです。6枚目のオリジナルアルバムエンカウンターからお送りします。1993年、平成5年リリース、 Sing Like Talking、 止まらぬ思い。

Sing Like Talking 止まらぬ思いをお送りしました。1971年昭和46年にリリースした白川奈美のシングル遠く離れて子守唄の B 面をお送りします。白川奈美、ふるさとの雨。

白川奈美、ふるさとの雨、お送りしました。ガラリと変わります。2002年平成14年にリリースした松浦綾中学生時代最後のシングルです。5枚目のシングル桃色片思いの B 面をお送りします。松浦綾遠距離の恋愛。

金沢工業大学では9月20日日曜日にオープンキャンパスを開催します。金沢工業大学8号館です。高校生向けのスケジュール、保護者向けのスケジュール、そして工業大学はまだまだ女子にとってはハードルの高い部分もあるかと思うので、女子高生トークラウンジというのも設けています。女子学生のキャンパスライフだったり、一人暮らしなどについても現役の女子学生が疑問や質問にお答えするというものです。本当に盛りだくさんで、もちろん学科紹介や体験コーナーなどもあります。ぜひ気になるという方は9月20日日曜日10時から16時まで、金沢工業大学8号館です。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

イティー PMC 一周回って歌発見。2002年平成14年リリース、メレンゲのアルバム銀河からお送りします。メレンゲ、ストロボ。

メレンゲストローボをお送りしました。1996年平成8年にリリースしたアイスの曲です。アイスドライブ。

アイスドライブでした。1983年昭和58年にリリースした柏原芳恵16枚目のシングルをお送りします。作詞作曲は中島みゆきです。中島みゆきは後にセルフカバーしています。柏原芳恵カムフラージュ。

お送りします。1954年にボブ・メリルが作曲した人気の曲です。たくさんのアーティストがカバーしていまして、最も売れたバージョンは今からおかけするジミー・ロジャースのバージョンです。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいになるかな、1999年公開の映画アイアン・ジャイアント、そしてさらに回ります、最近になる6年前です、2020年に公開されたネットフリックスの映画ザ・デビル・オール・ザ・タイムでも使われていました。一周回って海外編、1957年リリース、ジミー・ロジャース、ハニーカム。

PMC 一周回って歌発見、尾崎豊の曲をお送りします。3作目のオリジナルアルバム壊れた扉から、1985年昭和60年にリリースしたアルバムで、このアルバムの中からブリーズムーンをお送りします。もともとの曲の題名はバーガーショップ、全然違いますよね。実はこのアルバムに収録されているドーナツショップという曲がありまして、この曲と区別するために改めて付けたタイトルだそうです。月を凍らせろという意味で尾崎豊が名付けたそうです。尾崎豊、ブリーズムーン。

尾崎豊ブリーズムーンお送りしました。モーニング娘。2009年平成21年にリリースした39枚目のシングル、しょうがない夢追い人のカップリングをお送りします。アニメエキスポ2009の公式テーマソングでした。モーニング娘。321ブレイキングアウト。

0: ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。実家ではね、いつもインスタントコーヒーを飲んでいたんですが、誰も缶コーヒーを飲まないのに、お客様用にいつも缶コーヒーが常備されてたんですよ。確かね、あの時代ブラックってなくって、必ずミルク入りの缶コーヒーだった気がするな。今でもね、缶コーヒーが置いてあるんですよ。それで実家に帰るたびに、いつも車の中で飲めと言って持たされます。我が実家の慣習になるのかな。
1: さて、後半お送りする曲、缶コーヒーの CM ソングだった曲からです。1980年昭和55年リリース、石坂智子通算3枚目のシングルです。石坂智子、二人の恋は ABC。

石坂智子、二人の恋は ABC をお送りしました。ラストはアジアンカンフージェネレーションのナンバーです。2004年平成16年にリリースした4枚目のシングルです。アジアンカンフージェネレーション、ループ&ループ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 部屋、タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。カーメン・マクレー、 I'm putting all my eggs in one basket。

カーメン・マクレーで I'm putting all my eggs in one basket をお送りしました。次にお送りするのはウィントン・ケリー、ジョーズ・アベニューです。

お送りした曲はウィントン・ケリージョーズ・アベニューでした。次はハリー・ベラフォンテバナナボートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は与謝蕪村の句をお送りします。弱幕と昼間お寿司の慣れ加減。ひっそりとした昼間に仕込んでいた寿司がそろそろ売れる頃だと読んでいます。弱幕と昼間お寿司の慣れ加減、与謝蕪村の句でした。先日友人とお寿司を食べに行きました。年に1回行くか行かないかぐらいのお店で久しぶりに行ったんですけど、口の中でとろけるお寿司が本当に美味しくて贅沢な時間を過ごすことができました。美味しいものを食べると幸せな気持ちになりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ラウンド・ミッドナイト。

送りした曲はマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーンラウンド・ミッドナイトでした。続けてお送りする曲はコニー・スミス If I Talk to Him です。

おかけした曲はコニー・スミス If I Talk To Him でした。最後の曲です。テリー・ギブス、ミザリー・リバー。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

何か考えるとき、悩むときに出る、そこから生み出されるものが大切なんですよね。お聞きください。スミカ、

0: お送りした曲はスミカ、うーんでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 今のカントリーブームは2年前からヒットしているシャブジーのアバーソング、ティプシーがその始まりと言ってもいいのかもしれませんね。そのシャブジーが4月にリリースした新曲をお届けします。シャブジー、Born to Die。

0: お送りした曲はシャブジーボーントゥーダイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、先日自動車保険の満期の案内が届きました。継続する金額を見るとですね、あれまた上がったっていうね、もちろん万一の時の保険ですけど、やっぱり高いなと思っちゃったのが本音の部分です。そんな中、損保ジャパンが来年1月から自動車保険料をおよそ 5% 引き上げると先月発表していました。また東京海上日動が10月に平均 6.5%、 三井住友やあいおい日生同和も 6% 程度の値上げを予定しているというんですね。任意でも自動車保険は必要だと僕は思っているので、かけますよ、保険かけてますけど、毎年満期の案内が来るたびにですね、保険料が上がっていると、おいおいちょっと待ってよという気持ちにもなります。ノンフリートで任意の自動車保険だと20等級が最高で最大 63% の割引適用がありますけど、これ20等級がマックスですからね、それ以上の割引等級がないし、このあたり特に有料ドライバーが優遇されるような形になればいいのにと思いながら、また保険料を支払ったところであります。はい、こうすると少し保険料安いかもって良き方法があれば教えてください、共有させてください。さあ、この番組は音楽を共有、一曲いきましょう。隣の車がミラーこすったと怒鳴っているあれです。山口百恵、プレイバックパート2。

久しぶりに聞くとなんかスカッとしますね。1978年、昭和53年の作品、山口百恵プレイバックパート2でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 先月8月19日にリリースしたミレイの4枚目のアルバム「メイド・オブ・グラス」がビルボードジャパンのダウンロードアルバムチャートで首位デビューを飾っています。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。ミレイ、The Story of Us。

0: お送りした曲はミレイ、ザ・ストーリー・オブ・アスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 今のブライダルシーンでよく使われる曲だそうですね。2018年の作品、オフィシャルヒゲダンディズム、115万キロのフィルム

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: ファッション、コスメに
1: 癒しのお風呂の話題まで
0: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
1: 毎週木曜日午前10時15分から
0: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ KIT 金沢工業大学。

0: 電かな、
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。9月10日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: おはようございます。おはようございます。いや今日はね、爽やかないいお天気で気持ちがいいですよね。
1: 本当にしばらく雨が続いていましたから、うん、今の青空が本当に嬉しいですね。
0: 嬉しいですよね。でね、あの木曜日がね、先週も先々週もそうなんだけれども、雨がすごくて、
1: 雨じゃない、大雨、
0: 大雨でしたよね、本当にすごかったんですけれども、はい、今日も朝起きてね、窓をさっと開けた時に青空が広がっているのを見てね、うん、あ気持ちいいなというふうに思いましたね。
1: 私も今日、あ木曜日だけど久しぶりに晴れてるみたいな、そういう印象でした。
0: う、は
1: い、
0: うん、だから週末がねお天気いいんだろうと思いきや、うん、ちょっとまた週末になるとお天気が崩れてくるのかなというようなね、
1: はい、でもこの貴重な晴れ間と言っていいのか分かりませんけど、大事にしたいなと思いますし、はい、今スタジオから、この野々市市高橋町のスタジオから南の空を見ると、やっぱり筋雲が出ていても秋の空になってますよね。
0: で、
1: 昨日この時間の番組で近江町の北方製菓の北方健太郎さんが出演されて、はい、うん、あの一つ、あの梨、加賀しずく、高級梨で知られる、紹介してくれたんです、うん、はい、で、あの会社で1個購入させていただいて、